0: samo dobra glazba.
1: Ovo je Radio Osijek.

Osijek. Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šarini. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 69-te. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas u 1973. Emisiju će otvoriti američki glazbenik Dobby Gray, kojem je pravo ime Lawrence Darrow Brown. On je rođen 1940. a napustio nas je 2011. Najveći uspjeh postigao je sa hitovima The In Crowd i Drift Away, koji je prodan u milijonskoj nakladi. Inače, radi se o obradi pjesme Mentora Williamsa. Upravo ćemo Drift Away i čuti. Poslije toga slijedi hit Stuck in the Middle with You, sa kojim je veliki uspjeh postigla grupa, odnosno škotska grupa Sealer's Wheel, koja je djelovala od 72. do 75. godine. Vokal grupe bio je Jerry Rafferty, koji se kasnije, odnosno 78. proslavio sa hitom Baker Street. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Not Bush City Limits, koji su te 73. objavili Ike & Tina Turner. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Iza zelenog šala krije se djevojka mala, koju je Ivica Šerpezi objavio 76. A nakon toga će nam Ljupka Dimitrovska otpjevati pjesmu Hej momče iz 78. godine. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1972. godine. Prvo Daniel Boone, Beautiful Sunday, onda Osmonds i Crazy Horses i na kraju grupa Hello, dakle jedna glam rock grupa iz Londona u kojoj je bio pjevač Keith Marshall, on i kasnije 81. postigao velik uspjeh sa pjesmom, odnosno singlom Only Cry. U nastavku ćemo čuti tri pjesme sa Splitskog festivala iz 70. godine. Prvo Sergio Endrigo, Kud plovio ovaj brod, zatim će nam Vice Vukov otpjevati pobjedničku pjesmu, pjesmu koja je osvojila prvu nagradu publike Zvona moga grada, i onda Kičo naš pjesmu Cvijet čežnje. Poslije toga idemo u 73. grupa Medicine Head, One and One is One, Suzy Quattro Candy Cane, grupa Sweet Big Bang Bang, i ako bude vremena još ćemo čuti Kenny Loach, odnosno Kenny Rogersa i pjesmu Lucille iz 77. I to bi bilo sve za ovo izdanje Retro magazina, u kojem su s vama bili Dario Šeriri i Dragan Lenac. Lijep pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan ide.

Hrvatski radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska štraga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
2: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
3: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
4: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
2: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomenobilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100%-nih hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
1: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevali u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
5: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
6: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
5: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncept, ovo je nešto stvarno posebno.
7: Pa odlično.
8: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
9: Odlično.
10: Odlično.
9: Odlično.
8: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
11: Sve je dobro. Atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super.
12: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
1: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draže Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
0: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
1: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja, u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
7: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
9: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaljer na suhu puntu, kuće već goru u Kornat, molim.
7: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
10: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali ovdje.
7: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
13: Najviše me boli to, kada su saznali da sam strada, da nisu tijeli pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
7: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
14: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
7: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
15: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš, kako je došao i vidi, a kaže šta, di, šta se gasi.
7: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
16: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
7: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
17: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
7: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
18: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučak dožive, ako Bog dragi dade.
7: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga, uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
1: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo i veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u Kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
19: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
20: Žahljiva situacija.
21: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
19: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
21: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile.
19: Objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u Kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već dani. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87.000 prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
1: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su govorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
0: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
22: Jutarnja kronika.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
0: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
1: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
3: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. I ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
4: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
1: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije, nakon analize snimaka s kamera, najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
20: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, 1 osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
22: Jutarnja kronika.
1: Crna je na autocesti Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati, 18 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
1: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
1: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražan Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
22: Prvi program.
0: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
23: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
24: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontranapada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio.

0: pogotkom u kontrakut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
1: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
2: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina nakon VAR provjere u 64. minuti. Nakon starta nad Tepšićima učinio je to Sušak. Mamić nije iskoristio 11. za domaćine, pogodio je vratnicu. Međutim, odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčelog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja. Konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
1: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
3: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobjediti.
1: Utakmica Nizozemska Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje 4. ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospić i Park, Krečabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navijek.

što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijanem, zatvoriše sve Pircuze, gdje su naši stari svraćali. Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije, poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne jako i radujem se.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba.

0: Vijesti.
1: Prvi rezultati tjesnog referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pridruživanju Europskoj uniji mijenjaju se kako se broji sve više glasova. Trenutačno je opcija protiv prešla u vodstvo. Nakon 152 tisuće prebrojanih glasova, pregovorima se protivi 50,1% birača, a za ponovno pokretanje je njih 49,9%. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. Nama je Mirta Milas.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka. U zadnjoj kolovoškoj emisiji za selo u 2026. razgovarali smo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem o zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljeno još za kraj prošle godine, no pitanje je hoće li ga biti i do kraja ove godine. Bili smo u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu. Tamošnji poljoprivrednici nakon požara ponovno upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoliv Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućeg tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Povešćemo vas i na feštu od sira u Kolan. S vama su danas i tonski realizatori Igor Bosak i Karlo Poljak. Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica uginulih vrana. Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza kod uginule vrane na području Zaprođa, potvrdio je to Hrvatski veterinarski institut. Dan poslije, 28. kolovoza, virus je ponovno potvrđen u još 4 vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo upodom zaraženih komaraca. Najznačajniji prijenosnici su komarci iz roda Culex koji su prisutni na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje. Ljudi i konji slučajni su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi iz čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se prema potrebi isključile zarazne bolesti životinja. Za hitne prijave građani mogu zvati dežurni telefon Ministarstva poljoprivrede 099 439 2507. Zbog bolje epidemiološke situacije u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ukinute su zone ograničenja. Posljednji slučaj zaraze na domaćim svinjama zabilježen je 4. kolovoza. Resorno je ministarstvo posljedično donijelo rješenje o ukidanju zona zaštite i nadzora. Do sada je eutanazirano malo više od 5000 domaćih svinja, što je trećina prošlogodišnjeg broja. Inače, na području spomenutih županija još su 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, pa ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
3: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju. To je ono što je najbitnije, ono što smo uspjeli i prošle godine, uspjet ćemo i ove godine. Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata. Pojačali smo i odstrele divljih svinja, uključili smo interventne lovačke timove kako bi se odstrel ubrzao. Naš fond otprilike od gotovo 900 tisuća svinja od afričke svinjske kuge nije pretrpio neke apokaliptične udare za sada, ali ukoliko se ne budemo čuvali i pazili, taj broj može zaista biti ugrožen.
4: U zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
2: A ministar Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
3: Posebno šećerna repa, proizvođači se izlažu zaista u posljednje vrijeme ekstremnim klimatskim prilikama, kako je to i u prošloj, tako i u ovoj sušnoj godini. Tržišne promjene, pad cijene i upravo zato ovim programom pomažemo proizvođačima šećerne repe. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura. Ograničavamo ribolov srdele. Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: Suša je ove godine značajno smanjila, odnosno smanjit će prinose i proljetnih kultura i voćaka i vinograda. Ono što je značajno reći to je da su poljoprivrednici još nakon žetve pšenice upozoravali koliko je važna kiša, koje nažalost nije bilo. Kažu da je suncokret još kako tako živi, dobro izgleda, soja neće dobro proći, a kukuruz sporadično kako na kojem području. No suša naravno utječe i na voćarstvo, kako smo rekli, i na vinogradarstvo. Kako se s nedostatkom vode nose hrvatski voćari, kakva je ovogodišnja situacija i što nas čeka u budućnosti, doznali smo od upravitelja PZ Jabuka HR Luke Cvitana. Svi smo svjesni da se priroda mijenja i da su oborine neravnomjerno raspoređene, a to utječe i na urod jabuka koji je ove godine 16% manji u Europskoj uniji, rekao je među ostalim na HTV-u Luka Cvitan.
5: Podaci su ti koje je iznijela Svjetsko udruženje proizvođača jabuke i kruške početkom kolovoza. Konferencija održana u njemačkom Konstancu. Svake godine početkom kolovoza održava se ta konferencija. Evo, iduće godine imat ćemo tu čast da se ista održi u Hrvatskoj. Domaćini će biti Hrvatska voćarska zajednica i proizvođačka organizacija Jabuka HR. U Zagrebu i Križu će biti konferencija. Na ovogodišnjoj konferenciji prezentirani su podaci koji pokazuju čak i više od 15% pad prinosa Europe. Da bi uopće razumjeli te podatke, treba nam biti jasno da se radi o jednom od rekordno niskih prinosa jabuke u zadnjih 10 godina. Samo prije svega nekoliko godina imali smo evropsku proizvodnju na razinama od 13,5 miliona tona. Ove godine komuniciramo brojke od 9,5 miliona tona. U Hrvatskoj prinosi trebali bar biti nešto stabilniji nego što je bilo slučaj prošle godine. I dalje ne pričamo o nekakvoj hiperprodukciji, nekakvoj ekstra proizvodnji. Jednostavno smo se trebali vratiti na normalne proizvodne okvire, jer znamo što je naše proizvođače zadesilo, posebice zadnje dvije godine, a ekstremno je bilo 2024. godine kada smo komunicirali o istom, odnosno imali sličan problem kao i godine, to je suša, odnosno opadanje plodova i sve problemi koji su kasnije nastajali u hladnjačama. Tada na ta konferencija priča se o podacima koji se prikupljaju sredinom ili u drugoj polovici srpnja. Nitko nije sa sigurnošću mogao predvidjeti kakav toplinski val očekuje Hrvatsku, Europu. i u konačnici da li će ovo biti konačne brojke, stvarne brojke proizvodnje i količine konzumne jabuke koja će se smjestiti u skladišne kapacitete, bojim se da će brojke biti puno, puno pogubnije, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. A kad govorimo o kvaliteti, onda je možda najbolje na jednom praktičnom primjeru pokazati što se zapravo događa ove sezone, za što suša donosi u voćnicima. Evo ovdje u ovoj košari ispred vidimo jabuke koje su kategorije prve klase prema standardima trgovačkih lanaca, krupne jabuke sve istog oblika, lijepo obojane, još dodatno sa oznakom dokazane kvalitete. S druge strane, taj toplinski val, što je on zapravo donio i što i u kojem mjeri će odnijeti mnoge, mnogi plodovi neće završiti u toj kategoriji prve klase. Prvi utjecaj, to je snažno sunce, pogotovo na lokalitetima gdje voćnjaci nemaju sustav zaštite od mreže ili na vrhovima krošnje gdje imaju. Događaju se ovakve situacije gdje imamo žegline na plodovima i ovo praktički odmah završava na podu, odnosno u kategoriji industrijske jabuke. Ona opada, ona brzo propada, ide u truljenje. Ono što je najizraženije ove godine, toplotni val, dakle izuzetno visoka dnevna temperatura, jednostavno na neki način poremeti fiziološke procese u stavlu u biljci. Biljka se brani, jednostavno pokušava spasiti sebe, posljedično odbacuje plodove ili jednostavno negativan ima utjecaj na prirast i rast plodova. Ovdje imamo galu koja je u kalibru, odnosno utječe na tu veličinu, to je sada ključno za razumijevanje. Standardi trgovačkih lanaca su manje više slični ili jednaki gotovo u svima, da bi ...70. Ova gala je ovdje negdje 67-68, pogledajte, ona jednostavno nije u kategoriji prve klase i završava u nešto popularnijim za socijalno ugroženo stanovništvo pakiranjima od 2 kile. Identičnu stvar ovdje imamo sa zlatnim delišesom, kod njega je standard trgovačkih lanaca 75, ovo su plodovi negdje 72-73, također nezadovoljavaju u prvu klasu. Spomenuo sam te visoke dnevne temperature, dosezale su, svjedoci smo, i 40 stupnjeva, s druge strane niti noćna temperatura nije bila nešto puno niža, a upravo ta veća razlika između noćne i dnevne temperature ima najbolji utjecaj i pogodna je za bojanje plodova. Ovo su ti plodovi koji nažalost nisu dosegli dovoljnu razinu obojenosti, odnosno minimalno 40% obojenosti ploda da bi završilo opet u kategoriji prve klase. I ono ključno što je bio najveći problem 2024. godine, ovako dug period bez padalina, ovakve visoke dnevne temperature jednostavno imaju negativan utjecaj na skladišnu sposobnost jabuke i bojimo se da i ono što bude ubrano, spremljeno na skladišne kapacitete, da bi se određeni gubici mogli dogoditi prilikom čuvanja, jer u sezoni 24. i 25. na skladištenju je izgubljeno dodatnih 20-30% plodova. Tako da kažem, ako govorimo sad u ovom trenutku o nekakvim razmjerima štete, teško je o njima komunicirati.
6: Sad ste me zainteresirali, zašto je u skladištenju izgubljeno isto toliko puno?
5: A jednostavno, vi ne znate što je sad sunce napravilo svojim plodom. Berač ga ubire, stavlja ga u boks, a ono jednostavno propada u skladišnom kapacitetu. Na izglede jabuka je zdrava, kompaktna, međutim, prošle godine su izrazito visoke štete bile u Hrvatski, kod hrvatskih proizvođača na mnogim lokalitetima od mraza. Hladne te fronte ove godine, ponovila se ta situacija, nešto je to bilo ipak izraženije u Europi, posebno kod perjanica evropske proizvodnje jabuke, Francuska, Poljska, Italija. U Hrvatskoj je ovisno kako o kojem lokalitetu, nešto je to bilo izraženije u određenim lokalitetima u Slavoniji, u Moslavini, ali generalno posljedice je ostavilo, jer mi dalje komuniciramo o 40-50 i u ovoj sezoni koja je kao nešto bolja, o 40-50 tisuća tona konzumne jabuke, a generalno normalne nekakve kondicije bi trebalo biti 60-70 tisuća tona. Berba je krenula. Trenutne cjenovne kondicije u trgovačkim lancima su manje više iste ili identične kao što su bile u sezoni koja je na izmaku. Jabuku možemo pronaći, odnosno naši potrošači mogu pronaći od eura do dva. po toj kategoriji eura, čak sad nešto i niže od 70 do 80 euro centi, jer ovakvih plodova je u većem postotku. Marketi posežu za akcijskim isporukama i može se ovakav plod u pakiranjima od 2 kile pronaći od 80 do 90 euro centi, dok nekakva realna maloprodajna cijena u trenutku i standardna između euro 60, euro 70 za ovaj kilogram prve klase, dok su određene klupske sorte otprilike dosežu i 2 eura. Međutim, nemojmo zaboraviti što smo na početku spomenuli, Europu očekuje rekordan podbačaj, rekordno niski prinosi, verba je tek krenula, ne znamo uopće u kolike će stvarno zapravo uskladištene količine biti, da li će to biti tih 9,5 miliona tona ili manje. Hrvatska je dio otvorenog tržišta, određeni sortiment će svakako biti deficitaran, već možemo očekivati tamo negdje u veljači, ožujku, da će se posezati za prvim uvoznim jabukama, koje će biti zbog niske ponude nešto skuplje, tako da ne želim prejudicirati, ali generalno moglo bi se očekivati da u finišu sezone jabuku budemo plaćali 10-15 ili nešto više u maloprodaji. Imamo dva tipa, ajmo reći, navodnjavanja. Jedno je taj sustav kap u kap koji ne pokazuje svoju punu učinkovitost na ovako ekstremnim temperaturama, na određenim lokalitetima, ali s naglaskom koji imaju dovoljno vode. Određeni proizvođači koji imaju sustave kišenja, odnosno orošavanja, koji primarno pomažu u sprječavanju, odnosno u obrani od te hladne fronte i mraza, u ovom periodu toplotnog vala koristili su te sustave u prvom redu zbog tokom noći, zbog snižavanja generalno temperature u voćnjaku, zbog pojačavanja zelenog pojasa koji dnevno štiti, opet malo oblažava te temperature, pojačavanja listne mase. I kažem, to je nekakav, ajmo reći, vid, to kišanje se pokazalo dobrim u voćnjacima i samo na lokalitetima gdje imaju opet dovoljno vode. Mi smo čak i uputili ispred voćarske zajednice apel trgovačkim lancima za oblažavanje tih standarda, barem u ovoj teškoj godini, jer kažem, ukoliko se barem određeni postotak ovakve robe spasi ublažavanjem kriterija i završi u kategoriji prve klase, mi se nadamo da će i te financijske bilance naših proizvođača u konačnici biti pozitivne, kako bi i ostalo nešto sredstava da mogu uložiti na voćnjacima gdje nisu završene investicije u te sustave navodnjavanja, kišenja i slično.
2: Resorni ministar ovaj tjedan posjetio požarom zahvaćeno omiško područje. Poručio je da će vlada pomoći poljoprivrednicima te vinogradarima koji su pretrpjeli velike gubitke i štete u nedavnom katastrofalnom požaru. Prirodna nepogoda za područje Omiša nakon katastrofalnog požara bit će proglašena 1. rujna. Razmjeri štete još se zbrajaju. Posljednja procjena iznosi 110 milijuna eura. Službeni uvidi, konačni podaci o stradalim poljoprivrednim površinama, nasadima i usjevima još nisu u cijelosti obrađeni. Iz Hrvatskih šuma upozoravaju kako su mnogi požari na omiškom području krenuli upravo iz neuređenih i zapuštenih privatnih poljoprivrednih površina, obraslih u alepski bor, koje nisu imale primjerene protupožarne puteve, a evo što je rekao ministar Vlajčić.
7: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati. Pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva. Tek onda možemo pristupiti sanaciji štete, jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara. Ukoliko nakon sanacija koje se provedu bude potrebno nove mjere otvarati, svakako ćemo u bliskoj komunikaciji s poljoprivrednicima razgovarati i o budućim mjerama. I poljoprivrednici, a i oni koji nisu u upisniku, su nam jednako u fokusu.
2: A Vlajčić je u Omišu komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaj dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
7: to je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
8: Ako otvaramo tu temu, mi se treba biti sadržno smislu puno šire, dakle ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru se sve povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
9: Oglasi. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
0: Oglasi.
2: Izrada novog zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu je, kažu, u resornom ministarstvu u završnoj fazi. No donošenje zakona najavljivano je još za kraj prošle godine i poljoprivrednici ga s nestrpljenjem očekuju. Tema je to o kojoj smo razgovarali s ministrom Davidom Vlajčićem. Pokušali smo doznati hoće li novi zakon u primjenu do kraja ove godine. Govorimo često o hrvatskoj nekonkurentnosti, odnosno da smo samo 30% konkurentni odnosno na nekog zapadnog poljoprivrednika. Kako bismo to podignuli, jedan od resursa je državno poljoprivredno zemljište ili općenito zemljište. Znamo koliko zemljište košta, znamo da čekamo izmjenu zakona o poljoprivrednom zemljištu jako dugo, znamo da ste to najavili za kraj prošle

0: Godine ili čak naravno i više.
1: Da, dakle, ovo pitanje potpuno razumijem i upravo zato što je toliko bitno ne pristupamo njemu kao izradi nekog pravilnika koji se preko noći napiše. Znam da sam ovo govorio i prošlo ljeto, no imamo jedan samo pokušaj i tu želimo napraviti zaista dobru stvar. Pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta je jedno od najvećih razvojnih pitanja uopće hrvatske poljoprivrede. Iako je nekih otprilike 25% državnog poljoprivrednog zemljišta, 75% privatnog, ali ovo je put gdje mi izravno možemo utjecati na povećanje proizvodnje. Ljudi žele obrađivati zemljište, ali kod nas je i dalje previše zemljišta zapušteno. Novi zakon, priprema, izrada nacrta je u zaista završnoj fazi. Mi smo održali 2 sjednice povjerenstva. Tu smo sa svih strana i od Hrvatske poljoprivredne komore, Udruge poslodavaca, Gospodarske komore, Državnog odvjetništva, Državne geodetske uprave, zaista svih sastavnica povjerenstva dobili iznimno puno konstruktivnih prijedloga sa svim onim iskustvima gdje se procjenjuju da su postojali propusti u prijašnjim zakonima, se pristupilo izradi novog zakona. Trenutno se komunicira i sa pojedinim sektorima ovako sa strane. Taj neki dio nevidljivog posla je možda 90% vremena izrade zakona. Tu moramo uključiti i Pravni fakultet u Zagrebu nam je dao svog predstavnika, moramo uključiti ustavno-pravne stručnjake jer se suočavamo sa rješavanjem ono iznimnog bitnog pitanja i privatnih parcela za koje ne znamo vlasnike, pa je prijetilo velika kazna Republici Hrvatskoj za isplatu potpora onim poljoprivrednicima koji ne raspolažu zemljištem, a primaju potpore za privatno zemljište s kim nemaju ugovor ili ne mogu doći do vlasnika. Tu smo imali i one produljene rokove gdje smo nekoliko godina se s tim zezali i došli do 31.12.25. kao krajnjim rokom da nam poljoprivrednici riješe odnos s vlasnikom i da samo tako mogu biti upisani u ARKOD, pa smo mi to produljili još 6 mjeseci i apelirali, jako velik broj smo mi to uspjeli riješiti. No ono što želimo kroz novi zakon, dakle, da država upravlja s tim poljoprivrednim zemljištem za kojeg se ne zna vlasnik, na taj način ćemo i zapuštena zemljišta staviti u funkciju. Novac onome vlasniku za kojeg se ne zna gdje je, ne može naći, bi ga čekao deponiran, njegova zemlja dobiva na vrijednosti jer se i obrađuje i kao takva ne zarasta i ne gubi svoju vrijednost na bilo koji način. Jedna od stvari koje želimo riješiti u novom zakonu, a svi naši poljoprivrednici onda neće biti maknuti iz ARKOD-a i ostati bez potpora, to je jedna velika stvar. Kažem, ukoliko to ne riješimo, državi prijeti i sankcija od strane Europske komisije za sve ove godine što se isplaćivale potpore poljoprivrednicima koji nemaju riješeno imovinsko-pravno pitanje. Cilj novog zakona je da ti natječaji budu i učinkovitiji, i efikasniji, i brži, transparentni, da od objave natječaja do uvođenja u posjed ne prolaze godinu, dvije, tri. I po meni glavni kriterij treba biti taj stav zauzimamo povećanje poljoprivredne proizvodnje, profesionalizacija, uključivanje navodnjavanja, kvalitetna obrada, jednostavno veći prinosi. Ukoliko želimo državno poljoprivredno zemljište, onda moramo maksimalno izvlačiti iz njega. Želimo okrenuti i prema mladima i sam zakon kvotu na svakoj županiji, na svakoj JLS da ide fond zemljišta za mlade poljoprivrednike. Kontrolu gospodarskih programa moramo dignuti na jednu višu razinu da o tome ne odlučuje ni općinsko vijeće, općinski načelnik, ni županijska skupština, ni ravnatelj agencije, pa ni ministar. Nego jednostavno, ukoliko gospodarski program se ne koristi za ono što si dobio tu zemlju, ukoliko daješ zemlju u podzakup po nekakvom defaultu, po zakonu se raskida ugovor, ide natječaj, novi čovjek ulazi unutra koji se bavi zemljištem za ono što je obećao da će raditi na njemu. Također, aktivacija zapuštenog zemljišta će biti fokus novog zakona. Svo zapušteno zemljište se mora u sljedećim godinama nakon stupanja na snagu zakona što prije staviti u funkciju. Tu je ideja da onome ko ulazi svjesno u državno poljoprivredno zemljište koje je maltene šuma, da ima pravnu sigurnost da te ugovore dan

0: 40, 30 godina, koliko struka zauzme stav, toliko treba i biti, ali nek bude 40, da mu damo, znači, pravnu sigurnost dok ta zemlja postane rodna nakon 3-4 godine, neće imati prihoda za to toliko dugo godina, i da mu sve ono što skine tu šumu, stabla, sve da to ostane njemu biomasa, jeli, za, da pokrije troškove krčenja, i na taj način ja vjerujem da ćemo motivirati veliki broj njih da nam srede našu zemlju koja je ostala zapuštena. Recimo, to su sad neke stvari koje sam vam otkrio. Ilegalno ulazak u državno poljoprivredno zemljište ne treba biti nekakav simboličan prekršaj, nego čak možda i kazneno djelo. Tako da sad, kao sa lovištima, se moramo ponašati prema državnom poljoprivrednom zemljištu, jednostavno na taj način ga okarakterizirati kao visoko vrijednim strateškim, znači nema ilegalnog ulazaka u zemljište. Evo.
1: Dakle, imali smo agenciju za upravljanje zemljištem, nije funkcionirali. Imali smo općinske načelnike koji su prema riječima poljoprivrednika često to dodjeljivali na netransparentan način za programe koji nisu bili dovoljno bodovani, pa onda rođacima, pa onda za glasanje za njegov novi mandat i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu jako puno problema. Mislimo li izbjeći načelnike i lokalnu samoupravu i što će biti s agencijom za zemljište? Dakle, kako je zamišljeno, tko će koordinirati i tko će staviti zadnji pečat na to da netko dobiva zemljište?
0: Dakle, spomenuli ste ove primjere općinskih načelnika, ali imamo i izvrsnih primjera gdje su zaista posložene dobro stvari na razini općine, ali sama ta percepcija da općinski načelnik, koji je možda čovjek i sam poljoprivrednik, čiji su članovi najuže obitelji, rodbinski, prijateljski povezani, isto ljudi poljoprivrednici, pa to ne znači da se trebaju prestati baviti poljoprivredom ako je zakon dao u nadležnost općini da raspisuje natječaj za zemlju, ali sama ta percepcija gdje se dodjeljuje bliskim ljudima sebi pokazala se lošom, i što je sasvim opravdano i razumno. Kad se zakon stavljao u nadležnost općina i gradova ovu ulogu, svakako je bila dobra namjera, htjelo se i da to bude učinkovito i brzo, i to treba pozdraviti, no 550 općina, gradova, nešto manje njih ima državnu zemljištu, pa je to 550 politika, jednostavno državno poljoprivredno zemljište. Ja mislim da je zaista sazrela faza i vrijeme da se ovo promijeni. Kroz razgovor sam spomenuo par puta državu, ne mora to nužno biti na razini ministarstva ili agencije koju ste spomenuli. Te modele trenutno još utvrđujemo. Ono što je najbitnije, da ne bude sporo, da ne odlučuje ni taj netko kom se možda bliže izbori u izbornoj godini, pa sad nećemo objavljivati natječaj. U vremenu smo 2026. godine, gdje jedna aplikacija ozbiljno napravljena može voditi tu priču bez da itko na bilo koji način koči, i da sve bude potpuno transparentno u svakom trenutku, da vi odavdje vidite gdje je objavljen natječaj, karikiram, u Istarskoj županiji, i ko se sve prijavio i ko je prvi, ko je drugi, ko je treći na pojedinoj parceli. Mislim da to možemo postaviti vrlo jednostavno. Već smo i tu počeli istraživati prostor i zaista ne vidim razloga da ne napravimo dobru priču oko ovoga. Kažem država, ali sam mislio pod način da država odgovorno riješi ovo pitanje. Razinu još sad nam pustite neko vrijeme i da si ne vežem ruke do kraja ove godine, ali u ovome mandatu je to glavno pitanje mene kao ministra.
1: Drugim riječima, do kraja ove godine neće zaživjeti novi zakon?
0: Ako sve ide kako je po planu, u rujna kreću intenzivne aktivnosti u zakonodavnoj proceduri. Ja vas pozivam da nas jednako ovako isto i pratite po tom pitanju. A kad će biti samo izglasavanje ili nešto, teško je procijeniti. Tu je jako puno usuglašavanja stavova, prikupljanja mišljenja svih tijela državne uprave. To je zaista jedan iscrpan postupak, ali koji će se naravno morati proći. Hoće li sad biti u nekom mjesecu, ali je, od rujna krećemo zaista sad van sa svim ovim.
1: Idemo do Kolana na Pagu, u kojem je održana jubilarna 10. fešta od sira. Kroz tjedan dana paški sir slavio se kroz radionice, gastronomske večeri, stručne skupove i brojna druga događanja, a završnica je okupila više od 50 izlagača koji su osim paškog sira predstavili razne otočke proizvode. No, iza fešte i svega onoga što se ovih dana moglo kušati, slušati i vidjeti, otvorila su se i važna pitanja o budućnosti proizvodnje o kojima se govorilo i na okruglom stolu. Upravo zato završna večer bila je prilika da s proizvođačima razgovaramo o potencijalu paškog sira, ali i o problemima koji danas sve više opterećuju njihovu proizvodnju. Opširnije Marina Vuka.
2: Paški sir je beleca, oslavulje i smilja, pelina i bušina, drača i koromača. Čas su i zasolili ragani od dvije vale.
3: Ovim lijepim stihovima opjevan je paški sir, a još je ljepše što ih govori mladić kojeg smo zatekli među sirarima. Prizor koji možda najbolje govori koliko je ova priča duboko ukorijenjena na otoku Pagu, ali i koliko je važno tko će ju nastaviti. Naime, o tome kako će izgledati budućnost paškog sira razgovaralo se na jubilarnom 10. izdanju Fešte od sira u Kolanu. U sklopu programa održan je okrugli stol na kojim su proizvođači i stručnjaci otvorili pitanja s kojima se danas suočavaju proizvođači. O zaključcima razgovora više nam je rekla predsjednica Udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
4: Nažalost, morat ću reći da proizvodnja ovčjeg mlijeka na otoku pada iz godine u godinu, a razlozi za to su što Pag je turističko mjesto i mladi ljudi imaju puno lakše načine za doći do zarade, stari ljudi zbog godina i zbog zdravlja odustaju i zbilja mislim da je važno da progovaramo o tim temama i da zapravo svi zajedno nekako uspijemo pronaći nekakvo rješenje da očuvamo tu našu tradiciju. Na tom stručnom dijelu pojavila se ideja o osnivanju centar za ovčarstvo koji bi bio jednog edukativnog sadržaja savjetodavnog i koji bi pomagao zapravo proizvođačima da nekako motivirao mlade ljude da nastave sa tom tradicijom. Moramo napraviti nekakav akcijski plan i stvarno moramo dati sve od sebe da sačuvamo, jer proizvodi poput paškog sira i drugi zaštićeni poljoprivredni proizvodi, oni su ono što nas čine drugačijim od drugih. Oni daju vrijednost ovoj destinaciji i pričaju najljepšu priču i o našem otoku, a i o našoj zemlji.
3: A još jedan proizvođač koji potvrđuje da među mladima ipak ima onih koji u ovom poslu vide svoju budućnost jest Marin Valentić iz paške mini sirane Skrivanat.
5: Konkretno su ovčji sirevi, to je paški sir, znači 100% dočega mlijeka, cirka neki 4 mjeseca su stari. Definitivno ovčji sir je poseban, naš otok je škrt, to se zna, dakle otok kamena i soli, imamo to eterično bilje, to mu daje tu posebnost i generacije koje su nas učili kako napraviti savršeno taj sir, jer nije bilo mjesta za pogrešku, sir je nas hranio prije naše familije.
3: Koliko je bila kvalitetna ova godina, dakle ovo su sirevi koji ste dobili ove godine, međutim ova suša koja se sad događa, ona će utjecati na sireve koje ćete proizvoditi na godinu, je li tako?
5: Pa, to ćemo tek vidjeti, za sad je godina bila dobra, zato jer je suša došla nakon proizvodnje pašog sira. Evo sad je ova tu suša, nadamo se jesenskoj kiši i svemu da će se oporaviti tako tlo i bilje. Tako da evo, mi smo optimistični, nadamo se da će i sljedeća sezona biti dobra. Imamo svoje ovce, znači naše stado, nekih ne znam 160-70 ovaca, od toga proizvodimo naš sir.
3: One sada odmaraju?
5: Sad odmaraju, uživaju, puštene su po brdu, znači slobodne su, znači su ovce uvijek slobodne, ono, pa idu iz terena na teren, iz ograde do ograde ili su po brdu.
3: Načelnik opće nam je spomenuo da su vam veliki problemi čagljevi.
5: Je, veliki je problem čagalj. Borimo se svim silama da to nekako iskorijenimo, suzbijemo, bar da neki minimum da svedemo. Ali da, jer teren je tu poseban i težak i on se ima puno mista gdje će se sakriti, tako da je to veliki izazov.
3: Sigurno je veliki izazov i to što nema baš toliko mladih osoba zainteresiranih za stočarstvo. Kako to riješiti, kako tom problemu pristupiti?
5: Mi, recimo, naša familija to rješava uđeti u krv, jednostavno kad od malena se s tim baviš, jednostavno to ti poslije fali. Možeš ti poći dalje, maknuti se sa otoka, ne znam, otići na studiranje, nešto, vratiti se, ali uvijek te vuče to što se nauči ka mali. Ono,
3: A imate li problema onda s radnom snagom? Je li to sve obiteljski ili zapošljavate?
5: Obiteljski je, da, ali i evo zapošljavamo. Radna snaga, da se nabaviti. Ono. Trenutno imamo strane radnike, naši nisu baš zainteresirani previše. Kad voliš nešto što radiš, znači radiš to sa guštom i uvijek ćeš naći rješenje za bilo koji problem.
3: No odluka da se ostane na otoku i bavi stočarstvom samo je prvi korak. Proizvođačima svakodnevicu otežavaju brojni problemi, od nedostatka radne snage do vremenskih prilika. Ove godine posebno su ih pogodile suša i nedostatak paše. Što im još zadaje probleme, doznali smo od Tomislava Vidasa s OPG-a Vidas i Ivane Čemeljić s OPG-a Branimir Čemeljić.
6: Zbilja specifična godina bila. Početak 4. mjeseca kad bi nam mlijeko trebalo ići uzlazno, mi smo doživjeli da nam mlijeko ide silazno. To je rezultirala upravo ta bura ali zbog te bure je sir danas zbilja poseban, puno je jačeg intenziteta nego što je bilo prošle godine, manje ga je bilo, ali je puno intenzivniji nego što je inače.
3: Krenule su te suše, naravno situacija se još uvijek može ispraviti jer jesen je pred nama, međutim može li ovo ostaviti posljedica?
6: Pa ovo će svakako ostaviti posljedice na ovcama, možemo u svakom slučaju očekivati da bi nam čak mogle ovce i kasnije se početi janjiti zbog suše, da će biti slabija sljedeća muzna godina, jer naši još stari su govorili da se u ljeti najviše muze, a kad se u principu ne muze, nego koliko ovca u ljeti spati, toliko sljedeću zimu mlijeka daje manje, ili ako ne spati, onda daje više mlijeka sljedeću muznu sezonu, znači u sljedeću.
3: To znači spati?
6: Propast, na taj način, to je to, ali spati je baš specifičan izraz, da.
3: Kako ste se vi ovo ljeto nosili sa vodom? Ovdje nije bilo nestašice, ali je trebalo definitivno uslijed ovih vrućina više vode.
6: Mi smo se sami opskrbili s vodom doma na špinu, tankamo cisternu od 1000 litara i dok smo dosadašnjih godina nosili jednu dnevno, ove godine smo morali dva put dnevno nositi vodu.
3: Što znači skupo vas je stajalo, to bi moglo onda utjecati na posljedku i na cijenu sira?
6: Pa, obično kad krene nabavka sjena i djeteline, onda već nekako možemo očekivati sljedeću godinu cijene, povećanje, da ne. Ove godine nam je sjeno skočilo na početku 15, kad se suša pokazala jača, došlo je do 25, tako da sigurno možemo očekivati veće cijene sira sljedeće godine. 340 grla i dalje na brojnom stanju. Najviše moram priznati da nas je prestrašila ova bolest koja se javila u Slavoniji, znači 6 županija koje su u blokadi, možemo to tako reći, kao udruga proizvođača. Objavili smo i na našim Facebook stranicama i sa svim ostalim ovčarima na Pagu smo upozoravali na to da ne dovode bilo kakva stada na otok, da na kraju krajeva ne treba ni dovoditi ništa na otok Pag. Otok Pag ima svoje ovce koje su tu opstale i koje su pokazale vrhunske rezultate, tako da ne trebamo dovoziti ništa na otok i dovesti, ne daj Bože, kakvu bolest, da cijeli otok dovedemo pod nekakav upitnik opstanka ovčarstva na Pagu. Nije bilo nikakvih kršenja što smo vidjeli, doznali ili saznali za to. Bila je jedna akcija, dosta zanimljiva, gdje ujutro 15 do 8 u udrugu dobijemo sliku prikolica puna ovaca sa crnim glavama. I cijeli dan je trajala akcija dok smo našli, na kraju se ispostavila jedna banalna priča, ali u svakom slučaju time sam htio reći kako smo se cijeli dan doslovno svi aktivirali da pronađemo tko što i kako dovodi po slikama romanovske ovce na Paga. Na kraju su bile paške ovce. Od nekakvih strahova koje imamo za narednih 10 godina možemo reći da nemamo, pošto proizvođači koji trenutno su aktivni po svojim godinama od 40 pa do 55, koliko nam je najstariji član, znači narednih 10 godina još smo, ajmo reći, sigurni. Poslije toga ćemo već vidjeti čija djeca će nastaviti tu tradiciju, a čija, nažalost, ne.
3: Ivana, koje sve danas ovdje sireve možemo kušati?
7: Pa kod nas možete kušati isključivo paški sir, jer mi smo mali OPG, suprug i ja, i imamo svoje stado i proizvodimo isključivo paški sir od nepasteriziranog mlijeka, dakle paški sir kakav se radio od uvijek tradicionalno. Receptura u biti nije tajna, rekla bih da je najveća tajna naše konkretno sira to što mi imamo oko 130 ovaca, samo smo nas dvoje i u samom proizvodnom procesu, ali samoj brizi za ovce, tako da za svaku znamo kako se zove, ko je bila mama, ko tata, pa nekako je tu puno povjerenja između nas, između našeg stada, pa bi rekla da kad su one sretne, to rezultira dobrim mlijekom, onda to na kraju sve dođe i do dobrog sira. Nešto je do bure, nešto je do začinskog bilja, ali mislimo da nekako je to zadovoljstvo naših životinja i nas s njima, rezultira stvarno jednim dobrim proizvodom.
3: Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
7: Godina je bila svakakva, kiše bilo kad nije trebalo biti, suše bilo kad nije trebalo biti, tako da na kraju je sira možda mrvicu manje, ali je sir, rekla bih, kvalitetniji čak. Jako nam se sviđa okus, jako nam se sviđa ove godine kako sir zrije, kako stari, iznimno smo zadovoljni. Sad nas čeka par izložbi ovčih sireva na kojima svake godine sudjelujemo, pa se nadamo i dalje nekoj dobroj nagradi koje svake godine, da ne budemo skromni, ali eto, nekako baš se uzdamo ove godine jako, jako ukusan sir. Mi smo specifični možda, kako smo mali i trudimo se jako, kako nažalost na otoku stari ljudi odustaju od bavljenja OPG-om i ovim vidom stočarstva i mljekarstva, a mladi se sve rijeđe bave tim, onda smo mi zakupljivali sve više i više terena na otoku i trudimo se biti samodostatni, da ne ovisimo o hrani koja dolazi van otoka za naše životinje. Tako da smo mi uspjeli dosta toga skupiti kad je bilo pravo vrijeme, jer sami kosimo i to, pa smo ok, ne bi nam trebalo previše utjecati, jer govorim, mali smo OPG, nemamo toliko životinja, ali generalno se moramo svi prilagoditi na ove klimatske uvjete i mislim da više ono što ljudi zovu majski sir, koji se uvijek traži, je bio jako poznat na tržištu, jer su prije ovce tad izlazile na ispašu, da se to pomaknulo i da je to sad travanjski sir i da je taj najbolji jer je tad najzelenije, tako da eto, nekakve stvari se događaju koje mi moramo pratiti, tržište će to vjerojatno isto pratiti i reagirati na to. Koristimo naravno modernu tehnologiju, bez toga ništa, naravno u svim smo sustavima kontrole kvalitete, naš sir nosi oznaku, zaštićenu oznaku izvornosti, tako da imamo opremljenu siranu, koristimo sirarske kotlove, laktofrize, sve što ide uz to, ali i dalje imamo strojnu mužnju jedan dio godine kad je baš ono zima, a nakon toga izlaze na ispašu, na proljeće, tada i dalje ručno muzemo, tako da je veliki većina našeg sira napravljeno baš na tradicionalan način, u vidu da moj suprug svako jutro i večer ide i ručno muze ovce na 5 različitih livada.
8: Kad je ovca u svojoj najboljoj fazi, dakle jedna ovca, koliko se može pomusti dnevno?
7: Dakle, ona se muze 2 puta na dan, ujutro i na večer, i onda nekakav prosjek je, na otoku vi govore, iznimno je dobro kad ovca daje oko litre mlijeka, ali to vam je najčešće baš rijetkost. Tako da kad uzmete nekakav prosjek od 8 deci na dan do litre mlijeka je baš onako dobro, s tim da onda kad uračunate koliko je to u biti malo, jer ljudi su navikli na velike ovce, na velike koze, i onda se čude kad je cijena sira skupa, ali naše ovce daju malo mlijeka, iznimno kvalitetnog, ali malo mlijeka, i onda na temelju toga naravno ne možemo ni mi napraviti ogromne količine sira, pa tu da je to i ta cijena, ali koju se trudimo potkrijepiti kvalitetom.
3: A da bi stočarstvo i sirarstvo opstali, nije dovoljno sačuvati recepturu i tradiciju. Potrebni su i ljudi koji će ih preuzeti, ali i uvjeti u kojima će od tog posla moći živjeti. A izazova će, čini se, biti sve više. Ipak, dok god paški sir izaziva ovakve reakcije...
9: Najbolji na svijetu, sigurno. Odličan, najbolji.
10: Jedna kvaliteta koja je neopisiva.
3: Razloga za optimizam ima, kao i motivacije da se ova priča nastavi.
1: Idemo sada iz Kolana u Mosar, gdje se tek zahuktava jedna priča. Zlatne kapi Hercegovine, prvi Herc Oliv Fest, spojio je u Mostaru prošlog tjedna znanje, okus i zajedničku viziju razvoja maslinarstva u Bosni i Hercegovini pod sloganom "Okusite priču ispisanu suncem, kamenom i uljem". Ova je manifestacija okupila maslinare, uljare, stručnjake, proizvođače i ljubitelje vrhunskih hercegovačkih proizvoda, a poseban je naglasak stavljen na kvalitetu, edukaciju i prekograničnu suradnju. Naime, na festivalu su uz tamošnje okupili se i maslinari iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Ovo je prvi festival, ali se nadamo kako će postati tradicionalan. Planovi su uspostava ceste maslinovih ulja Hercegovine, koja bi zaista bila turistička atrakcija, nešto slično kao i hercegovačka vinska cesta. Namjera je otvoriti više kušaonica koje bi povezivale lokalno obiteljska gospodarstva i za njih bi bile kanal za prodaju proizvoda. Rekao je među ostalim u ime organizatora Hercegovačke udruge uljara i maslinara, predsjednik Božo Mustapić. Hercegovačka udruga uljara i maslinara festival je utemeljila u suradnji s Federalnim agromediteranskim zavodom u Mostaru, čiji direktor profesor Marko Ivanković ističe kako su prije nekoliko godina postavili si nekoliko ciljeva.
11: Jedan od prvih je bio zaštita oznake podrijetla. Udruga je osnovana 2021. a završili smo kroz projekt EU for Agri 2024. Uz Agenciju sigurnost hrane smo završili zaštitu oznake podrijetla. I iste godine smo završili brendiranje jamstveni žig Zlatne kap Hercegovine. I 2025. smo poslali preko Agencije za sigurnost hrane zahtjev za zaštitu oznake podrijetla na razini EU. Evo, mislimo da ćemo to do kraja godine dobiti. Logičan nastavak svih aktivnosti je ovaj festival. Što se tiče maslinarstva, kad smo mi krenuli prije 16 godina, bilo je 80 hektara. Sada za Flosolei pišemo izvještaj za ovu godinu, mi smo blizu 780 hektara, a to znači negdje 180.000 stabala. Mladi su to nasad. Prošle godine smo zapravo posadili oko 30.000 stabala, pretprošle 35.000, dakle ide to. Interni cilj Huma je Hercegovačka udruga uljara maslinara do 2030. napraviti 1000 hektara, doćemo mi prije do toga. Evo, ide jedna lijepa priča, naš cilj je prije svega zainteresirati mlade ljude i ovo je sve u cilju demografske politike, zadržavanja mladih ljudi u ruralnim područjima. Ja kažem svojima u udruzi, ako zadržimo 5 mlade obitelji, napravili smo nešto, da nisu otišli. Evo, to je taj cilj. Što se tiče uljara, tu smo jako dobri, imamo ih već 10, tako da naše masline dočekaju, prerade se, a prije 12 sati, evo, mislim da je to tako i možda je to jedan od uzroka kvalitete. dakle potrošnja je vrlo mala, 0,55 po stanovniku i imamo dosta relativno visoke cijene kao i u Hrvatskoj, ali ja kažem zasluženo visoke jer imamo zaista imamo kvalitetu, ne samo mi nego zemlje istočnog Jadrana. Opravdano naše cijene zaslužuju biti tolike u odnosu na ono što se u Bosni i Hercegovini deklarira kao istra djevičansko maslno ulje. I na kraju piše da je to iz Komine, mislim sve vam je jasno i tako dalje. Iako naša proizvodnja je sad mala, trenutno mi je nemao još ta stabla, nisu još startala u punu rodnost, ali to je 500.000 proizvodnje, ali je uvoz 1.700.000 litara. Dakle, imamo nešto malo simboličnog izvoza i to je neka presjek našeg sektora, maslinarstva, uljarstva.
1: Profesore, klimatske promjene da. Imamo. Kako te klimatske promjene u maslinarstvu pretvoriti u prednost, a ne u nedostatak?
11: Pa evo, mi jesmo. Mjesec 7. Profesor Biško je držao predavanje i rekao je doslovno, Hrvatska je rubno područje, a tek možda šta smo mi. Mi smo rubno područje, baš rubno područje, rub rubova i svaki put našim proizvođačima to kažemo otvoreno. To znači da će nas, ja se nadam da neću doživjeti, dogodi se jedna zima kao 1985. Ovdje je bilo minus 19, dakle loza je stradala. Ja se nadam da neće, ali evo, zahvaljujući klimatskim promjenama mi smo otišli na sjever sa maslinama i čini mi se da ćemo ići još. Evo, to je sad otprilike tako. Dokle će trajati? Ne znam.
1: O prvom maslina festu u Mostaru pričat ćemo i u idućem satu. Naime, tamo su izlagali zadarski maslinari višestruko nagrađivani kada je riječ o međunarodnim natjecanjima. Dotada malo glazbe i vijesti, pa se čujemo ponovno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan i

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kup da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Program u ovim trenucima počinje polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Središnje svečano obilježavanje počinje u 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Hrvatska traga za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije. Vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Nestalih u Domovinskom ratu prisjetio se i Marko Perković Thompson na svojem humanitarnom koncertu sinoć u Vukovaru. S njim uglas pjevalo je oko 100.000 ljudi, a koncert je prošao uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigada i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni.
3: Ljudi moji, ovo treba doživiti. Emocije su velike. Toliko ljudi.
4: Vera je izvrsna, koncert je fenomenalan. Sam Marko je rekao na početku da je Vukovar posebno mjesto i svaka čast na ovom dočeku i gradu koji je ovo sve organizirao i bilja fenomenalno. Marko Perković je fenomen.
3: Koncert je super i atmosfera je 100% u redu.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute.
5: Vijesti.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše i novih odrona na tom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3.600.000 dolara.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, s vama smo do 10 sati, a kako smo i rekli, nastavljamo sa prvim festom od maslina u Mostaru. Zemlje istočnog Jadrana ne natječu se kod maslinovog ulja količinom, već vrhunskom kvalitetom. To su na njujorškom natjecanju potvrdili i najnoviji rezultati. Hrvatska je po broju nagrada zauzela drugo mjesto na svijetu, dok su Bosna i Hercegovina sa 16 i Crna Gora s 9 priznanja ostvarile najbolje rezultate u povijesti. Spaja nas krš, obilje sunca, surove bure i tradicija duga tisućama godina. Od drevnih stabala u Baru preko hercegovačkog čuda na kamenu do svjetskih šampiona u Istri i Dalmaciji, istaknuo je profesor Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Na jednom od panela iskusni novinar i mladi maslinar Nedeljko Jusup otvorio pitanja povećanja proizvodnje, kvalitete i potrošnje, zaštite maslina agrodronovima i pametnom tehnologijom, razvoja maslinarskog agroturizma te stvaranja transjadranske rute i zajedničkog brenda jadranskog maslinovog ulja. Brojevi jasno oslikavaju tu skromnu tržišnu poziciju, jer Hrvatska u prosječnim godinama proizvede oko 3,5 do 4 tisuće tona ulja. Slovenija se kreće oko 500 tona, Crna Gora bilježi tek nekoliko stotina tona, dok je Bosna i Hercegovina unatoč snažnom hercegovačkom usponu na razini od oko 200 do 300 tona godišnje. Za promociju maslinovih ulja valja stvoriti snažan i prepoznatljiv identitet. Predložen je naziv Dragulji Jadrana, no stalno treba imati na umu da gostu ne prodajemo samo bocu ulja, nego krajolik, ljude, sorte, tradiciju, znanje i iskustvo pojedinog mjesta. Nedeljko Jusup.
7: Da bi se dobilo to pravo ulje, treba se stvarno potruditi. Treba uzgojiti odličan plod, što nije jednostavno, pogotovo ovim klimatskim promjenama kakve jesu. Evo vidimo kakva je ova godina, da je suša stravična, da su štetnici se novi pojavili, da štetnici ne poznaju granice. Dolaze svake godine novi i sad uzgojiti dobar plod je uistinu jedno veliko umijeće. Ali tek sad onda dolazi novi izazov, kako od tog dobrog ploda napraviti vrhunsko ili kvalitetno maslinovo ulje. E, sad tu dolaze u igru naši vlasnici uljara, kojih je doduše sve više, koji su sve više ovladali tim zanatom i koji neki od njih uistinu dodaju dodanu vrijednost tom plodu koji je kvalitetan. I zato je s obzirom na teroar kakav je u Hrvatskoj, pa i mogu reći na cijelom ovom području istočnog Jadrana od Ulcinja do najsjevernije točke slovenske Istre, da je tu izuzetno pogodno za masline. Tu nisu maslinici intenzivnog uzgoja, to su mali maslinici, ali kvaliteta tih plodova i tog ulja je vrhunska. Evo, jedan podatak mogu reći koji će možda zapamjeti slušatelje. Znači, u sve ove četiri zemlje proizvodi se ukupno 0,5% svjetske proizvodnje maslinovog ulja. To je znači jedna statistička pogreška. Ali unatoč tome niko ne može reći i svi se čude kako to da su tako kvalitetna ulja. Mogu reći da je recimo vlasnik i glavni urednik i direktor američkog Hollywood Timesa rekao da mu se čini da svaki stanovnik u Hrvatskoj može proizvesti izuzetno ulje. I to je možda, naravno, pretjerano tako reći, ali...
8: Ali godi.
7: Ali godi. I mislim da će se tu i dalje razvijati sve više mladih ljudi koji su ozbiljno pristupili maslinarstvu, sade se novi maslinici, uzgoj maslinika se radi na potpuno jedan drugčiji, novi način, ne gleda se kako je radio djed, kako je radio otac, nego se radi po svim pravilima struke. A na primjer u Zadru imamo sve mlade ljude koji su na čelu udruge maslinara Zadarske županije, a recimo u samom tom predsjedništvo te udruge su ljudi koji su osnovali škole rezidbe. i njihova škola Rezidbe je postala poznata stvarno od Slovenske Istre do Ulcinja. Svugdje su, znači, oni održali tečajeve rezidbe i rezidbu samu, i to na novi uzgojni oblik, takozvanu polikoničnu vazu. To je velika prednost, taj način rezidbe koji pojeftinjuje uzgoj i koji omogućava da cijelo stablo masline je rodno, jer u grmolikim oblicima rađa masina samo po krajevima, a ovdje po cijeloj krošnji rađa. I ostali isto ljudi, što se tiče struke, znanosti, recimo naš dr. Šime Marcelić, koji je sjajno povezao praksu, struku i znanost, on je, na primjer, obnovio 400 godina stari maslinik, i to na otoku Ugljanu, u mjestu Preko, gdje je dokazao da se obnovom starih maslinika mogu dobiti nove masline koje su otpornije na sve ove klimatske promjene, pogotovo na sušu, jer imaju razvijen korijen i te nove masline stvarno sjajno izgledaju i nemaju nikakvih problema da daju odlične rezultate.
6: Baš zato što si rekao da se Amerikanci čude kako imamo dobro maslino ulje, postoji inicijativa da se od Ulcinja do Slovenske Istre napravi jedan zajednički nazivnik.
7: Pa postoje, ali to ne bih rekao, to je njihova ideja, ali po prvi put se na ovom festivalu održao jedan panel koji je okupio najbolje stručnjake iz Slovenije, iz Hrvatske i Hercegovine i Crne Gore. Cilj je da se surađuje, pogotovo u ovim uvjetima klimatskih promjena, gdje se mora surađivati da bi se koristila i nova tehnologija i da bi se nastavila proizvoditi kvalitetno ulje, da bi se proizvodnja povećala, isto tako i potrošnja maslinovog ulja koja je kod nas jako, jako niska.
6: Kolika je, znali se sad trenutno?
7: Nula, pola litre po osobi. Pola po osobi, dok recimo jedna Grčka ima 18 litara, da ne govorimo o Španjolcima.
6: Kad je kod nas suncokretovo ulje i mast.
7: Mogu još nešto reći što se tiče maslinovog ulja, zato što su to Amerikanci skužili. Već prije 10 godina su proglasili mediteransku prehranu kao najbolju na svijetu. I budući je temelj te mediteranske prehrane maslinovo ulje, tako je maslinovo ulje dobilo na važnosti. I sve više zemalja koje proizvode maslinovo ulje, trenutno 66 zemalja proizvode maslinovo ulje, ali više od 140 zemalja su potrošači maslinovog ulja. Zanimljivo je da, recimo, Skandinavci troše više maslinovog ulja nego mi ovdje na Mediteranu. Zato što im je, naravno, što su se uvjerili u ljekovitost i vrijednosti i gastronomske i ljekovite vrijednosti maslinovog ulja, da je to izuzetno bitno.
8: Ja sam Josip Herceg, predsjednik udruge maslinara Ljubuški.
6: Udruga koja je mlada udruga ili revitalizirana udruga?
8: A udruga je ovako od 2018. godine aktivna, ali je revitalizirana 2025. godine. Trenutno brojimo nekih 60 maslinara tu i evo sad smo tu sa njihovim uljima da izložimo tu na ovom festivalu. Neka trećina maslinovih ulja, u biti trećina maslinika u Hercegovini iz Ljubuškog, to je nekih 220-230 hektara. Tako da su to većinom mali proizvođači. Trudimo se što više mladih uključiti u našu udrugu.
6: Koje su sorte zastupljene najviše kod vas?
8: Istarska bjelica, oblica, onda imamo dosta pratećih sorti. Tu je i lećino jedan od glavnih, i pendolino, frantoja dosta, sve više grčkih i španjolskih, ali većina su talijanski sortimenti i ovaj hrvatski, istarska bjelica i oblica.
6: U zadnjoj smo dekadi 8. mjeseca, kako izgledaju masline?
8: Pa masline, evo, ovisi od masliniku, ali temperature ne štede nijedan maslinik u Hercegovini. Trudimo se da što više maslinika ima navodnjavanje, pa nekako da masline mogu pretrpjeti ovu sušu, iako sve ovisi, evo, imamo maslinika koji su smežurane masline, trpe, jadne pate, čekaju prvu kišu, to oni koji su obiluju vodom, tako da dosta je šarena slika, vidit ćemo kakva će godina biti, nadam se da će opet proizvesti stvarno dobra ulja. Ona jednostavno bez vode preživljava, ne može napuniti plod, ne može odraditi svoj proces da napuni plod sa uljem, tako da jedno bez drugog ne može.
6: Onaj prvi i najvažniji posao rezidva davno je obavljena, pretpostavljam stručno.
8: Pa da, trudili smo se evo, odraditi stručno, iako evo imamo nekih planova za drugi mjesec kada ćemo odraditi još neke edukacije vezano za to, jer ima dosta još proizvođača koji nisu baš upućeni u to, ali većina su upućeni, tako da je to dobro odrađeno.
6: Koji je vaš cilj kao maslinara? Imate vjerojatno put kojim idete?
8: Ja nemam nekih velikih količina, ja osobno, ali proizvodim, evo, mlade su masline, bitno mi je proizvesti kvalitetno ulje, ne idem na količinu kao što ne idu naši maslinari, mi nemamo ni površine za toga, ali evo, želim slijediti neki pozitivan primjer Istre, kao što je se ona ogledala u svijetu, tako i mi želimo, evo, ja osobno, tako i naši maslinari.
6: Imate već neke nagrade kao udruga, odnosno članovi?
8: Naravno, evo, ove godine je poslano 6 naših uzoraka. Od tih 6 koji su poslani u New York na najveće svjetsko natjecanje, 5 imamo zlata, 1 srebro. Nadam se da ćemo do godine još više njih poslati, jer vjerujemo da su sva zlatna.
6: Jedan od parametara koji određuje kvalitetu ulja je i prerada odmah nakon berbe. Ne nedostaje vam uljara?
8: Ne nedostaje, evo, trenutno u Hercegovini imamo dovoljno uljara, iako se otvara, ovi veći proizvođači nastoje, evo, u što skorije vremenu će i otvoriti još par uljara, tako da sve se u nas preradi u nekih 24 sata od berbe, tako da nemamo problema s tim.
6: Gdje se vaši članovi plasiraju svoje ulje?
8: Najviše na kućnom pragu, nešto se izvozi vanka, ali to su zanemarive količine, jer jednostavno nemamo prevelikih količina da možemo nešto konkurirati nekim drugima vanka.
9: Čazi Malković, predsjednik sam društva Masnara Bar iz Crne Gore. Sigurno puno toga naučimo i saznamo i te informacije prenesemo naravno kod naših maslinara u Crnu Goru.
6: Klima nam se mijenja, kako je to ove godine kod vas utjecalo na masline?
9: Nije baš sjajno, kod nas jednostavno već duže vrijeme nije bilo, uopšte nije bilo kiše, pogotovo u Baru. Inače nismo imali neki poseban rod, tako ne možemo se pohvaliti posebnim rodom. Nadamo se kvalitetu, nije bilo muve, nije bilo svrdlaša, moljca, uglavnom plodovi su nam zdravi i tim možemo biti zadovoljni. A što se tiče obima, sigurno ne očekujemo veliki rod. Naša udruga ima 800 upisanih članova i to onako zvuči impozantno kad kažem 800, ali tih 800 su aktivni samo projektno kad ih nešto zanima konkretno, onda se oni pridruže toj aktivnosti, tom projektu. I svakako mi i to je za nas prihvatljivo, jer u svakom slučaju to doprinosi ono našem maslinarstvu, razvoju maslinarstva, malo je njih stalno aktivno.
6: Čujemo da postoji ideja da postanete vidljivi, jer maslinovo ulje iz ove regije, iz Crne Gore i Hercegovine, iz Hrvatske, vrlo su kvalitetno i to pokazuju međunarodna natjecanja.
9: Pa sigurno, trudimo se da kopiramo naše prijatelje iz Hrvatske. Prije nekog godina sam ja kopirao gospodina Duvnjaka koji je organizovao dalmatinske maslinare, tako sam pokušao ja u Crnoj Gori i uspjelo mi je. Nekoliko maslinara, odnosno svi opština sa Primorja je poslalo maslinovo ulje u New York. Dobili smo prve nagrade tih godina na koje smo ponosni i naravno otvorili smo neki put za i ostale koji su nastavili samostalno da se takmiče, samostalno da učestvuju na tim svjetskim takmičenjima, a Noćnjak, Zadar i druge manifestacije su nam obavezne ono na koje učestvujemo i kad se vratimo u Crnu Goru hvalimo se tim diplomama koje smo zavrijedili na tim takmičenjima.
6: Što vam je slaba točka, odnosno što biste mogli i trebali bolje?
9: Pa ja mislim da bi trebali bolje da ojačamo saradnju Ministarstva poljoprivrede, odnosno vlade čitave, ali Ministarstva poljoprivrede i maslinarskih organizacija i samih maslinara. U Crnoj Gori maslinari imaju podrške pojedinačno kroz agrobudžet ministarstva, kroz mjere opština, ali to su pojedinačne mjere za svaki maslinar, za svakog maslinara. I ja ponekad kažem da su to političke mjere, da svaki maslinar bude zadovoljan jer je dobio motornu testeru ili traktor ili tako nešto. Ali mislim da sistemski smo slabi. Mi u Crnoj Gori moramo sistemski da se razvijemo sa vrha, da unapređujemo naše maslinarstvo, da ga povezujemo sa turizmom, da ga jednostavno razvijamo na potpuno drugačiji način. Ne da ostavimo maslinare da se pojedinačno samostalno razvijaju, već da napravimo neki okvir
0: u kojoj strategiju.
9: Jeste, strategiju u kojoj ćemo svi zajedno da napredimo.
6: A mi ćemo iz Mostara do poluotoka Pelješca, gdje se obiteljsko gospodarstvo Antunović u srcu tog poluotoka bavi stočarstvom i svim drugim granama poljoprivrede i pišu autentičnu priču koja je malo mjesto Kunu ucrtala na gastronomske mape brojnih posjetitelja. Okus i tradicija, strast, to je ono što ih više od 20 godina čini omiljenim odredištem svih ljubitelja dobre hrane i autentičnog pristupa. Bilo da su na Pelješcu prvi put ili im je to već omiljeno odredište. Pod starim gredama prave dalmatinske konobe na kojima vise pršuti, obitelj Antunović daje priču, iskustvo, prijateljstvo. Nažalost, nakon katastrofalnog požara na omiškom području i na Pelješcu u Kuni i potom ju buknuo je požar 14. kolovoza koji je uz makiju i nisko raslinje zahvatio brojne poljoprivredne površine. Šteta se još utvrđuje, a poljoprivrednike čeka sanacija stradalih vinograda i maslinika, za čiji će oporavak trebati godine. U cijeloj toj nesreći Antunovići su imali dosta sreće i nisu pretrpjeli veću štetu, rekao je Joško Antunović, zvani Mesko.
10: Počeo sam u stvari možda 25 godina već, ali malo je bilo teško u ta doba jer Kuna nije na moru, a svi su onda gledali u turizam samo uz more. A ja sam vidio i rekao mi mora se proširiti turizam i na kontinent i mi smo u kontinentu poluotoka Pelješca. Sad su normalno gosti otkrili, ali položaj jes, ali jes i domaća hrana jer isključivo nudimo naše proizvode.
6: Bavite se ponajprije stočarstvom, imate 500 grla različite stoke.
10: Pa možda čak i više. I više od 500 grla. Imamo oko 180 ovaca i 220 koza i imamo 100 magaraca i krava 10 i crnih svinja.
6: Nije lako danas. Suša evo iz godine u godinu pogađa poljoprivredu i ove godine apsolutno velika suša.
10: Velika suša, to je problem veliki, ali mi smo u Dalmaciji, mi smo donekle na to naučili. Sad smo opet imali taj požar, na to nismo naučili, ali na sušu smo naučili, mi se borimo tako kako znamo i to moramo preživjeti, znamo da nam je to tako, da je to svaku godinu manje više, ali ove godine je ekstra, ekstra velika suša.
6: Požari katastrofalnih razmjera u Omišu, evo u Zadru, pa ovdje na Pelješcu, svake godine u isto vrijeme otprilike slična priča.
10: Tako je, to je to. I, požari jesu, ali malo se vodi računa od požarima, znači trebalo bi i zimi to više da se čisti, a onda nemamo uopće stoke ili blaga, kako ja volim reći blago, tako da nema više ko da to pase i normalno zaraste i dođe iskra, upali i gotovo je, to je barut onda.
6: Veliki su problem zapuštene poljoprivredne površine, a toga ima na pretek i na Pelješcu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.
10: Ima svugdje, zato što se više ljudi ne žele se baviti, ne bavu se iz razno raznih razloga, ili su stariji, ili su nemoćni, ili se ne isplati, ili ovo ili ono, i onda normalno ide zapušteno, a nakon zapuštenoga ide požar. To je neminovno. Da se... I još veće probleme, jer svaku godinu se više i više zapušta.
6: Upravo smo došli nahraniti magarce i to je vaša hrana, ali opet zbog suše svega ima manje.
10: Normalno da ima manje, sjena smo imali ove godine skroz malo, to je tako i sad idemo u nabavku, idemo do Like, a i Lika ove godine podbacila, tako da ne znam, možda čak i dođemo i do Slavonije. Prevozna je skup sjeno, ali nas dosta taj prevoz ubije koji je možda čak i skuplji nego sjeno.
6: Sa oca na sina, sa sina na mlađe potomke, rekli ste generacijski, ovo su prihvatile generacije, ljubav čini čuda, ljubav spaja ljude, ljubav je vašu današnju snahu dovela iz Istre ovdje na poluotok Pelješac.
10: Tako je. Ona je došla iz Istre, ona je završila za enologa i došla je na Pelješac, došla je na pravo mjesto, međutim sad plus vina, grožđa i ti stvari dočekali su još i životinje. Pa dobro, dobro se uklopila, dobro se nosi, ona je sad i glavna u gostiteljstvu zato što govori 4-5 jezika, a to je danas jezik najveća stvar.
6: Sve što nudite u
11: ugostiteljstvu su vaši proizvodi.
10: Tako sam počeo i tako sam i rekao da treba raditi i do sada tako radimo i dobro je. A kad nestane nekoga našega proizvoda, bez obzira bila to kobasica ili panceta, mi ne želimo više to nabavljati ni kupovati jer ne znamo što će biti, a onda ako neko dođe pa mu idemo ponuditi iz nekoga centra tu pancetu i to mora čovjek i sam kupiti. Tako da mi naše proizvode cijenimo, oni su naši, zdravi i naš proizvod.
6: Vi ste evo na Pelješcu, a tako bi trebao biti temelj i u drugim turističkim središtima, upravo svoje proizvode plasirati kroz agroturizam gostima, međutim to je rijetkost danas.
10: Nažalost to je rijetkost, zato što i ti OPG-ovi sve to malo manje više falšo, za ovaj posao radi

0: spojiti zelenu Slavoniju i Jadransko more, zeleno-modra brazda, međutim to je nemoguće jer ostala je Slavonija, gore gdje je ostala, a ovo doli što su bili hoteli, zeleno-modra brazda, sve su prodali, tako da su sad stranci vlasnici hotela, tu ne možete ništa, jedino ovako individualno, ali drugo ništa se ne može.
1: Jesu li stradali vaše vinogradi? Nije bilo, evo čula sam velike štete, ali opet nije prošlo neokrznuto.
0: Ne, no, ničiji vinogradi nisu, svačiji su stradali, pogotovo ako je bilo susjeda zapušteno. Onda 3-4 reda od vinograda je izgorilo, moralo je izgoriti jer je to napušteno i to, temperatura, toplina i sama vatra, 3-4 reda su propastili i vinograda i maslina. Jer ne može biti zapuštena zemljišta, što ćete, i komu se sad žali, komu sad se obratiti. Nemamo navodnjavanje, nema vode i ja sam sretan što imamo vodovod i što imamo, da imam dovoljno za životinja, da ne naopako bi bilo skroz.
1: Hoće li berba ove godine biti ranije?
0: Berba je već počela bijelih sorti, mada to još malo sve je rano, ali mi plavac nećemo još brat prije tamo.
1: On se bere kasnije.
0: Tako, on se bere u drugom polovici 9. mjeseca i mi moramo čekati kišu da se te bobe malo napunu i da to na nešto sliči.
1: Sirana?
0: Sirana, 3 vrste mlijeka, ne želimo odvajati jer smo vidjeli, nemamo neke diplome, ali moja diploma i nas svi skupa su naši gosti koji probaju sireve te i njihove zaključke, mi smo rekli nemamo šta, odlično je krava, ovca, koza i to je najbolja stvar. Ja imam radnika, recimo iz Bosne, pastira Groma, on je 22 godine u nas. I on je sad tu koji naš član i tu su žena i djeca i svi. I imamo još plus 3 Nepalca koji se pomažu na farmi i u vinogradu, u poljoprivredi. A onda plus su ženske cure koje vodu konobu i nevista i moja žena Nena.
1: Upravo sam s vama ovdje došla da nahranite 25 mladih magaraca.
0: Tako je, ja prije moram da njima večeru pa onda sebi. Ja ne mogu poći večerat, a da oni nisu na hrani, ne oni, nego i sve ostalo na farmi, ja sam sve to bio bašo pogledo, vidio dobro i onda moram dati večeru, svi moraju dobiti večera, onda tek idem ja na večeru i moj ukućani.
1: Koje su to pasmine?
0: Primorsko-dinarski i istarski magarac, to su dvije pasmine, taj primorsko-dinarski se malo ovdje koristio, mi smo više imali i baš smo išli, prije su stari išli u Istru, da bi doveli toga velikoga magarca koji je mogao nositi do 150, čak i do 200 kila grožđa i raditi nam dobro jer taki su nama trebali, a onda su dosta visoki i ne zapinju za naše ovdje, ove međe i ove u našemu kršu, ove mali primorski, primorsko-dinarski su skroz mali, to malo se to u nas koristilo.
1: Nema u vašem ugostiteljstvu proizvoda koje vi niste proizveli, kaže vaša jedna rođakinja, samo mineralna voda.
0: Tako je, samo mineralna voda, jer mi nemamo ni pivu, nemamo ni Coca-Colu i nemamo ni kavu. Znači, mi smo pravi OPG, imamo dvije vrste sokova prirodnih i vino crno-bijelo, neke likere, isto naše dalmatinske. I to je tu, to je konoba, to se zna što se pije u konobi, kako se u konobi ponaša. I što je konoba, međutim danas oni to sve iskrivili i onda otvori restoran i kaže konoba. Konobaja su kameni zidovi, drveni gori mora biti pod i grede i moraju biti klupe i banci, a ne stolice i inoksi i te stvari, to je konoba.
1: Vaše gospodarstvo je zapravo doista istinski spoj poljoprivrede, prirode, tradicije.
0: Tako je, ja sam to zacrto i drago mi je što su mladi to nastavili i super je to tako. Samo rekao sam vam, veliki rad, veliki ogroman rad.
1: No, gosti koji dođu to doista prepoznaju.
0: Gosti su prepoznaju i oni su zadovoljni, oni govoru kako to nemamo nigdje proba, a ja kažem, vidite da ima, nije svugdje da nema. Jer danas se ljudi okreću centrima, idu tamo, kupuju to u centrima i onda to daju gostima, što to uopće nije dobro ni nije pametno. Ali što ćete, svaki ima svoj način stil i svak svoj stil rada.
1: A čula sam od vaše supruge, radite gotovo cijele godine.
0: Tako je, cijele godine mi radimo, nema u nas stajanja, mi nemamo kad ni na godišnji, niti idemo na godišnji. Evo, nismo se još niko od nas četvorice, petorice okupali.
1: A kolovoz je već odmakao daleko.
0: A je, odmakao, ali eto, ako bi bilo sriće u septembru, 9. u mjesecu, da bi, to je baš prave, nije jako vruće i onda bi možda mogli, ali posao je posao, moramo raditi, ne moramo životinje, one ne znaju to. Njih treba hraniti, one treba imati vodu, one treba imati sve uvjete što im trebaju.
1: U kakvom

0: su stanju masline?
1: Pa i masline su sad ove isto izgorele radi tih zapuštenih terena, ali i njima je suša, samo još se dobro se držu, ali i njima suša, kiša bi davno bila trebala, ali kiše nema. Roda će biti i za sada još dobro, sad koliko će ova suša potrati, ne znam.
0: Kažu kad čovjek jednom dođe u Kunu Pelješku, onda će vidjeti zašto je ovdje lijepo živjeti.
1: Tako je, lijepo živjeti, ali treba raditi, a svugdje treba raditi, bez rada nema života.
0: Jesu li ovdje ljudi vrijedni?
1: I prevrijedni, pogotovo stari, to je čudo biro. Sada su već mladi i malo je mladi, propadaju na sva sela, ništa to nije nova ni na Pelješcu, to je i u Slavoniji, i u Lici, da ne govorimo, i svugdje je to tako, propadaju i gotovo.
0: Pelješac inače poluotok vina i ovdje u Kuni Pelješkoj dosta vinara i svi dobro funkcioniraju.
1: Pa jesu, još se vinari se boru, još i dobro funkcionira. A što ćete, mi nemamo ništa drugo nego vino. I nažalost imamo isto crno vino koje se ljeti malo pije, više se piju bijela vina. Ali dobro je, bit će bolje doći crno vino na svoje.
0: Od požara su stradali i neki od vinograda u Potomju, također na Pelješcu, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i kanadera izbjegnuta je puno veća šteta. U idućim minutama donosimo priču požeške obitelji Ferić, koji su se prije desetljeća trbuhom za kruhom, iako je nekada bilo obratno, iz požeškog kraja preselili na Pelješac. Zdravko Ferić zaposlen je kod vinogradara i vinara iz Potomja Ivice Radovića. Praktički su im pred berbu od požara stradali nasadi pošipa. Nakon njega čućemo i Manuelu Ferić, koja gradi svoju poduzetničko poljoprivrednu priču.
2: Imamo 26.000 loza, što je u hektarima jako puno, ali u odnosu na Slavoniju ovdje je drugačija sadnja, pa je to veća količina i veći rad nego što se tiče u Slavoniji. Uvjetovani smo sa mehanizacijom, znači mehanizacija nije toliko, ne može se ući. Sami dingaš, recimo, kad bi radili, radi se ručno, nema, znači, doslovno, osim fizičke snage i leđa, znači, ne možete drugo ništa iskorištavati. Jedino motika, a motiku su, nažalost, zabranili u Europskoj uniji.
0: Dakle, nažalost, vaš pošip koji je bio pred berbu praktički je stradao.
2: Da, je. Stradao je zbog neobrađenih parcela koje su jako problem na Pelješcu. Mi smo svoj vinograd održavali, ali nažalost vatra je uhvatila jednu i drugu stranu i napravila je, da, što bi rekli, u Slavoniji rernu. I znači vatra je, odnosno jara je uništila je i grožđe, uništila je lozu. E sad vidjet ćemo na godinu da li će loza možda se oporaviti, ali prvi redovi definitivno ne. A ostali unutra ćemo probati nešto izvući ako se bude dalo, ako ne, znači 8 godina rada je ošlo u jednu minutu ili dve minute što je izgorilo. Bilo je pred berbu, znači tu je i dupla šteta, da smo bar uspjeli pobrati grožđe ranije, odnosno da je bar bila berba ranije, pa ne bi bilo toliko, žalost, ali bila bi manje bi bolilo. Ja kad sam ušao u vinograd, suze su mi krenule, zato što sam ga ja od početka, znači, radio do, evo sad. I sad bi opet trebao ponovo krenuti s njim. Tako da,
0: malo. Nije jednostavno, gospodin Radović je otišao prijaviti štetu, jer imamo rok za takve stvari. Da. Nadamo se da će bar donekle biti obeštećenje.
2: Pa i mi se nadamo da će i županija, recimo, bar sudjelovati u nekom dijelu, ne financijske pomoći, ali bar u sadnom materijalu ili recimo u ponovnom trapljenju, odnosno oranju zemlje. I jer mi moramo sad, ako vinograd ne bude živ, znači moramo ga ponovo sve vaditi van, ponovo, znači, krenuti od nule, a to nam je bar minimalno 3 godine, znači bez ikakvog uroda, bez ikakve dobiti na tom vinogradu, a vinograd je, nažalost, evo 8. godina trebao je biti u punom rodu. Znači od ovih godina je trebao davati puni rod.
0: Svi znamo da je dingač, odnosno plavac mali ovdje najzastupljenija sorta, ali imate vi još bijelih sorata.
2: Imamo, da, imamo maraštinu, znači to je rukatac, ovisi s koje strane gledate, maraština je do negdje Šibenika, a poslije Šibenika se ista sorta naziva rukatac. Slično je našoj graševini, znači jedino što je grozd drugačiji, velik je i daje puno roda. I dobru kvalitetu postigne, s tim da su to vina, znači, ograničena sa kvalitetom. Ne možete očekivati od njega neku top vrhunsku kvalitetu, mi izvučimo maksimum, ali mislim to je cijena od nekih 5, 6 ili 7 eura po butelji vam je realna cijena, znači toga ne možete tražiti neku veću cijenu za to vino. A postoji stara francuska sorta Ugly Blanc, odnosno Ini Blanc kako neko zove. Ona je donešena, odnosno čovjek koji je donesao prije nekih 50-60 godina, raširila se jako po Pelješcu ili jako dobro rodi. Ona nije predviđena za vino, ona je predviđena za vinjak, ali ljudi koriste za vino jer su navikli piti laganija vina i tako da koriste u biti sa rukacem, pomiješaju pa ispadne količina.
0: Dingač, znamo da je to položaj s kojeg je poprilično zastrašujuće brati grožđe jer je velika nadmorska visina, velike su kosine i doista treba biti pažljiv, pritom uvijek nedostaje radnika jer poljoprivredni posao je još uvijek puno manje plaćen od nekih drugih poslova.
2: Je, da, imamo 8000 loza naših vlastitih na dvije parcele, jedna parcela je od 6000 loza, druga je od 2. Ova druga od dve je recimo čak problematičnija zato što je na većoj nadmorskoj visini, dalje od puteva, pa se mora jako daleko nositi grožđe, odnosno i sve što imate. Prije smo radili recimo samo sumporali sa vrećama, ali sad u dogledno vrijeme moramo i prskamo ga dva puta protiv peronospore, ali najviše utječe pepelnica jer peronospore praktički skoro ni nema. Ova druga parcela je lakša za obradit ili bliže putu i to, ali opet je sve ručno, znači nema ovoga pristupa mehanizacije, znači nikakva. Postoji sad mogućnost nekakva da će županija, odnosno općina kupi dron, da će se navodno ići ovoga u prskanje sa dronom, što bi nam jako puno olakšalo, znači ona pristup, odnosno prskanju, jer ne bi morali više, znači se između loza hodati i nositi pumpu, jako je strmo, pogotovo ako je sušni dio, ona ispod nogu vam je kao led. Znači postane zemlja toliko tvrda da jednostavno noga ne propada, već samo klizi. Ima pijeska, pjeskovito je, tako da ono jednostavno kao da imate klikere pod nogama i jednostavno vam se noge same povezu, upadnete, dignete se i to je to.
0: U kakvoj kondici grožđe? Plavac, a onda naravno i ove bijele sorte o kojima smo govorili.
2: Ova godina je jako loša godina zbog suše. Kiša je zadnja pala, bilo negdje prije 10 litara i još jedan put je palo 6, ali to je praktički ono samo poprhnulo prašinu.
0: Ali to je već davno bilo.
2: Davno, da, to je prije neki 2 i pol mjeseca. Očekivali smo da će kiša pasti sad ovih dana, ali nije. Bijele sorte još donekle u, recimo na ovoj strani, u župi, mi kažemo župa, to je ova strana preko puta Dingača, a još uvijek se donekle drži i ukorijenila se. Stara loza u Dingaču još uvijek podnosi, znači tu sušu, odnosno još ima nešto na njoj, mlađa loza već je izgorila, znači ono doslovno vidite po obliku grozda, da po jagodama, po bobama, da je loza krenula vuć sok nazad u sebe, a ne da tera u jagodu, znači brani sebe da spasi lozu, a ne grozd. I jako, jako mali je urod. Kud je jako mali urod i ovako bude oko 30 deka po lozi, znači to je 8000 loza, bude oko 2,5 tone. Mislim da ove godine će biti puno manje zato što je jednostavno dio boba će otpast kad se osuši, ono otpadne.
0: Dakle, manja količina, kvaliteta?
2: A kvaliteta nije, neki misle da suša ovoga pridonese bolje kvaliteti grožđa, ne, nažalost. Jedna umjerena količina vode, odnosno vlage, daje grozdu onaj sok, a kažem, ako nema vode, loza radi kontraefekt i iz tog grozda vuče sok sebi da preživi loza, a grozd ostavlja, znači da odumre.
0: Kakvi su sad parametri, kiseline, šećeri?
2: Probali smo sad, neki dan smo bili i mjerili smo u Dingaču, praktički ima dosta jako suhvica, to su znači one bobe koje su već počele se žborat, ali ovoga kvaliteta, odnosno ostalo grožđa nije baš kako bi trebalo biti, ona bude negdje oko 10.9. znači berba i do 10.9. ona bi trebala sazriti.
0: Tako i ove godine?
2: Tako i ove godine,
0: da. A bijele sorte?
2: Bijele sorte bi trebala biti ranije, znači berbe. Čak i rukata sa nekim pozicijama je već i za branje, ali pošto se bere sve zajedno, onda na jednom polju dobijete recimo kiselinu i dobre osobine vina, a na drugoj dobijete šećer, pa onda ta dva vina kad spojite, odnosno te dve vrste grožđa kad se spoje u jednu, dobije se jedno dobro vino.
0: Generalno, je li berba ove godine ranije ili je tu negdje?
2: Jako ranije, znači već su neki počeli u dingaču brati dingač, koje su na kamenitim predjelima, ona nema loza, baš vidite da trpi i jednostavno su ljudi ušli u to, ako imaju 500-600 kila, ušli su da...
0: U vinariji imate svoj posao, ali imate nešto što ste osmislili supruga i vi. Radite džemove od plavca malog, od pošipa, od mandarina. I evo, kao što vidimo u Orebiću, to vrlo dobro funkcionira.
2: Je, da, supruga je došla na tu ideju. Ja prvo nisam je htio dati grožđe, jer grožđe mi služi za vino. Ali ona je htjela grožđe, ja sam je doneo. Kad je napravila, bilo je top. Mandarina je došla igrom slučaja jer je čovjek napustio plantažu zbog neisplativosti prodaje. Pojavila se i mušica koja ubada, znači plodove. Porezo je nekih 80 stabala, ostalo je nekih 20. Rekao nam je, ako hoćemo da si uzimamo koliko želimo, koliko hoćemo, mi smo pristali na to. Znači, od mandarina radimo džem, s tim da od korica mandarine koje se ne prskaju, znači pravimo arancine.
0: Manuela Ferić, supruga Zraka Ferića i nekad Vila Slavonska, danas
3: Vila Pelješca.
0: Vila Pelješca proizvodi džemove i to su džemovi od grožđa, nespecifični za podrijetlo slavonsko.
3: Tako je, pošto sam ja slavonska vila i došla sam ovdje biti i pelješka vila, napravili smo džemove od dvije najpoznatije pelješke sorte, od koje se rade najpoznatije vino, plavac mali i pošip.
0: I već godinama sada turisti traže Manueline džemove, treba puno rada, puno truda i zapravo nikad nema praznog hoda, pogotovo u ljetnim mjesecima.
3: Tako je, znači evo točno 10 godina kad sam napravila prvu svoju tegu iz moje ludosti i znatiželje, stepenica po stepenica, evo došli smo sad ovdje gdje jesmo.

0: ma raznog hoda.
1: A koliko je teško napraviti džemove od recimo plavca malog i pošipa, a puno sigurno teže nego primjerice od šljiva?
0: Točno tako, na svaku bobu pomno biramo ručno, ne smije ništa biti na njoj, onda je prva obrada od sat i pol termičke obrade, iza tog se kuha 6 do 8 sati, ovisi s koje pozicije. I evo, to je to.
1: Od sastojaka, osim grožđa i šećera, u kojem odnosu?
0: Imamo samo 5% šećera, ukuhavanjem se znači diže prirodni šećer koji se nalazi u grožđu i to naše kupce strašno oduševljava. Očekuju nekakvu veliku slatkoću, međutim kad probaju ovako prvo je ono wow, pa ovo nije slatko i nije. Trudimo se naravno što manje čisto da zbog stabilizacije da se oni mogu održati i tu su neki naši tajni začini koje naravno neću vam otkriti.
1: Uz džemove imate i novi proizvod jer jedan poduzetnik uvijek mora osmisliti nešto novo za svoje potrošače.
0: Tako je, kako bi mi bili ovdje Pelješac, da mi nemamo svoj liker iz plavca maloga. Evo, mi smo jedini kao takvi, radimo plavino i jako sam ponesena liker iz sorte plavac mali. To se radi isključivo iz vina, ne dodaju se dodatni alkohol kao rum ili rakija. Vino stoji nekakvih 9 do 10 mjeseci u bačvi na jednim određenim sastojcima. Iza toga ide dotjerivanje i u boce. Kupci su strašno, strašno oduševljeni, znači potražnja je velika, ali naravno količine su ograničene.
1: A što kažu za Manueline proizvode u Slavoniji, jer odete vi nekad u svoju Požegu?
0: Naravno da nas podržavaju i imamo puno ljudi koji evo nađu se na Pelješcu, jave nam se, dođu, kupe.
1: Kakvi su planovi za dalje? Trebalo bi napraviti još puno pekmeza, no nema tisuće ruku.
0: Pa evo, nas dvoje smo tu djeca i vidjet ćemo šta će nam donesti vrijeme. Znači, mi bi se stvarno mogli raširiti po tržištu, puno smo traženi, ali evo, mi držimo nekakvu stepenicu toga koliko možemo da održimo i kvalitetu i kvantitetu. Znači, evo, vidjet ćemo. Možda osvane neki robot, pa nam pomogne.
1: Bilo bi lijepo otvoriti kušovnu, no to jako, jako puno košta, nekretnine su ovdje iznimno skupe.
0: Pa točno tako, jesu, skupe su, ali evo idemo u nekakvom tom pravcu i nadamo se eto, da bi mogli kroz nekako vrijeme imati jednu malu džemijadicu, to nije pušaonica, to je džemijadica. I evo, radujemo se naravno tom nekakvom novom projektu, ali evo, o tome ćemo nekad drugi puta.
1: Puno sreće i snage da izdržite sve ovo i da proizvedete još više džemu.
2: Oglasi. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Oglasi. Baranja će, dakle, idućega tjedna, 4. i 5. rujna, postati svjetsko središte oranja. Dolazi 51 natjecatelj iz 26 država. Osječko-baranjska županija bit će domaćin jednog od najvećih poljoprivrednih događaja godine svjetskog prvenstva u oranju. Na farmi Mitrovac u Grabovcu održat će se 71. ta manifestacija. Naši ovogodišnji predstavnici u kategorijama plug premetnjak i plug ravnjak su prošlogodišnji pobjednici državnog natjecanja u oranju. Obojica dolaze iz Koprivničko-križevačke županije i oni su Josip Martinović i Saša Višak, koji su već danima na treninzima u Baranji. Prvo slušamo Josipa Martinovića.
3: Bavimo se poljoprivredom, pretežito ratarskom proizvodnjom, po struci sam agronom, pa mi je to sve skupa interesantno i zanimljivo. Do sad sam na svjetskim natjecanjima nastupao u Latviji i Estoniji i ovo mi je sad u Baranji treće svjetsko natjecanje. Ovdje je puno teže u odnosu na Latviju i Estoniju jer je jako suho, tlo je izrazito teško i teško će se biti snaći u ovim uvjetima.
1: Kiša nema, nekako nije ni najavljena do samog održavanja svjetskog natjecanja u oranju idućeg tjedna.
3: Da, kiše nema u najavi, tako da uvjeti nam se neće promijeniti i moramo se tome što bolje prilagoditi.
1: Koliko vam je važan trening i koliko trenirate tijekom godine s obzirom na brojne obveze i tvornicu pod vedrenim nebom u kojoj ne možete baš točno isplanirati? Danas je trening u toliko i toliko.
3: Pa trening nam je jako bitan, ali treniramo prije natjecanja koliko stignemo od zbog obaveza na poslu, na polju, ali svega toga najvažnije je trening i da se uhvati vještina i da sa treningom najviše naučimo. Ja se natječem u kategoriji pluga premetnjaka. Plug je bitan, ali što se tiče opreme imamo sasvim zadovoljavajuću opremu.
1: ovdje pored vas su Amerikanci, naravno da ne pratite što netko drugi radi nego samo svoj posao, ali opet povremeno možete vidjeti jesu li oni blizu vas ili jeste li vi blizu njih.
3: Pa mi gledamo jer smo blizu njih, a opet pogledamo jer opet nešto naučimo od drugih, jer većina zemalja je puno, puno ispred nas, imaju više orača, imaju dužu tradiciju, znači ovo je 71. natjecanje svjetsko, mi imamo 20 državnih natjecanja, tako da smo više od 50 godina u zaostatku za svijet.
1: No, vi imate već utakmicu u nogama unatoč mladosti. Na čemu mislite da još možete poraditi, što možete poboljšati?
3: Pa fali nam još znanja oko izvođenja nekih elemenata i najviše vremena za trening, za neku sitnu dodatnu opremu, kako je napraviti, kako to izvesti. Jer jednostavno nismo toliko dugo u tome i nemamo toliko puno vremena za to. To nam je najbitniji faktor, vrijeme.
1: Ali vi kao i Saša Višak dolazite iz Koprivničko-križevačke županije koja je čini mi se dosta visoko na ljestvici hrvatskih orača.
3: Pa da, zadnjih par godina nas dvojica smo u vrhu, mada i Osječko-baranjska županija je dobra, kolege iz Međimurske županije su također dobre, tako da ima kandidata.
1: Agronom čini najbolje što može u ovim vremenima kada opet ne možemo tako puno učiniti, ove proljetne kulture su dosta stradale od suše.
3: Tako da, proljetne kulture su dosta stradale od suše, a sad koliko će biti manje prinosi ćemo vidjeti uskoro.
1: Što vi kažete onako na oko?
3: Ha, možda 20% u odnosu na prošlu godinu kad su isto bili smanjeni prinosi. Sa navodnjavanjem možemo povećati prinose, ali to nije svagdje izvedivo. Recimo ja sam na području gdje uz grad, gdje su jako sitne parcele, gdje nema rijeke u blizini i za ratarske kulture navodnjavanje je nemoguće.
1: Rekli ste da ste već dva puta sudjelovali na svjetskim natjecanjima, koja su to bila mjesta i što je očekivanje od idućeg tjedna i ovog svjetskog prvenstva ovdje u Baranji?
3: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
1: Kad ovako gledate ovdje svoju kategoriju, što mislite, predstavnici kojih zemalja imaju šansu za prva tri mjesta?
3: Pa mislim da Republika Irska, Francuska.
1: Oni su i prijašnjih godina bili visoko plasirani.
3: Pa da, Irci su, ajmo reći, redovito prvi, a sad Francuzi su jako dobri, Austrijanci su većinom isto dobri. Tako.
1: Vi se i družite u nekom vremenu, saznajte malo jedni o drugima, o domaćoj poljoprivredi, o Irskoj, Francuskoj, Američkoj.
3: Pa da, nakon treninga se družimo, ali neke recimo detalje ovak, to rijetko tko hoće otkriti.
1: Uračke detalje.
3: Da, svi...
1: Svi čuvaju tajnje.
3: Da, tako je, svi čuvaju, svi mudruju da budu što bolje.
1: I za kraj Saša Višak, hrvatski predstavnik u kategoriji pluga ravnjaka, kojemu ovo također nije prvo sudjelovanje na svjetskom natjecanju u oranju.
4: Do sada sam uspio osvojiti 6 državnih prvenstava, prisustvovao na 5 svjetskih kao takmičar i ovo mi je 6. svjetsko na domaćem terenu. Mi smo jedna od najuspješnijih županija za sada, nadam se da će tako i ostati, da se ta sloga i taj rad zajednički da ćemo i dalje nastaviti tim tempom. Meni je oranje hobi, ima malo zemlje, mi smo iz siromašnog kraja, klanički kraj, mi sijemo pšenicu i kukuruz, to je naš maksimum, ne bavimo se ni uzgojem soje, niti suncokreta i tak. Zato je i čudno ljudima da osvaja državno prvenstvo, u biti nije mi to
1: osnovno
4: zanimanje, izvor prihoda ni zarada nikakva, samo hobiju, od malih nogu to volim.
1: To je super i nije baš nešto uobičajeno. Uvjeti ovdje su dosta teški, zemlja je suha.
4: Uvjeti su jako teški, mi smo tu već sad drugi tjedan. Na svim svjetskim prvenstvima do sad nisam vidio toliko ljudi da toliko bruse, pile, švasa i nadograđuju plugove. Kad smo znali doći na svjetsko, ljudi su oči na polje, orali su. Povremeno je tu i tam neko pobrusio malo i radi, normalno se radi. Ovo je čudo, oni sad tu sjeku, režu, bruse, vare svaki dan. Neki su u marshalling yardu dnevno po 10 puta, dnevno ne potegnu niti 5-6 brazi, više vare i izmišljaju, a mi ni sami ne znamo što ti ljudi rade, koliko imaju veliko znanje i mislim da će oni to dotjerati, da će opet biti to kvalitetno oranje bez obzira na jako loše uvjete.
1: Hrvatska je u nekakvoj zlatnoj sredini do sad bila, očekuje se lagani porast prema gore ako sve bude u redu.
4: Pa gledajte, očekuje se, ljudi mi vele, sad će biti ovoga bolje plasiran, jer se na domaćem terenu, ma nema to veze. Ljudi koji su u tome su prošli pola svijeta s tim plugovima i taj domaći teren baš ništa sad tu nama ne nosi posebno. Iskusni orači svoje znaju, a vježbaju isto koliko i mi. Mi smo tu dva tjedna, oni koji se bore za titule su isto toliko tu. Svi vježbaju, svi rade, iskustvo će presuditi.
1: Koje je bilo vaše najbolje mjesto na svjetskom prvenstvu?
4: Najbolje mjesto mi je bilo 2020. 23. u Latviji sam bio 7. na Staništu.
5: Upa, to je dosta, dosta je, dobar rezultat.
4: To je najbolji rezultat Hrvatske uopće neto na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga, ali mislim da je dosta teško.
5: Kaže vaš kolega koji se natječe u kategoriji premetnjaka, vi ste u ravnjaku, da ima zemalja koje imaju puno više iskustva, da se još treba puno učiti. Na čemu hrvatska reprezentacija mora posebno poraditi još?
4: Najviše na opremi. A da bi tu opremu mogli unaprijediti, moramo poraditi na nekom znanju. Ali na samoj upornosti oko toga, jer mi smo sad tu u Osijeku, radit ćemo 3 tjedna i kad to prođe mi opet nećemo godinu dana raditi ništa. Mi dođemo na sljedeće prvenstvo državno ili županijska, tak reći sa hrđavim plugovima 95% orača. Nismo mi toliko za to kao druge zemlje koje su u vrhu tog oranja, oni češće imaju ta prvenstva, treninge organizirane. Više novca uložu u to i moglo bi se reći oni cijele godine rade na tome. Kod njih je to popularan sport i kod njih je to cijenjeno, kod nas je to još uvijek zapostavljeno. Mi malo radimo. Mi rijetko radimo kampanjski, znači samo kad je takmičenje, malo par dana se odradi, to je to. Samim time i ta oprema, mi da imamo novaca, ne znam koliko, to je oprema koju je nemoguće kupiti bilo gdje. To ne postoji u trgovini, to je sva oprema što ljudi rade doma. A da bi ju znali napraviti, treba više iskustva, više biti na polju, više biti kraj toga pluga, da se vidi šta ti treba pa se to napraviš onda sam. U nedostatku iskustva i samog vremena provedenog na treningu, na polju, izostaje i to znanje i ta oprema i sve zajedno jedno to drugo veže.
5: Puno je elemenata koji se ocjenjuju, naravno presudi opći dojam. Što vi mislite da je ključno kod ocjenjivanja? U ovoj kategoriji vašoj.
4: Ja mislim da je dobro oranje i jako visoko ocijenjeno ako je dobar pravac, ako su lijepi ulazi i izlazi u brazdu, da nije to raskupusano na sve strane, da su brazde jednake. To troje meni nekako ono, ako je to, svo to troje se poklopi, onda je taj opći dojam dobar. Znači da nisu brade svaka drugačije, da su sve iste, da je pravac i taj ulaz i izlaz, to je onda i to diže ukupni dojam. Sve ovo drugo je već onak, ja bih rekao sporedno, evo. No, mada ima preko 13 ocjena tih, ali ove tri su nekak mi...
5: Najvažnije.
4: Da. Ako to uspijem potrebiti, drugo me manje zanima. Već sam sretan i znam sam negdje u sredini.
5: No, sve to i faktor sreće igra određenu ulogu, valja dobiti dobru parcelu za oranje.
4: Tako je, znači tu nema namještanja, dva puta se izvlače brojevi. Najprije se izvlači iz vrećice država. Pa ta država dođe, pa orači još jedan put izvlače broj parcela. Tako da, stvarno je sreća. Nekad dobiješ bolje, nekad lošije. Naprimjer, ja sam u Latviji dobio drugi dan oranje trave, jednostavno bazen. Iz kojeg se nije vidjela trava, nego je bila voda, ono, ko ribnjak je bio tak. A neko je dobio parcelu na brdašcu koja je bila suha, koja je bila lijepa i tak. Sve to ovisi. Da, rijetko je da su uvjeti jednaki. I ovdje kod nas, evo u Baranji, savršena ravnica, sve je ko na stolu, a opet ima dijelova zemlje gdje je više ugaženo. Po boji se zemlja razlikuje, ona što je žuta, ona je tvrđa, pa ima i gdje rahlije malo i tako. Opet se razlikuje, ono i to na nekih 50 metara, zemlja od zemlje se razlikuje drastično.
5: Pitam Josipa, družite li se nakon treninga s drugim natjecateljima iz drugih država? Kaže da, sve je super, ali nitko ne želi reći i otkriti svoje tajne. Dati savjet.
4: Svi to skrivaju kao zmija noge. U svo to znanje, u svu tu opremu je puno, puno vremena uloženo i ja ih razumijem. Znači, tu je sad 50 vrsta plugova, svaki je drugačiji. Svaki orač radi to sebi individualno. Teško je sad kopirati, napraviti savršene plugove koji će odlično raditi u svim uvjetima. Zato i oni veli među 2 tjedna tu bruse i slažu i preslagivaju, ni sami ne znamo šta oni to sve rade.
5: Ali evo jeste brusili.
4: Ali su majstori veliki. Da, pa mi isto, mislim, ono što vidimo da nam treba napravimo si, ne? Nije problem, imamo i tu i svog alata. Ono što vidimo da nam treba, to si popravimo, ali dosta toga mi još ne vidimo, još smo mladi.
5: Saša, držimo palčeve, sve ćemo pratiti i naravno želimo najbolji uspjeh do sada, pa polako dalje.
4: Hvala vam lijepo.
5: Hvala i vama poštovani slušatelji što ste i ove nedjelje u emisiji Za selo bili s nama. Pozivamo vas na svjetsko natjecanje u oranju u Baranju ako ste negdje blizu 4. i 5. Idućeg mjeseca. Čuli ste, bit će dosta sadržaja, neće to biti samo orači. A valja i navijati za naše predstavnike s obzirom da znate da i ta pomoć dobro dođe. S vama smo ponovno za 7 dana u današnjoj emisiji. Tonski realizatori bili su Igor Bosak i Karlo Poljak. Ja sam urednica Mirta Milas. Do slušanja, uživajte.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Radio Osijek 102.8 i 102.4. Vinkovci 105.3. Županja 99.3. Ilok 105.8. Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 14 sati. Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovor o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj dan podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. Program je počeo polaganjem zajedničkog vijenca kod spomena obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom grobu žrtava iz Domovinskog rata. Sveta misa služit će se u župnoj crkvi Svetih Filipa i Jakova u 11 sati, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12.30 na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti i rada te opreme Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvi.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Približno 100.000 ljudi iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire, okupilo se sinoć u Vukovaru na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevali u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj je prošao bez incidenata. Poseban trenutak večeri bio je veliki šou dronova koji su na noćnome nebu među ostalim oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
3: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo i organizacijom i svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošlo. Dronovi, wow, sve.
4: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
3: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncert, ovo je nešto stvarno posebno.
5: Wow. Odlično.
6: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
7: Odlično.
8: Odlično.
7: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
9: Pa, na hipodromu je bilo malo ono, ipak više vidi se, ali ovdje
8: je emotivnije.
9: Da, emotivnije.
10: Predivno, sve dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super, i mladi su, tu možete pitati mladi, ali bilo predivno. Da, od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
11: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
0: 52. olimpijada starih športova nastavlja se danas u Brođancima u organizaciji udruge za promicanje razvitak i unapređenje sporta starih športova. Jedinstvena kulturno-sportska manifestacija okuplja sudionike s ciljem očuvanja tradicije i sportske baštine duže od pola stoljeća. Današnji središnji dio programa otvoren je svečanim prijemom kod načelnika općine Bizovac Srećka Vukovića, nakon čega su igre otvorene, a zajednički ručak najavljen je za podne. Besplatan program Pilates u prirodi sa Zdravkom u organizaciji Gradskog saveza sporta i rekreacije Sport za sve Osijek okupio je danas Osječane na zajedničkom vježbanju na lijevoj Dravskoj obali uz Pješački most. Početak je to novog ciklusa okupljanja na radionicama i aktivnostima vezanim uz zdrav život uz popularnog Zdravka.
1: Vrijeme.
0: Danas će prevladavati sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na zapadu mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab u Podunavlju do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U 10 sati u Osijeku izmjereno 27 stupnjeva. Vlažnost je 44%, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vjetar sjeveroistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
12: Hit tjedna.

0: generacije.
1: Za sve generacije.
0: Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

I dobar dan svima, evo nas na vrhuncu posljednjeg vikenda u kolovozu, od kojega se opraštamo sutra, kada ćemo zabilježiti točno tjedan dana do početka nove školske godine. To će odmah najaviti i polagani ulazak, odnosno pripremu za jesen, iako nam ljeto traje do 23. rujna, a i temperature će nam po sadašnjim prognozama potrajati i biti postojane, iako nadamo se bez većih ekstrema i povećanih pluseva. Što se tiče naše emisije, tu idemo onako utabanom stazom kao i svake nedjelje, s tim da moram odmah najaviti da će nam nakon podneva svirati i predstaviti novitete Lucija Marcelić iz benda Pink Noise i Neno Belan. Kad sam već kod imena, moram isto tako spomenuti da su danas s vama Mirta Milas, Karlo Poljak i Daniel Hojsak. Prije nego li provjerimo stanje na prometnicama, Parni Valjak nas pita kud idemo mi.

0: Osim koncerta Thompsona u Vukovaru, jučer je bilo stvarno pregrš događaja i manifestacija diljem Slavonije i Baranje. U Osijeku je između ostalog održana posljednja ovogodišnja ljetna noć u sklopu koje je obilježen i Dan Mađara. Tamo je bio naš Daniel Kutin.
1: Mađarsko kulturno-umjetničko društvo Nepkar iz Osijeka po 27. put je približilo mađarsku kulturu, folklor i gastronomiju posjetiteljima trga Ante Starčevića u Osijeku. Uz domaći Nepkar, mnoštvo mađarskih folklornih društava iz Baranje i Slavonije uveličalo je slavlje svega onoga što znači biti Mađarem. Osnovni cilj manifestacije je predstaviti mađarsku kulturu, i to ne samo kao okupljanje predstavnika mađarske nacionalne manjine, nego s njom upoznati sve građane Osijeka i goste, rekao je među ostalim predsjednik Nepkara Tibor Vidaković.
2: Nekoliko različitih aspekata imamo. Prvo, gledali smo da taj kulturni i glazbeni program bude bogat, da uistinu prikažemo i različitost i bogatstvo cijele kulture kroz glazbu, kroz sve. S druge strane, na samom trgu imamo 20 izlagača, od čuvenog krtoš kolača, do slastica, do niza drugih delicija koje naši građani mogu kupiti ili kušati. Pa samim time imamo i crvenu papriku i sve ono što zapravo krasi mađarsku tradiciju i kulturu, pa i kroz taj gastro dio. Ono što jako veseli da je ove godine broj i gostio, ali i nas koji smo u organizaciji uistinu velik, i mislim da sad polako dosežemo onu granicu koje naše društvo kao tako može organizirati, jer to je negdje nepunih 500 ljudi koji dolaze u goste.
1: Za vrijeme cijelog programa na štandovima koji okružuju trg, predstavnici kulturnih društava, obiteljskih poduzeća i obrtnici posjetiteljima su predstavili lokalnu mađarsku kulturu i gastronomiju. Koliko su mađarske slastice popularne, dokazala je stalna gužva na štandu baranjskih slastica Ilonke Horvat i Suze.
3: Osjećani jako vole doboštortu i kolače sve redom. Ne bi izdvojila tu mađaricu i neke, ne znam, od tih 22 vrste kolača, nego zaista vole sve redom. Nestalo za sat vremena 20 komada. 20 torti, da, po 18 šnita, da. Ima 17 kora, znači mi radimo na starinski način, radimo na pari kremu i to je to.
1: Neizostavni dio Dana Mađara je i ponuda baranjskih vinara. Ljudevit Kolar i Suze od samih početaka upotpunjuje ponudu dobre kapljice.
4: Ova priredba je desetljećima je prisutna ovdje u Osijeku, to je jako pohvalno da recimo mađarska populacija dobije mogućnost da se predstavi ovdje. Mada uglavnom u okruženju svina znaju već, ako ne izviđenja onda su slušali nama. Tu sam ja kad god je moguće isto sa vinima. Mi smo vinari već, ja sam treća generacija, tako da nisam novi u tom poslu. Trudimo se da kvalitet održimo svake godine i svake godine nešto novo, malim koracima, ali uvijek ka kvaliteti. Ovog 10 godina kad se ovdje radilo, takozvane ono starinski način, prerade grožđa, u nogom se to djevojke gazile, pa onda prešale, radio se mošt. To je interesantno bilo, naravno, samo ipak to sad druga su vremena malo, ipak je to propise drugačiji, što tiče te higijene, baš to nije najbolje.
1: Brojni kudovi prikazali su tako na pozornici, ali i mimohodom središtem grada, bogatstvo mađarskog folklora i narodnih nošnji. Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Janković izrazio je zadovoljstvo suradnjom grada Osijeka i mađarske zajednice, ujedno najavivši manifestacije koje u narednim tjednima pripremaju mađarske udruge.
5: Dan Mađara u Osijeku je jedan zaista jako lijep primjer gdje nacionalna manjina, u ovom slučaju Mađarska, ima priliku pokazati, dakle, sve ono što Mađari u Hrvatskoj za sebe smatraju bitnim, to je prije svega očuvanje svoje kulture. Vremenom je to preraslo i na gastronomiju kao jedan dio koji je i Osjećanima i nama Mađarima jednako bitan, a sretni smo da kulturno-umjetničko društvo Nepkar uspio osigurati zajedno sa gradom Osijekom ovu manifestaciju i sretni smo, evo i danas je ovdje predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka, ovdje je generalni konzul Mađarske, tako da mislim da je to jedna izvanredna poruka, pogotovo što se odvija ovdje na središnjem trgu grada Osijeka. Drago mi je, kažem, da uspijamo ovim manifestacijama, počinje zapravo jedan serijal manifestacija sa ovim Danom Mađara u Osijeku. Uskoro nam dolaze ribarski dani u Kopačevu, dolazi nam Paprika Fest u Lugu, vinski maraton u Zmajevcu, dakle dolaze manifestacije koje će pokazati sve one segmente koje su bitni za mađarsku zajednicu.

0: kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Ono što pamtimo, ono što volimo.
4: Mi smo Radio Osijek.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Ujutro su položeni vijenci kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorialnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebić. Nema šanse da se otkriti.
4: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: Ugašen je požar koji je jučer planuo na Maglaju na teško pristupačnom terenu iz blizu Hrvaca kod Sinja. Ugašenju su pomagala dva kanadera, a požar je lokaliziran predvečer. Vatrogasci su dežurali cijelu noć i sanirali požarište. Izgorjelo je oko 100 hektara uglavnom šume, trave i niskog raslinja. Islanđani su na referendumu odbacili vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Ostalo je još samo malo neprebrojanih glasova, pa je javna televizija objavila da prijedlog nije prošao. Protiv je bilo 52,5% birača za 47,5%. Prevagnuli su glasovi otprilike 9,5 tisuća birača. Zagovornici pridruživanja isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope i povećalo sigurnost zemlje. Protivnici su upozoravali da bi članstvo ugrozilo suverenost zemlje i nadzor nad ribolovnim područjima koje imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu.
1: Vrijeme.
0: Danas uglavnom sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na zapadu, mala je vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab u Podunavlju do umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja, a u 11 sati u Osijeku izmjereno 29 stupnjeva. Vlažnost je 40%, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vjetar sjeveroistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povremeno su zastoji između čvorova Zadar Istok i tunela Čelinka, te između Bosiljeva 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici opasnosti od naleta na biciklista između čvorova Kosnica i Buzin u smjeru Bregane. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru Kopna, trenutno je kolona od Omišlja. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Uskoro biramo novi hit jedna Radio Osijeka, no prije toga idemo predstaviti jedan novitet. Marko Kutlić će nam predstaviti svoju novu pjesmu koju je izveo na festivalu Dalmatinska šansona Šibenik.
1: Donosim vam svoju novu pjesmu Vratila se, s kojom sam se ja vratio na šibensku šansonu i drago mi je da jesam, jer mislim da je pjesma zaslužila tu pozornicu i da je zaslužila prvo javno izvođenje pred ljudima baš na Trgu Republike u Šibeniku ispred katedrale Svetog Jakova, jer cijenim šansonu, cijenim njen doprinos hrvatskoj glazbi. Zaista taj trenutak kad sam bio gore na pozornici sa orkestrom u tom ambijentu koji me uvijek iznova oduševi, baš sam onako istinski uživao. Sama pjesma imala zaista čudan put, odnosno drugačiji malo put od drugih, i trebalo je zapravo dosta da dođe do ove današnje forme i do toga kako ona danas zvuči i izgleda i u tekstualnom obliku, a i u glazbenom. Zato je zapravo prvo što smo napravili je refren koji je Saša napisao, Aleksandar Čubrilo, moj dragi prijatelj i suradnik s kojim surađujem još od zapravo početka svoje solo karijere, s kojim sam skupa stvorio jako puno autorskih dijela. On je zapravo napisao cijeli tekst, ali to je danas refren pjesme Vratila se, s kojim pjesma zapravo počinje. Nakon ne znam sad točno koji je broj godina, ali evo, ajmo reći da je prošlo nekih 8 godina od početka stvaranja pjesme. Ove godine smo evo se našli i skroz spontano smo imali neko druženje obiteljsko, pošto se družimo ako inače malo manje sad stvaramo, prije smo bili puno aktivniji što se tog tiče, ali evo imali smo jedno spontano druženje na njegovoj terasi, završavali smo neke druge pjesme koje smo isto napisali u zadnjih par godina i ja sam se sjetio te pjesme Vratila se i počeo sam pjevati refren i spontano smo krenuli pisati ostatak pjesme, da bi na kraju evo nikakav nisam imao plan da ta pjesma ide ove godine, nisam imao ideju da se ta pjesma objavi, a nisam ju vidio kao jednu od opcija na albumu, ali evo, jednostavno nakon tog susreta i nakon svega što se dogodilo u tom susretu i onog što sam čuo na kraju kad smo imali gotovo djelo, odlučio sam da ju ipak ove godine udahnem život, da ju pustim da plovi, da ode među ljude, da pronađe one koje treba pronaći i takne one koje treba taknuti. Vjerujem da u toj iskrenoj priči i u toj pjesmi koja nosi jednu istinu će mnogi ljudi pronaći sebe i da će to biti na neki način njihova priča. Hvala svima koji ste me slušali, a sad vas ostavljam njoj pjesmi. Vratila se.

0: tjedna.
1: Mija Dimšić i Maja Batorek proteklih 7 dana pjevale su nam svoju obradu Dan koji se pamti, a sada je vrijeme da svoje mjesto prepuste jednom od 3 prijedloga koja smo vam pripremili za ovaj izbor.
2: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
1: Naš prvi prijedlog je pjesma Gdje ljubav čeka nas iz dugometražnog animiranog filma Kristalni planet u izvedbi Franke.

Franka i pjesma Gdje ljubav čeka nas, prvi prijedlog za hit jedna Radio Osijeka, inače riječ je o hrvatskoj verziji originalne pjesme Somewhere We All Belong, čiju glazbu i tekst potpisuje Dan Warren. Idemo dalje, nakon što su pjesmu Čuvar predstavili na EP-u Treći korak, osječka grupa Fluentes objavila ju je i kao single, a evo sada je i naš drugi prijedlog.

I još nam je preostalo poslušati treći prijedlog, jednu, već sada možemo reći, uspješnu suradnju. Naime, Jasna Zlokić iza sebe ima više od 40 desetljeća karijere i pjesme koje već odavno žive vlastitim životom, dok je Jakov Jozinović praktički preko noći postao jedno od najprepoznatljivijih mladih imena domaće glazbene scene. Evo i zajedno u pjesmi Ljudi poput nas.

031 207 77 77, naš je broj telefona, očekujemo vaše glasove. Vjerujem kako ste već odabrali svog favorita, ali evo za svaki slučaj idemo se prisjetiti sva tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Franka, Gdje ljubav čeka nas.

0: Broj 1.
1: Svojaču za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Sve ste čuli, sve znate, idemo na posao, vremena nam je malo, nekako je to postao standard, pa da vidimo tko će biti prvi s nama i dati nam glas. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Poštovanje, gospođa Anja.
4: Hvala lijepo, gospodine Daniel.
3: Eto, bili ste danas dosta brzi, prvi ste na redu, imate čast otvoriti ovo naše glasanje, pa da čujemo.
4: Namjerno sam bila prva jer je moja želja vezana za tu pjesmu. Ovako, ja sam za treći prijedlog, za Jasnu i Jakova.
3: Dobro.
4: A, ja sam u Zadru pjevala Belu Luku nikad davno, kad sam još radila, osvojila sam neko drugo mjesto. I moja želja je danas da pjeva Jasna Zulkić Belu Luku, ako može.
3: A siguran sam da ćemo ju ugurati negdje do kraja naše emisije, a s obzirom da ćete vi ostati s nama do kraja, svakako ćete čuti vašu.
4: A zadnji put ste mi ne pustili u etak, da sam se iznenadila.
3: Eto.
4: Hvala puno.
3: Hvala za promjenu. Dobro, ništa, hvala vama na glasu. Može. Čujemo se.
4: Pozdrav svima, bog, bog.
3: Pozdrav, hvala. Bog, idemo na drugi poziv. Halo.
5: Halo, halo, poštovanje Danijele, lijepi pozdrav vama i ostatku ekipe. Marija je.
3: Pozdrav Marija, jeste dobro?
5: Hvala, jesam, hvala na pitanju, ide.
3: Onda neka tako i ostane.
5: Neka, tako je, bravo, neka se ne pokvari, što evo, želim i vama. Hvala. Evo, ja bi dala glas za Domaće snage, drugi prijedlog.
3: Može, Fluentes.
5: Evo, pozdrav mojim prijateljima, Seki Ani u Podravlje, evo i svim slušateljima i pozivateljima, evo i ugodan vam ostatak dana vama i vašoj obitelji.
3: Također vama i vašima sve najbolje.
5: Hvala.
3: Čujemo se. Pozdrav, Marija.
5: Čujemo se, pozdrav. Bog, bog.
3: Idemo dalje. Dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
3: O, dobar dan.
6: Tiho, hrvamo svi.
3: Evo malo je poštovo, muški glas za promjenu.
6: Tako je, tako je, tako je. A sad, očigledno da čaju ne radi danas ovaj pa.
3: Ne radi, gospod,
6: da. Nema za gospođu Mariju.
3: Nema, ono.
6: Josipovac.
3: Seta, da, seta pjesma.
6: Tako i prošli puta, skoro ste mi natjeli da kažem da sam iz Josipovca, onaj potvrdi da ide trenut.
3: Pa to je, ali zanimljivo što on zapravo nije iz Josipovca. Aha, to je ono najzanimljivije u cijeloj toj priči.
6: Pa dobro, evo.
3: Tiho, ovako, kako ste vi?
6: Evo, ide, gospod Daniel. Pa dobro, ali kad se čuje voda je dobro, ono što se
3: kaže. Tako je, da.
6: Evo ovako, ja bi isto za našeg Gorana Boškovića i Fuentesa.
3: Može, drugi dakle, glas.
6: I baš me zanima na koju pjesmu je Čago papagaj od gospođe Inge u...
3: Aha, to na kubizmo i Nenu Belana, da.
6: Da, danas ove, kako se zove, na koju pjesmu pa će gospođa Inga dati glas.
3: Da, da.
6: Pa da Fluente se sigurno, pa ne.
3: Da, sigurno, da.
6: Da, da.
3: Dobro, tiho, ništa. Evo,
6: puno pozdrav svima, gospođa Mariji, gospođa Ingi, Anji, cijeloj ekipi i vama radnoj ekipi Radio Osijeka i živjeli.
3: Da, hvala puno.
6: Poštovanje, bog, bog.
3: Bog, bog.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Idemo dalje, moramo još više ubrzati. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
3: Pozdrav Antonija.
7: Evo ja glasam za prijedlog broj 3.
3: Jasna Jakov.
7: Da, stare i mlade snage.
3: Da, da, da. Pa dobro, dobro je ispalo, moram priznati.
7: Dobro, ja sam se prvi put čula, vidjela sam na objavama da su snimili,
3: da.
7: A nisam još poslušala, eto prvi put danas i svidjela mi se.
3: Dobro.
7: Evo, pozdrav Dukar. Svima.
3: Može, pozdrav vama. Hvala vam lijepa.
7: Volim Bođe, Bog.
3: Čujemo se, do slušanja. Halo, halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Inga se javlja.
3: Drago nam je.
8: Pozdrav gospodinu koji je zvao, malo prije pitao za moju papigu.
3: E, tako je, tiho, da.
8: Da, lijepo vas pozdravljam, vas i sve u režiji i sve slušatelje.
3: I mi vas.
8: I ja glasam za treći prijedlog. Jel moja papiga malo sad uči senti špletat.
3: Aha. A dobro, mora znati sve za svaku prigodu.
8: Mora, ča, senti, rock and roll i
3: tako.
8: Još da imam onako, znate kako ovi kako bi rekla, punkeri, rockeri, oni imaju sve ono dugačke kose.
3: Da, da.
8: I da može tako...
3: Moraju onako glavom. Da, da.
8: Da, to ona radi. Ona voli brži tempo i to. A ovo je sad danas, sad je baš ručala i ovo sad miruje.
3: Dobro, super. Znači imate modernu papigu u svakom slučaju.
8: Jako, jako.
3: Dobro, ništa, pozdravite papigu.
8: Hoću, hoću. Lijepo.
3: Čujem.
8: Zove se Viki.
3: Mm-hmm,
8: i eto, ona isto sad nije baš raspoložena zato što se najela, inače bi ona rekla bog, pozdrav i za dom spremni.
3: Dobro, neka, neka odmara. Mi se svakako čujemo i čujemo još jedan pozdrav vama i papigi.
8: Hvala lijepo, hvala, ugodan dan.
3: Idemo dalje, halo.
0: Halo, lijepi pozdrav najboljem radiju.
3: Pozdrav i vama.
0: Hvala vam lijepa.
3: Izvolite.
0: Svim voditeljima i slušateljima. Može. I prijedlog broj 3. Lijepo bih molila.
3: Za Jasnu Jakova.
0: Tako je.
3: Dobro,
0: tako je.
3: Pisao sam. Hvala lijepo i ugodan ostatak.
0: Hvala i vama. I isto tako. I lijepi pozdrav u Toging.
3: Može. Do slušanja.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
3: I to je to. Gotovo je, sve je riješeno, dobili smo novi hit jedna. To je upravo ova pjesma Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jako Jozinović.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Sve prati Marin Bilandžić.
2: Program je počeo u jutarnjim satima polaganjem vijenca kod spomenika nestalim osobama u Borovu naselju. Nastavio se polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Obitelji nestalih i dalje nakon više od 30 godina traže odgovore na pitanje gdje su njihovi najmiliji.
3: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
4: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
5: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno. Teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
2: Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je da Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, te podsjetio da se najviše nestalih nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
6: Nikad nećemo odustati. Pozivi onima koji su to činili i njihovim nadređenima mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Program se nastavlja u 12 sati i 30 minuta svečanim obilježavanjem dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se održava na Trgu Republike Hrvatske ovdje u Vukovaru.
0: Nestalih u Domovinskom ratu prisjetio se i Marko Perković Thompson na svojem humanitarnom koncertu sinoć u Vukovaru. S njim uglas pjevalo je oko 100.000 ljudi, a koncert je prošao uz vatromet, paljanje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, molitve iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigade i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni.
7: Ljudi moji, ovo treba doživjeti. Emocije su velike. Toliko omladine, toliko ljudi.
8: Sfera je izvrsna, koncert je fenomenalan. Sam Marko je rekao na početku da je Vukovar posebno mjesto i svaka čast na ovom dočeku i gradu koji je ovo sve organizirao i bilja fenomenalno. Marko Perković je fenomen.
7: Koncert je super i atmosfera je 100% u redu.
0: Svečanom akademijom otvoreni su sinoć u Orašju 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Greguroviću. Glumici Kseniji Pajić dodijeljena je nagrada Ivo Gregurović za izniman doprinos razvoju hrvatskog filma. Tijekom 11 festivalskih dana do 9. rujna publika će u Centru za kulturu Orašje moći pogledati 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije, od igranih i dokumentarnih do animiranih filmova. Filip Hrgović, novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itoumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itoumin kud da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je Hrgović poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali i neiskusan.
9: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz, iskreno. Nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
1: Vrijeme.
0: Danas uglavnom sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na zapadu mala vjerojatnost za pokoj pljusak. Vjetar slab u Podunavlju, umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 Celzijeva stupnja. U Osijeku je u podne izmjereno 30 stupnjeva, 37% je vlažnost, tlak 1016 hektopaskala, a vjetar i dalje istočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: E sad, jedna posebna priča i specijalna, jer imat ćemo i svirku u našem studiju. U gostima nam je Neno Belan. Dobar dan.
1: Zdravo svim vašim slušateljima.
0: Ali Neno Belan kao pratitelj, kao suizvođač i gost na ovoj priči Lucije Marcelić i njenog benda Pink Noise.
2: Pozdrav od mene svim slušateljima.
0: Lucija nije prvi put u Osijeku, nije prvi put ovdje u studiju, već pomalo domaće.
2: Je, moram priznati da je i prošle godine ste nas baš lijepo ugostili, tako da se baš lijepo osjećam ovdje.
0: Ljepše je ipak na otoku, bodovska priča je onak puno finija i ugodnija.
2: Ne bi rekla, sve ima svoje, tako da sve ima svoje čari. Dobro, ljeti je, more ipak ima svoju priču, ali Slavonija isto ima svoje čarolije, tako da ne bi ništa ne bi stavila iznad.
0: Priča sa bendom Pink Noise traje već, ova autorska priča, već 3 godine.
2: Mm-hmm, da.
0: Ali poznate se i radite cover band unazad još nekoliko godina, tako da što se tiče svirački, pjevački, vi ste sad spremni i za neke lijepe prostore od 500.000 ljudi.
2: Pa ja bih rekla da jesmo, s obzirom na iskustvo, spremni smo i gladni smo svirki, tako da...
0: Pjesma po pjesma, tako da samo dođete čim više do ljudi, ali evo, ovo je jedna dodatna pružena ruka Nene Belana koji može pripomoći u svemu tome.
1: Da.
0: Kad je krenula vaša zajednička priča, susreti i autorski?
1: 3,5 godine, znači u nekim druženjima privatnim, Lucija mi je prezentirala njihove pokušaje da rade autorsku glazbu vlastitu.
0: Znači njihove pokušaje?
1: Oni su krenuli u tu priču,
0: da, da.
1: Ali... nisu imali podršku nekoga ko bi im to mogao dignuti na višu profesionalnu razinu. A s obzirom da se ja cijeli život bavim otprilike sličnom vrstom glazbom kako oni stvaraju, meni to bilo fora da neki mlađi izvođači se baziraju na pop rock zvuku. Obično sad nove generacije imaju neke svoje druge varijante što se tiče žanrova glazbenih i mene to bilo vrlo simpatično. Ja sam njima ponudio, kao što si rekao, ruku i predložio da dođu kod mene u studio. Ja imam svoj tonski studio i da probamo nešto snimiti kod mene. Ja sam im rekao, ja ću vam to pomoći pri aranžiranju i isproducirati. I tako je krenuo prvi single koji se zove Nešto je čudno među nama i onda smo u toku ovih 3,5 godine radili drugi, pa treći, pa četiri, pa peti i onda je došao ove godine red i na 7. single. I sad imaju neke pjesme koje su autorske, oni sami napravili. Jednu sam čak ja prošle godine Plima ljubavi napravio kao autor glazbe, oni su radili tekst. I sad je trebala pjesma za 7. single, a ja imam dobrog prijatelja Nikšu Svilićića koji meni stalno šalje nekakve pjesme, to je na stotine pjesama u zadnjih nekoliko godina. Međutim, jednu pjesmu mi je pokazao jednom prilikom uz gitaru, onako u dnevnom boravku, i odmah sam se zakačio na nju. Na prvo slušanje mi se tako jednostavno izvedena jako dopala. I ja sam rekao, baš krasna pjesma, za koga je to, neko da ne znam, ja kaže, pa mogli bi možda ponuditi Luci i njezinom bendu, da im to bude sljedeći singl, rekao, da, nema problema. I onda smo se odlučili tu pjesmu napraviti opet kod mene u studiju, Lucija je došla i sad će Lucija nastaviti priču.
2: Eto, i radimo mi na tom singlu kao i na svakome do sada i pošto meni brata roka nije bilo, gitarist benda inače, Neno je kao i obično snimio demo back vokale i ništa, on je otišao je na neku pauzu igrati stolni tenis, ja sam ostala u studiju, ja sam to slušala, nam se učinilo ovaj put, za razliku od drugih singlova, malo ipak drugačije taj njegov vokal koji je se istopio s mojom, nekad nešto je prozvučalo odjedanput i onda sam ja počela razmišljati o tome da ga pitam da li bi, kako on to čuje, da li se njemu to dopada ako bi bio duet, i on je rekao da i on razmišlja o duetu, tako da sa dvije strane smo došli do nekog
0: zajedno. U studio se dogodilo nešto
1: da. Baš nam lijepo nekako se ti vokali zajedno zazvučali, vrlo kompatibilno, i onda smo se složili da bi mogli probati napraviti duet. I onda smo na kraju i napravili taj duet, a onda sam ja malo okrenuo još pilu naopako i s obzirom da sam sad ja upao u igru i sad to više nije bio single samo Pink Noise, nego u stvari čak samo Lucija i mene kao dva solista, onda sam promišljao o aranžmanu i nisam htio da bude klasično bendovski aranžman, nego sam imao neke druge ideje, s obzirom da smo planirali to izvesti i na festivalu, pa da bude malo i prilagođenije festivalu. I onda mi je pala ideja da napravi orkestralni aranžman. Znači, i to, evo, zanimljivost, video sam dobio iz klasične glazbe Beđih Smetana i Vrtava, to smo učili svi u školi u okviru glazbenog odgoja. I onda on ima tu priču u toj klasičnoj skladbi gdje on opisuje tok te rijeke Vrtave koja ide kroz Češku, koja prvo je mali potoč na izvoru, pa samo neke flaute, nešto ono, i onda kasnije se uključuju ostali instrumenti, na kraju cijeli orkestar. E, to mi je bila nekakva osnovna misao vodilja pri aranžiranju ove pjesme, tako da sam ja to napravio na taj način. Znači, pjesma doslovno kreće samo uz Lucijin vokal i akustičnu gitaru, onda se uključuje moj vokal, pa gudači, pa klavir, pa bas, pa drugi vokali, i na kraju cijeli orkestar sa timpanima i onako neki grande finale na kraju. I to se ljudima stvari dopalo, ima puno reakcija na aranžman, kako je fora, kako su neki naježili čak na aranžman i tako. To su nekakvi komentari i mislim da je ispalo vrlo originalno, zanimljivo i neuobičajeno za današnje poimanje pop glazbe. Ja baš vjerujem, tu pjesmu, jako mi je draga ta pjesma, je nekako, sam baš sretan, smo je snimili i Lucija to krasno otpjevala. Eto, jednostavno svi koji su čuli pjesmu su samo komentari u superlativima, tako mislim da će tako ići dalje.
0: Studijska verzija, evo sad nek ide, a mi ćemo onda nastaviti sa pričom, pa ćemo se i vratiti i live iz naših studija sa pjesmom Kad zapuše jugo. Ovako je to zvučalo i složeno u studiju. Našu taj

0: Lucija Marcelić sa bendom Pink Noise, danas sama sa Nenom Belenom u ovogodišnjoj suradnji, pjesma koja je predstavljena na Melodijama Jadrana, obnovljenim prije 4-5 godina, jedna lijepa vizualna kulisa i jedna lijepa glazbena priča koja se nastavlja u Splitu. Sjajna platforma za predstavljanje nekih pjesama novih. Jedan od top festivala kod nas, mogao bih.
1: Pa direktor Tomo Mrduljaš, Tomislav Mrduljaš, inače i prijatelji smo privatno jako dobri. On je bio dugogodišnji direktor Splitskog festivala. I onda kad se promijenila garnitura vlasti u Splitu, onda su, kako to već ide u Sjemenjevci, onda su njega makli. Po meni nezasluženo, jer on stvarno ima iskustva i dobro to radi. To se naljutio, onda rekao je sad ću ja napraviti bolji festival od Splitskog, i u stvari bio u pravu, jer sad je taj Melodijara, usudio bi se reći, čak trenutno vodeći festival u Hrvatskoj što se tiče estrade, a Splitski se čak i ugasio, nažalost, nakon tih pustih desetljeća.
0: Imao je on svoje uspone i padove, Splitski festival, tako da čekamo neka nova vremena i opet
1: će prvo funkcionirati. Ne sumnjam da će se vjerojatno prije ili kasnije vratiti, ali evo sad je trenutno ta situacija. Svakako je o tome, je to smislio jako dobro, ispred Meštrovića galerije, kulisa je fantastična, izvođači su svi najjači koji su trenutno na estradi, i evo i nas dvoje smo dobili čast da nastupimo. I ono što mi se sviđa, nema nagrada, znači nema te zle krvi, ja sam trebao biti prvi, a ne ti, tako da, nego jednostavno svak dođe, pokaže šta je novo napravio, poslije se svi družimo i fantastično.
0: A to je u stvari najljepše i najbolje.
1: Da.
0: Bez obzira što ljudi kažu, a nije bitna nagrada, opet kad nekoga prozovu, a tebe nisi.
1: E, onda ti nekako budu.
0: A ti si se baš trudio. On se kao nije. Pink Noise i Lucija, kako ide dalje, kakvi su vam planovi? Puno pjesama je već pušteno van. Materijala, svirke, solo, vaša glazbena priča, autorska glazba, koliko je ubacujete u svoje nastupe, kako to funkcionira?
2: Ubacujemo svaku pjesmu u nastupe, mislim to je sad sve skupa 6 pjesama. Naravno sviramo i cover jer moramo popuniti ovaj repertoare, ali trudimo se prikazati ipak publici kroz neki naš zvuk, a ujedno dok se ne uhvate te naše pjesme, ja vjerujem da hoće, zabavljamo i publiku, kroz taj neki drugi način se približavamo, tako da trenutno to izgleda kao takav paket.
0: Studijski završavate ovu priču.

0: koju smo radili u 6. mjesecu i ona bi kroz jesen trebala izaći vani. Uvijek traje ljetna sezona do negdje sredine 10. mjeseca, onda će nekako sve splasnut, onda jesen nekako čeka advent i tu se događaju te probe i rad na autorskim pjesmama, tako da evo, to su neka očekivanja za sad.
1: Nešto je čudno među nama, dakle to je prva pjesma.
0: Autor je Rudolf Dvorski, da. Zadarski tekstopisac i autor
1: Sikričićo, sjećam se.
2: Ja sam čuo jednostavno nekakav demo koji su oni radili, pa mi se to jako dopalo na prvu, onda sam...
0: Tu pjesmu, to je ovo što on rekao, da smo nešto pokušavali, mi smo 70% tog današnjeg što vi čujete, ajmo reći, napravili, onda smo zapeli, vrtili smo se u krug i onda se nekako, to čak stalo sa strane, onda smo ju upoznali Nenu i onda je on to jednom prilikom čuo, njemu se to svidjelo, ali opet nije bilo govora oko te pjesme, tek nakon, ne znam, nekoliko mjeseci, možda čak i godinu dana sam ja dobila želju da napokon krenemo autorskim putem, a to je sve krenulo za Božić 2022. kad smo snimili cover Shake Up Christmas od Traina. Mi snimili smo neki spot i onda je on to čuo i rekao, ajde daj meni da malo napravim mix i mastering, i nakon toga se meni počeo javljati onaj osjećaj da mi to nije dovoljno, da želim nešto svoje dati publici, i onda sam počela razgovarati s njim, bile su to neke druge pjesme, onda rekao, ma daj, gdje ona pjesma od prije godinu dana da je čujem, i onda smo je zapravo vratili nazad.
1: Jedno iskusno uho.
2: Ima ona priča iz mitologije, Gordijev čuo, jel? Kada sam šodio dana, sad presjeko i rekao, idemo. Pa je sad, gdje sam pogodio, ne mi je bitno, ali bitno je se krenulo, to je poanta. Htio sam se i referirati na njezinu priču o njihovim nastupima, kaverima. Podsjetilo me na moju priču. Mi kao Džavoli, koji smo i prvi profesionalni bend, smo također bili u početku samo kao kaver bend. Znači, mi smo nastali kao bend koji je skidao, koji je htio oživjeti zvuk 50-ih, 60-ih godina, onda smo skidali te klasike iz 50-ih, 60-ih i to ne bio repertoar bez jedne autorske pjesme. Tek nakon godinu, dvije, nešto slično koji oni, je došla ideja da pajmo prva kao radi autorske pjesme, ali u tom maniru, znači da zvuči kao da su rađene 60-ih godina, i onda smo krenuli tu priču i na kraju i napravili uspjeh.
1: A nerijetko tako bude sa bendovima, cover, sviranje, da, druženje i onda...
2: Nemaš u početku dovoljno repertoara, to je normalno, ne složiš dovoljno, sakupiš dovoljno broj autorskih pjesma da možeš svoj koncert održati sa samo autorskim pjesmama.
1: A onda kad dođe vrijeme da imaš nešto iza reći, onda krene priča, ona prava
2: odmira. Mi smo snimili prvi album i onda smo, sjećam se, na Hvaru imali koncert i sad mi to prođe 50 minuta i osvirali smo ploču. A publika se skupila, već su čuli za nas, i ja govorim, evo, to su sve pjesme, nemamo više pjesama, šta ćemo sad, hoćemo sve ponovo, hoćemo, i mi opet se ponovo, opet svih 50 minuta, i onda je bilo okay.
1: A sve kratke, a sve 2-3 minute.
2: I kratke, da, one su čak i ispod 3 minute. Ono.
1: Vratilo se to vrijeme, danas opet nastaju kratke pjesme.
2: Ej, tako je, to uredni se ovdje traže. No. Ali sad, danas smo neke...
1: Ispitivanje tržišta traže.
2: Danas smo neke bizarni zahtjevi, no, kao tipa, ne smije vokal počet...
0: Ne, mora ovdje.
1: Mora počet, mora odmah, nema.
2: Htio sam reći, ne smije počet iza 20 sekunde maksimalno, i te fore neke. Ono, jako, onda Pink Floyd danas ne bi imao šanse. Sa onim svojim 17 minuta.
1: Nekad glazba s vremenom pronađe uvijek put, bez obzira, tako se uvijek događalo. Iznimke potvrđuju pravilo, istina je.
2: Da.
1: Može sad jedna uživo?
2: Može.
1: Nešto je,
2: to,
1: nešto je čudno, da, pa nešto je čudno među nama. Ajmo, Lucija Marcelić i Neno Belan uživo iz studija Radio Osijeka.

0: Nešto je čudno među nama. Nije čudno, sjelo sve na svoje mjesto. Neno Bela ni Lucija, band Pink Noise, ovako ugoljenije iz našega studija. Neno, što se radi, što se priprema? Znam da vi ne radite intenzivno stvaralački, nego vrijeme je pokazalo da kad dođe vrijeme, nešto izađe van, repertoar imate, ne morate više ponavljati pjesme u nedostatku sadržaja na koncertima.
1: Pa stvarno s njima 250-300 pjesama stvari u karijeri, od kojih su mnoge prošle kao hitovi, koje su ostale među ljudima. S obzirom da na koncertu prosječno sviramo 30 pjesama, onda sam u problemu, jer uvijek mi onda ljudi poslije, zašto nisi ovo, zašto nisi ono, i tako dalje, i tako dalje. Onda smo, eto, čak prošle godine sam slavio 40 godina profesionalne karijere u Zagrebačkoj areni, koju smo ispunili do posljednjeg mjesta, i onda smo odlučili osvirati čak 4-satni koncert. Da. I onda smo svirali, održali smo obećanje, onda smo opet ljudi posljedovali, pa zašto nisi ovdje? Onda sam rekao, okej, sad ćemo napraviti još jedan simpatičan koncert koji smo nazvali Bez strane, gdje smo svirali još 2,5 sata glazbe, s tim da nijedna pjesma na B sajtu nije bila u areni, znači to je 6,5 sati autorske glazbe.
0: Jel opet bilo, opet. A zašto nisi?
1: To za one najzagriženiji koji znaju one neke lijeve pjesme sa prvih ploča i tako dalje. I sad, ja sam 2002. snimio zadnji konceptualni album, to je bila Luna i Stele, gdje je Ludo zaljubljen i Kavana i Tajna soba i tako dalje. I onda sam bio odlučio od 2003. da ću samo singlove raditi. Ja. I tako sam se držao toga od 23 godine, a sad sam dobio nemoralnu ponudu od izdavačke kuće koji su me upitali da li bi ti želio snimiti novu ploču u Abbey Roadu u Londonu. Ne, ne bio. Naravno da bi, jer da, meni, inače ja to uvijek naglašam.
0: A ja krenuo s glazbom 50-ih i 60-ih, dakle, ne bio.
1: A inače, meni su uzori broj jedan u životu glazbeni Beatlesi. Znači, ja obožavam Beatlese još iz osnovne škole do dana današnjeg, a oni su snimali, kao što svi znamo, u Abbey Roadu. Tako da je to meni u stvari ostvarenje nekakvog sna, i sad sam u problemu, jer sad moram napraviti 8 do 10 pjesama do zime da mogu ići u Abbey Road snimiti to.
0: Prearanžirati, pripremiti nove pjesme ili će
1: nove,
0: biti?
1: Nove,
0: full nove.
1: Da, da. Neće biti kavera. Mislim, imam ja nekih, ono što bi se rekao, iz ladice pjesma koje sam, nisam snimio, ostavio. Ima čak jedno Đavola koja nije nikad snimljena, nju ću isto snimiti. Tako da ima, sakupit ću taj materijal, nešto ću napraviti i novo, ali mislim, za ljude će sve biti novo, jer nije, ništa od tih pjesa do sad nije bilo
0: predstavljena javnost. Ha, jedna priča o kojoj će biti još puno riječi idućih godina dana, sigurno.
1: Pa vjerojatno, da, to je onako, sad to je neki novi izazov. Evo, ono, uvijek me ljudi pitaju kao, ti imaš toliko godine za sebe, karijere i sve si prošao, kao sve si prošao. Nisam sve prošao, uvijek nešto se može novo pronaći u životu da te zadrajva da dalje. Evo, sad je to ta prigoda. A inače, za godinu i po dana opet planiramo i ponoviti arenu u Zagrebu. A to opet ne bi htjeli kopirati ovu prvu, nego nešto novo dati ljudima.
0: Bitno je da ima kvalitetnog sadržaja, a to tako je, da, da. S tim nema problema.
1: Pa ne, mislim, ja i moj band, mi stvarno obožavamo glazbu i obožavamo svirati i zabavljati ljude i isporučivati im te količine pozitivne energije, tako da nas to drži.
0: Jel znate koliko ste suradnje, odnosno dueta vokalnih?
1: Pa ne znam, nisam radio statistiku, ali znam da ima toga.
0: Da ima 20-ak?
1: Pa moguće da ima, s tim da je 10-ak možda baš poznatih, ono tipa sa Zoricom, sa Massimom, sa Dinom i tako dalje.
0: Je li ima još
1: i sa Lucijom?
0: Da, i sa Lucijom, to je nova poznata pjesma, nova poznata suradnja koje će vrijeme pokazati.
1: Ova pjesma upada sigurno u taj greatest hit suradnje, što se mene tiče.
0: Materijali Pink Noise-a i Lucije, što kažete na njihov autorski rad?
1: Pa meni se to sviđa.
0: Koliko se mora brusiti, koliko je potrebno ono, male sugestije ili...
1: Pa ja dajem uvijek neke svoje sugestije, ali to sam ja, to je moj subjektivno mišljenje. Ne slažu se oni uvijek 100% sa mnom.
0: Ako i treba.
1: Uvijek je tu neka ona...
0: Pa suzdržavanja. Pa dogovorit ćemo se.
1: To je kreativan
0: proces.
1: Da li ćemo, ne znam, jače gitaru, hoćemo ovdje, hoćemo opće gitaru ili nećemo.
2: Ali da, zanimljiv je u stvari taj naš rad u studiju, zato što bude stvarno tog kreativnog fajta, ali s tog kreativnog fajta on meni nešto kaže, ja njemu. Onda prođe ona tipa pola sata, a onda ovome drugom prokuha, pa iz toga dobije neku novu ideju. Tako u plimi ljubavi, ja sam htjela da to malo zvuči country, jel? I sad pongore, ma je ovo ono, i sad ja otišla nešto popit kavu i to ja se vraćam, on sjedi sa Benđom u studiju i snima. Tako da uvijek nešto bude.
0: Moglo, a?
1: A stvari, stvaranje glazbe je jako zabavno. Ako to voliš i ako pristupaš na pravi način, to je... Kako vam je rekao da je umjetnost kad pustiš inteligenciju da se igra?
0: Na svoju inteligenciju da se igra. Pravu inteligenciju.
1: Tako da.
0: Nešto ćemo starijeg iz repertoara sada u nastavku. Vrijeme đavola, solo ili sa fjumecima?
1: Pa ja bi odlučio se za pjesmu Vino noći.
0: Iz vremena Nene Belana. Ono, o, prvog povratka.
1: Prvi povratak, da.
0: Vino noći je neke 90.
1: To je 93.
0: 93.
1: Da. A, bila... U stvari 92. smo snimili u studiju, ali 93. recimo objavljeno, izašlo i tako. U stvari to je bio Sunny Day single, a Vino noć je bila B strana, jer onda je uvijek bio onaj vinilni single. To je zadnja godina kad su štampali LP i promotivne singlove. Mm. I ona je u početku bila isto tako koji ovaj naš duet ne toliko zapažena. U Sunny Day ono razvali odmah na prvu i to ovaj, nekako sa godinama sazrela i sad je ljudi obožavaju.
0: I vraćala se u raznim kombinacijama.
1: Na ljudi obožavaju, pjevaju, plešu, pjevaju s nama. Baš je ono, ima dobila je svoje mjesto.
2: Ima i remikseva, da.
1: Ima i remikseva, da, čak i DJ-e jako vole.
0: Da, da. Da.
1: I ima nekoliko da sam čuo različitih remikseva od Vina noći. Ja.
0: Znači prije 34 godine nastala. 92. A ljudi je čuli 93.
1: Da, da.
0: Evo sada, u ovome trenutku iz studija Radio Osijek.
1: Akustik.
0: Akustik, Neno Belan.

0: Još jedno viđenje, Vina noći, pjesme Koje vrijeme ne može ništa. Neno Velan, čestitam, već godinama, ako ne i 10-20 godina, autor najprisutniji, najemitiraniji u Hrvatskoj.
1: Pa ja mislim preko 20 zadnjih godina sam u top 10. Ono,
0: znam u tom, godine, to sam i mislio.
1: Da, top listu najizvođenijih autora, s tim da ne znam da li sam prvi ili deseti. Prvi nisam sigurno znam koje, nećemo spominjati imena, ali jer oni po, to kao su tajni podaci.
0: Po, ide abecednim redom.
1: Redom, da. Ali sam uvijek se nalazim, evo, još uvijek, nakon tolikih godina. Sam.
0: Ali realno, to se jednostavno mora primiti i dogoditi. Na to čovjek osobno ne može toliko
1: utjecati. Ne može utjecati, na to se ne. Jednostavno radiš, pa šta bude, evo, ja sam uspio postići da budem voljen od strane vas, glazbenih urednika.
0: E sad, jel do imena ili do velikog opusa? Ali kad imaš dobar opus, širok, koji je prihvatljiv za puno pjesama, onda to je u stvari prirodno stanje da se to dogodi.
1: Pa ja imam sreću, da li to sreća ili nešto drugo ne znam, ali nazvaćemo sa srećom, da imam stvarno veliki opus, ali sa puno uspješnih pjesa. Što se vidjelo lijepo u areni, mi smo nevjerojatnih 4 sata stvari svirali i ljudi to sve pjevali, znači oni sve to znaju. Na kraju smo čak i bis imali, a prije te arene su svi govorili pa je sti lud kao 4 sata, pa ko će to
0: ostati pola arene ljudi, doma.
1: Da. ne, ostali su ljudi do kraja i na kraju smo zaslužili čak i bis nakon toliko sati. Svirke,
0: još je bilo, hoću.
1: I opet ste pjevali taj pisni kraj. Ima snimka, bila nedavno baš kod vas.
0: Ni Springsteen, ne znam, Božda, 4 sata drži, on isto 3 sata.
1: Ja sam gledao 3:40 svirke.
0: Da, a ovo je jače od Springsteena.
1: Ovo je jače od Springsteena, da.
0: Za doživjeti ovakve velike stvari treba puno vremena da prođe, ali ustrajnost je uvijek jako bitna. U radu, u stvaranju nema odustajanja.
1: Nema. A mi to ovisi od osobe do osobe. Da. Ja nisam odustao, da možda bi neko drugi odustao, ne znam, ali nijedna karijera nije pravocrtna. Znači tu se uvijek događa gore, ničija, ni oni najveći u svijetu i imaju svoje uspone i padove, tako da to je normalno, prirodno i ljudski. Stvar u tome da ako voliš to i želiš, i kad se na dnu moraš gurati, vjerovati u sebe, to je vrlo bitno.
0: Vi nemate takvih problema, trenutno funkcionirate bend zdravo i idete u istome smjeru.
2: Mislim, ne bih rekla da nemamo problema, problemi su uvijek prisutni, ali je najbitnije da se na kraju riješi, znači svaki dan se dogodi od banalnih gluposti do nekih situacija koje treba riješiti, ali evo, brat i ja smo tu već godinama ustrajni i osjećamo isto od prvog dana i ljubav prema glazbi, to je nešto što nas veže i stalno gura naprijed.
0: Znači, imate podršku, imate ljude kvalitetne oko sebe, koja puno znači kod novog benda koji stasa, to je velika stvar kad ne ostane samo u krugu mladih ljudi koji razvijaju se i rade, nego imaju ovu, možemo tako reći, nekakvu stručnu pomoć iskusnu.
1: Hvala za te rasprave, ono leti pegla po studiju.
0: Nema veze, bitno da poslije...
1: Ja sam stavio tu gitaru.
0: Bitno da poslije sjedemo pa si lijepo popijemo čaj.
2: Da.
1: Ne, to je ta strast, u stvari to je odlično, stvari, da se ljudi malo i pokoškaju, daš, no, da. Ja sam imao stoji na kantonu kad smo radili demo snimke svoje vreme, onda smo se posvađali cijeli bend jer sam ja rekao kako pjesma u 2 tona, ovo izbacujemo, kao nećemo snimati. Onda su mi svi skočili na mene kao sti lud, kao to ide A1, ja, ma kakvi. Gotovo se različio bend koja to svađa bila. Na kraju smo je uvjerili i evo danas je u stvari stoji na kantonu u udžbeniku za glazbeni odgovor za klince 5. razred osnovne. Oni imaju primjer između ostalih pjesama.
0: E to mi je drago što glazba koju mi smatramo i ja smatram da je nekog novijeg datuma ubacuje se u udžbenike za osnovnu školu.
1: To je taj primjer i to me baš ono...
0: A danas toliko sve brzo ide i razvija se tak da i ono prije 15 godina je već
1: staro,
0: već staro kako se iz godine u godinu mijenjaju stvari. Da. Hvala lijepa na dolasku. Odlična priča i pratimo i dalje što Lucija Marcelić sa bendom Pink Noise radi.
1: Čekamo. Roza Bukom.
0: Da, Roza Bukom, e sad da. Da li prevesti na hrvatski i naći neko sretno rješenje hrvatskog imena ili nastaviti dalje. No, vrijeme će pokazati što ste vi odlučili. Lucija je u prvom planu frontmenica ovoga benda i veseli nas da čujemo što to zgotovljavate u studiju i želim puno svirki i što više pjesama da s vremenom zaživi i da prihvate ljudi i vas kroz tu glazbu, jer uvijek je pjesma ona najbitnija koja donese sve ostalo. A sad imate jednu dobru u rukama. Ova suradnja sa Belanom. Hvala lijepo na dolasku.
1: Hvala vam.
0: Sretno i uživajte u Londonu u Abbey Road studijima pri stvaranju novog materijala.
1: Nadam se da ću bar jednu pjesmu po godini na bar 1% od Let It Be da će biti.
0: Dobro, pucate visoko, 1% je stvarno realno. Slušamo, znači, suradnju Lucije i Nere Belana Kad zapuše jugo, uživo iz studija Radio Osijeka.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomena obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Govore predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i članovi obitelji nestalih.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan, nadajući se. A da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
4: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
5: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da si to je pronađeno. Teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Kod vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice Kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tokobnog dana, a ostali poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhodizidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Evo što su rekli otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
6: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebić. Nema šanse da će otkriti.
7: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježava.
0: Na jučerašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a policija je postupila prema 71 osobi. Zabilježila je 78 prekršaja zbog uporabe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira, izvijestila je Vukovarsko-srijemska policija. Kada je riječ o prometu, nije bilo dužih čekanja, na ključnim pravcima vozilo se bez većih zastoja. U Vukovarskoj općoj bolnici primljeno je 11 osoba zbog lakših tjelesnih ozljeda i prekomjerne konzumacije alkohola.
1: Vrijeme.
0: Sutra u početku sunčano, rijetko gdje uz jutarnju maglu, u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjesečna kiša. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar navečer i u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. U 13 sati u Osijeku izmjereno 30 stupnjeva. Vlažnost je 34%, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vjetar jugoistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Sve što moramo znati o trenutačnom stanju u prometu donosi nam Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, nedjelja je, ali eto, poslijepodnevni sati nam donose sve veće gužve i povećan promet.
2: Tako je, tako je. Posljednja je nedjelja u mjesecu kolovozu, a to sa sobom donosi jednu posebnu prometnu situaciju. Naime, evo danas je promet pojačan isključivo u smjeru kontinentalne Hrvatske. Kada je riječ o prometu iz smjera mora, većinom se kreće autocestom A1 u smjeru Zagreba, a onda dalje na ostale autoceste. A kada je riječ o autocesti A3 Bregana Lipovac, također je pojačan promet u smjeru Zagreba, a nažalost, evo, zbog te povećane gustoće prometa, evo, došlo je i do jedne prometne nesreće između čvorova Popovača i Kutina. Ta prometna nesreća je riješena, dakle vozila su maknuta s kolnika, ali svi oni koji putuju u smjeru Zagreba mogli bi naići na kolonu ondje koja je nastala kao posljedica ove prometne nesreće. Sada se počelo voziti punim profilom autoceste, tako da se nadamo da će se uskoro ta kolona razići i da će evo svi lijepo opet ponovno početi voziti na neki normalan način, ajmo tako reći, ali evo vidjet ćemo naravno, samo evo jedno malo upozorenje svima koji se voze iz smjera istoka prema smjeru, dakle neke centralne Hrvatske, odnosno prema smjeru u smjeru Zagreba, svakako neka imaju na umu da je zbilja dosta prometa koje dakle se teče autocestom A3 u smjeru Zagreba. A nekako to ni ne čudi, s obzirom na to da je danas evo cijeli dan na graničnim prijelazima, na ulasku u Hrvatsku dosta pojačan promet, tako da evo zbilja vidimo da su povratci krenuli, dakle ove zadnje kolovoške nedjelje, prije početka nove školske godine, evo ljudi se vraćaju, tako da svakako treba uzeti u obzir tu povećanu gustoću prometa kada planiramo putovanja. Tako da evo svakako savjet svim slušateljima, naravno da se prije polaska na put informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 7. Osim toga evo valja se redovito informirati, evo prilikom nekih kraćih stajanja i odmora svakako bi također to savjetovali, jer evo promet je zbilja vrlo dinamičan, a na ovakve dane povećane gustoće prometa nažalost češće dolazi i do prometnih nesreća, tako da uvijek valja imati na umu što se nalazi na cestama ispred nas. Osim toga, evo također molimo sve vozače i vozačice, naravno za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, evo i naravno također da pripaze na taj ponekad ključan sigurnosni razmak između vozila, čisto kako bismo zaobišli ove neke veće komplikacije koje se mogu dogoditi. Već sam spomenula, dakle na graničnim prijelazima je zbilja povećana gustoća prometa, čekanja su i duža na nekim graničnim prijelazima, tako je i na graničnom prijelazu Bajakovo, ali evo ponavljam, većinom na ulasku u Hrvatsku, tako da evo svakako treba se i na to dobro pripremiti i informirati se o stanju na graničnim prijelazima. Osim toga, evo nemamo ništa drugo puno više za prijaviti, relativno je čak i mirno i stabilno u usporedbi s onim što smo očekivali, ali evo ne želim baš tržati pred rudo, nadam se da se situacija neće naglo preokrenuti u popodnevnim satima, evo nadamo se da će se ova situacija kakva sada jest samo još dalje smiriti. Evo toliko za sada.
1: Dobro.
2: Želimo svima sretan i siguran put.
1: S tim dobrim željama se možemo onda i pozdraviti. Hvala vam na ovim aktualnim informacijama iz HAK-a i ugodan ostatak dana.
2: Hvala također. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Ako volite tradiciju i tamburašku glazbu, siguran sam da ste si već odavno u kalendaru pribilježili Požegu. I evo, samo još 4 dana preostalo do početka programa festivala Zlatne žice Slavonije. Što nas sve očekuje, najavljuju Nikola Kristić, direktor, i Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala.
1: Puno noviteta, dakle, imamo prvo novu poziciju gdje se održava festival. To je vrlo zanimljivo, ispred katedrale Požeške na trgu Svete Terezije. Sama estetika tog prostora je zapravo nas usmjerila kako ćemo sve organizirati, gdje ćemo postaviti festivalsku pozornicu, gledalište, zatim logistiku, i sve će biti tamo na jednom mjestu. Imat ćemo green room, takozvani green room, za izvođače to isto jedan novum, gdje će oni tamo biti, televizija će se uključivati, imat ćemo opet po navodnim znacima jednu malu doru. Dakle, dižemo tu estetiku festivala, taj vizual u tom smislu. Imamo nagrade, uvodimo nagrade. Žiri će 3 nagrade i za petak, dakle za festivalsku pop večer, pjesmu vina, pjesme i vina, i za subotu, za također na tisnicijsku večer Zlatnih žica Slavonija, dodijeliti po 3 nagrade za prve 3 pjesme. Međutim, dosta to nije bilo, i autori će biti nagrađivani. Autori glazbe, stihova, aranžmana i za vokalnu izvedbu također ćemo imati. Tako da ljudi ipak ponesu nešto sa tog festivala, i festival bez nagrada je revija. Smatrali smo da to nije toliko zanimljivo medijima, publici, pa u konačnici samim izvođačima. Imamo nagrade žirija, ali imamo nagradu publike, i to će biti na QR kod. Glasanje je samo 4 minute na kraju, i to samo publika koja je tamo u krugu 100-200 metara, znači negdje 2000 ljudi ako ili više, oni će glasati, i u realnom vremenu će se odmah znati tko je dobio najviše glasova. 3., 2., 1. mjesto, ide proglašenje, i zapravo će to biti jedan i televizijski i show uživo u tom smislu, a mediji mogu o tome raspravljati i pričati poslije.
2: Svi koji nešto znači o tamburaškoj glazbi i šire, dolaze na festival. Dakle, mi prvu večer imamo polufinalnu večer, gdje smo dali priliku mladim izvođačima, možda pjesama koji nisu imali sreće da uđu u finalnu večer. Nakon toga imamo koncert pod nazivom Nek se zna kad Slavonija slavi, gdje slavimo, obilježavamo u stvari 90. godišnjicu rođenja naše istinske tamburaške dive, koja nažalost nije među nama, Vere Slobode, gdje nam nastupaju Viktora Kulišić, Dženka, Blanka Došen Togonal, Tena, Bruno Oberan, Ružica Maurus, gdje ćemo izvesti najpoznatije verene pjesme. Nakon toga imamo večer pjesme i vina. Dakle, to su pop tamburaške pjesme. Požeški festival je iznjedrio jedan novi smjer tamburaške glazbe. Sad možda je dobro, nije dobro, mislimo da je dobro, jer se tambura mora razvijati u svim različitim pravcima. Tako da sa tambur imamo i na akademijama, gdje se sviramo klasiku, klasična djela se pišu za tambur specijalno. Tako da imamo i taj pop tamburaški izričaj, to nam je u petak. Nakon toga imamo koncert Doris Dragović. Nju smo zvali zato što ona imala zaista jedan veliki tamburaš hit, Isma ljubo stara, davnih dana, ali isto je poveznica sa tamburom. I u subotu imamo finale tamburaške pjesme, gdje nastupa i zaista eminentna imena tamburaške scene, izvođači.
1: Nismo samo spomenuli, organizator je naravno grad Požega, turistička zajednica grada Požege, i po prvi put udruga Zlatne žice Slavonije. Evo, ovaj duel s kao frontmeni i svi ljudi koji

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke ekipe se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
2: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
0: 19 je godina prošlo od kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva, 30. kolovoza 2007. U naizgled rutinskom gašanju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornatu putile obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske, a u 15 sati i 25 minuta će se kao i svake godine na minutu oglasiti sva vatrogasna vozila. Govori vatrogasni zapovjednik Volomir Milošević.
3: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
1: Sport.
0: Boksač Filip Hrgović, novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Mosesa Itumu nakon velikog preokreta. Veći dio borbe 34-godišnji Hrgović bio je u podređenom položaju, ali je izdržao sve nalete i udarce. U devetoj rundi serijom razornih udaraca prisilio je Itumi na trenera da baci ručnik u ring, nakon čega je sudac prekinuo borbu. Hrgović je pun dojmova, nakon meča poručio je kako mu se ostvario 20-godišnji san.
4: Ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno, ne mogu uopće vjerovati da se to dešava, zvoni mi glava od svega, treba će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
0: Na ovom svjetskom prvaku čestitili su vlada, predsjednik Sabora, grad Zagreb, nogometni klub Dinamo, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez, kao i mnogi vrhunski hrvatski sportaši. Među njima se ističu Luka Modrić, Željko Mavrović, Ante Delija, Roberto Soldić, Ivan Rakitić, Barbara Matić, braća Sinkovići i mnogi drugi.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u početku biti sunčano. Ponegdje uz jutarnu maglu, u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjesečna kiša. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar, na večer i u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. U 14 sati u Osijeku je i dalje 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost 32%, dok jugozapadni vjetar puša brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Evo nas i u glazbenom kalendaru, što se to dogodilo na današnji dan u svijetu glazbe, samo nekoliko zanimljivosti. Evo, na primjer, 65. je objavljen Highway 61 Revised, šesti studijski naslov Boba Dylana, koji demonstrira autora u njegovoj fazi bijesne mlade osobe, a vrijednost su mu potvrdili kritičari koji su na listi 500 najvećih naslova ikada ovaj album rangirali kao četvrti. Sve teme napisao je Dylan i posebne su postale pjesme Desolation Row i Ballad of the Tin Man, a jedna je nadmašila sve, upravo ova koja je već krenula, Like a Rolling Stone, ali i jednoj od najvećih u roku općenito. Ona predvodi listu od 500 najvećih songova svih vremena.

Na današnji dan 74. Jugoton je objavio treći singl Bijelog dugmeta s pjesmama Selma i Da sam pekar, što se smatra prvim prijelomnim trenutkom u karijeri grupe.

1989. riječka ženska rock grupa Kakadu Luk završila je snimanje pjesama za drugi album Uz Palanka za Zoroa, na kojem su zapaženije pjesme bile Budi mi prijatelj, Baš kao nekad i Daj mi sve.

2014. godine Kate Bush ušla je u povijest kao prva žena koja je istovremeno imala 8 albuma na britanskim ljestvicama. 2 su bila među prvih 10, a 8 ukupno među prvih 40. Monumentalni trenutak za pjevačicu dogodio se nakon njezine rezidencije u Londonu 2014. njezinih prvih koncerata u 35 godina. Jedini izvođači ispred Bush bili su Elvis Presley, čijih se 12 nastupa našlo među prvih 40 nakon njegove smrti 77. i naravno Beatlesi, koji su 2009. imali istovremenih 11 nastupa.

14 sati, gotovo 29 minuta, slušate Radio Osijek, deseticu, ovo je glazbeni kalendar, prisjećamo se nekoliko crtica iz glazbene povijesti koje su se dogodile na današnji dan, pa eto prije točno 40 godina, 86. Stevie Winwood popeo se na vrho, na prvo mjesto američke ljestvice singlova i to s pjesmom Higher Love koja je u Velikoj Britaniji dosegla 13. mjesto.

I za kraj naše rubrike idemo se vratiti u 94. kada je objavljen drugi studijski album američke R&B soul grupe Boyz II Men, označen rimskim brojem 2. S 12 milijuna prodanih primjeraka postao je treći najbolje prodavani album te godine, a poseban uspjeh su postigle pjesme I'll Make Love to You i End of the Road.

Nakon glazbenog kalendara idemo poslušati i glazbenu želju naše slušateljice Anje, sjećanje na Velu Luku u izvedbi Jasne Zlokić.

pišemo i mi da je vrijeme da Eter preuzme nova ekipa. S vama su od 10 bili Mirta Milas, Karlo Poljak i Daniel Hojsak. Ako ste raspoloženi za dobar provod, predlažemo veliko finale dana prvog hrvatskog piva na lijevoj obali Drave u Osijeku. Večeras nastupa grupa Dalmatino. Do tada slobodno ostanite uz Radio Osijek. Lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.

0: 15 sati. Dnevne novosti s Grgom Mrvicom. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
1: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
1: 19. je godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
0: Islandžani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europskoj Uniji.
1: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru, oblačno.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itoumu. I tako, iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itoumina trenera da baci ručnik u ring. Pripremio Marko Šivak.
2: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itoumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
3: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz, iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
2: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
0: Čestitke Hrgoviću stižu sa svih strana, a u put ih je i državni vrh.
1: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika, i to na njegovu terenu. Navodi u čestitki predsjednik Milanović. Vaš uspjeh je na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi. Stoji u poruci predsjednika Sabora Jandrokovića. Hrgović je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su borbu u kojoj je pobjedio britanskog boksača Mosesa Itoumu, piše na službenom X profilu vlade.
0: Dnevne novosti. 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U uspomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale, a među njima je bio i tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još traži odgovore. Nakon njega poslušajte zapovjednika istarskih vatrogasaca Dina Kozle, koji je među prvima bio na mjestu tragedije.
4: Na samom startu, u samom početku su počeli su zavezlame i nisam ja nego on, ni ovi nego oni, i tako da u samom startu od 14.25 su počeli su lagati, onda sve da što je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Kruks Spes Unika, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo bar ja mogu ići naprijed.
5: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju si jedan na nosilima, neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo

0: Otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
1: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebići budala. Nema šanse da se otkriti.
2: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koje gradimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati u ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: Dodajmo da će se u 18:30 održati mimohod vatrogasaca DVD-a Tisno. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježe nestalima u Domovinskom ratu i na memorialnom groblju položeni su vijenci, zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilandžić.
3: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji. A upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
4: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
3: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
5: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
3: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
6: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
0: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Gradonačelnik Marijan Pavliček kaže kako je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120.000 posjetitelja.
7: Upravo onako kako smo očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120.000 ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo. Znači, zahvalite ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužve nakon samog koncerta, izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu.
0: Island je odbacio ponovno otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Na jučerašnjem referendumu 52,5% glasača bilo je protiv vladina prijedloga o otvaranju pregovora, a 47,5% bilo je za. Odazvalo se više od 82% birača. Ivanka Zorić.
8: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,5 tisuća glasova.
9: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
10: Glasala sam za. Razočarana sam obmanjujućim informacijama koje su kružile i bojim se da neki birači nisu imali sve informacije i nisu dobro razumjeli o čemu se zapravo radi na ovom referendumu.
11: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog rivalstva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrun Frosta Dottir rekla je da bi ne okončalo raspravu o Europskoj uniji do daljnjeg.
10: Ako bude ne, nastavit ćemo sa životom. Gledajte, Island je sjajno mjesto za život, a naše su politike dobre i pozitivne. Mi ostajemo dio europskog gospodarskog prostora. Zanimljivo je bilo vidjeti koliko je bilo tjesno. Znam da ima puno neodlučnih, ali mislim da su Islanđani odradili dobar posao. Razgovarali smo o stvarima o kojima prije nismo i iz ovoga ćemo izaći jači.
11: A razgovaralo se prije svega o pravu na ribolov, troškovima života i kamatnim stopama, koje su 4 puta više od europskih. Kampanja protiv tvrdila je da je ekonomski argument prenaglašen i da će islandska kontrola nad ribolovom biti ugrožena. Tvrdili su i da će ribolov i poljoprivreda, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji. I to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Rezultati su pokazali i veliku podjelu između birača u regiji glavnog grada i ostatka, uglavnom ruralne zemlje, gdje mnogi osjećaju da Europska unija ugrožava nacionalni identitet. Rezultat je neugodna vijest i za Brisel, koji je želio dočekati bogatu novu članicu i činio se spremnim na kompromis s Islandom o trnovitim pitanjima kako bi olakšao njegovo pristupanje. Osim toga, nadali su se da će Island biti prvi korak k najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
9: Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra, a u tijeku su potraga i spašavanje unesrećenih. Do sada je spašeno 159 putnika. Brod je isplovio iz luke Džirne prema Turskoj, te je ubrzo iz zasad neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
12: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
9: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebice one u Perzijskom zaljevu, da se ujedine protiv pravog neprijatelja. Poručio im je da trebaju shvatiti neprijateljski plan i suočiti se s njim. U izjavi u povodu tjedna islamskog jedinstva istaknuo je da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i 4 muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Arau, blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga.
13: Dnevne novosti.
0: I posljednji kolovrški vikend u znaku je smjene turista. Pojačan je promet na cestama, no za sad nema većih gužvi i zastoja. Snježana Miljak.
14: Rujan je pred nama, na pragu smo po sezone. Vrhunac sezone je iza nas. Trenutačno u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća turista, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Na kraju izazovne sezone u sektoru su uglavnom zadovoljni rezultatima, s obzirom na najave, geopolitičko stanje, svjetsko prvenstvo, oprez gostiju i česte rezervacije u posljednji trenutak, ocijenila ih je dobrom, kaže Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja, te iznosi podatke za kolovoz.
15: Na podacima porezne uprave, dakle, 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati, osim ako nije vrhunski, ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću. Alkohol se manje pije nego inače.
14: Da će ukupna potrošnja biti manja, očekuje turistički stručnjak Boris Gomba, koji se osvrće i na podatke o boravku gostiju iz vizitora.
16: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno, po evidenciji naglašavam e-vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir neku inflaciju koja je tu, ne možemo ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
14: Iz ove sezone trebali smo naučiti da se ubrzano moramo prilagođavati novim trendovima, kaže Žgomba.
16: Mislim na kraće boravke, promjene tržišta, gosti vode računa o potrošnji i vode računa o vrijednosti onoga što mi dajemo. Da li to vrijedi taj novac koji on izdvaja?
14: Poruke za sljedeću godinu su umjereno i normalno i ne bi trebalo biti problema, napominje. Nije grijeh malo povisiti cijene za inflatorne pomake, no ne smije se raditi ono što se činilo posljednjih godina, kad su se neke cijene neselektivno podizale, a da se istodobno nije dala vrijednost za novac.
0: Sport. Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
17: Ima čak i više od Hrvatske, tako da u tom smislu svakako nešto na što se mora pripaziti u drugom poluvremenu ovoga dvoboja. Za sada plus 13 ima Nizozemska, minuta 18 je do kraja prvoga dijela, slobodno bacanje ima Inge San, predlažem da ostanemo tu do kraja prve, odnosno druge četvrtine prvoga poluvremena, pa onda i odemo na glazbeni broj, s obzirom na to da je tako, eto, malo ostalo do kraja prvoga poluvremena. NGSA na crti slobodnih bacanja 54-41, ponavljam, Hrvatska na omjeru 6-1 u skupini, Nizozemska na omjeru 2-5. Ako Nizozemska izgubi, onda ispada iz svih kalkulacija za svjetsko prvenstvo. Još jednom sada lijep pozdrav i naravno svima onima koji nas slušaju na drugom programu, pa i na našem prvom programu. Nizozemska Hrvatska 55-41 je rezultat za Nizozemsku kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nizozemska koja je bolje ušla u susret, koja je puno bolje šutirala izvana tijekom ovoga dvoboja, koja minutu prije kraja druge četvrtine igre ima plus 14-55-41, Hrvatska više izgubljenih lopti, Hrvatska koja nije uspjela nametnuti nekakav svoj ritam.
0: Evo nam sad i kolege Marka Šivaka.
18: Dobar dan, sada želimo slušateljima našeg prvog programa. U prvom dijelu emisije već ste čuli o naslovu svjetskog boksačkog prvaka Filipa Hrgovića. U tijeku je utakmica hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Gostovanje kod Nizozemske prati Karlo Plazina.
17: Hrvatska 52 sekunde prije kraja prvoga poluvremena gubi 55-43. Hrvatska koja je u prvoj četvrtini zaista loše ušla odmah u susret, odnosno upala u napadački mlin Nizozemske, koja je natjerala Hrvatsku na nekakvu divlju igru, natjerala Hrvatsku na izgubljene lopte i imala više skokova u napadu. Nizozemska dobro je šutirala izvana. Za sada Van der Wurst sa 16 koševa, njihov playmaker prvo ime utakmice. Kod Hrvatske 14 ima Luka Božić, ali ima još dosta vremena, cijelo drugo poluvrijeme, kako bi Hrvatska upisala i sedmu pobjedu u ovim kvalifikacijama je gotovo sigurno izborila svjetsko prvenstvo sljedeće godine. 34 sekunde do kraja prvoga poluvremena, plus 11 za Nizozemsku.
18: Nakon remija Istre i Dinama 2-2 te pobjede Varaždina protiv Rudeša 2-0, u 20 sati utakmicu petog kola domaćeg nogometnog prvenstva igraće Osijek i Slaven Belupo. Trener Osijeka Federico Bessone. Očekujem tešku utakmicu kao i protiv Lokomotive. Slaven je vrlo dobar u protunapadima i nalaženju napadačkih rješenja jer imaju kvalitetne igrače. Stoga ćemo morati biti vrlo usredotočeni. Trener Slavena Mario Gregorina.
19: Imamo fenomenalne pojedince na nekakvim krilnim pozicijama gdje se radi razlika, tako da morat ćemo biti oprezni, morat ćemo i dobro analizirati, ali opet vjerujem u svoju ekipu i još jednom ponavljam, nadam se i očekujem pozitivan rezultat.
18: U Brnu u 19 sati ženska odbojkaška reprezentacija u osmini finala Europskog prvenstva igra protiv Srbije.
13: Vremenska prognoza.
0: I Kristina Klemenčić Novinc.
20: I u nastavku poslje podneva i dalje slični vremenski uvjeti. U većini Hrvatske pretežno sunčano, no umjerene razvoje oblaka očekuje se u Lici te unutrašnjosti Dalmacije, gdje još lokalno može pasti pokoj pljusak. Nakon pretežno sunčanog jutra, sutra unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer će se sjevera okretati na sjeverac i sjevero zapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu, pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena naoblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije i lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom, koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Moguće na udare prolazno jolujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutrom umjerena bura pod Velebitom u utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
13: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: Filip Hrković novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
9: 19. je godišnjica Kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
0: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju u Europskoj uniji.
9: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru oblačno. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić. Spiker Lovro Golac, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
13: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
21: Hit tjedna.

poslije podneva skočiti onda i za još koji stupanj i više. Vi koji ste bili na koncertu sinoć, najvjerojatnije sada tek onako nadolazite, mi ćemo naravno i u ovom popodnevnom programu vam donijeti dojmove posjetitelja jučer u Vukovaru, ali evo i kako nam je rujan pred vratima, pripremili smo i svojevrsni mali vodič za 9. mjesec na istoku nam zemlje, jer bit će nam potreban s obzirom na ovo mnoštvo sjajnih manifestacija koje nas očekuju u idućih 30 dana. Što se tiče ekipe, Karlo Poljak nam je za tonskim pultom još uvijek, ja sam Vlatko Franjin, a Zvonimir Mandić će nam glazbeno upotpuniti ovo nedjeljno poslije podne, za koje naravno upućujemo pozivnicu da ga dijelom ili skroz provedete uz nas uz Radio Osijek. Dobar dan!

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 19. godišnjica kornatske tragedije, najveća u povijesti hrvatskog vatrogastva. 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu je održana komemoracija za stradale, a među njima je bio tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još uvijek traži odgovore što se to točno dogodilo tog kobnog dana. Nakon njega poslušajte iz...
2: Tako da u Dnamenzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići nadalje.
3: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samo mjesto smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Bar radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u ovom išu sad.
0: Na sinjašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi. Zabilježeno je i 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba je zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Gradonačelnik Marijan Pavliček kaže kako je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120.000 posjetitelja.
4: Upravo onako kako smo očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120.000 ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo, znači zahvaliti ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužve nakon samog koncerta, izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu.
0: Ličko-senjska policija evidentirala je 29 vozača koji su jučer na autocesti A1 počinili prekršaj vozeći se hitnim koridorom ili su vozili iz suprotnog ili zabranjenog smjera. Učinili su to zbog teške prometne nesreće. Podsjetimo, autocesta je bila zatvorena između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, a kolona je u jednom trenutku bila čak 7 km. Dio vozača se tada okrenuo te počeo voziti u suprotnom smjeru prema jugu. Za 3 vozača su utvrđeni i drugi prometni prekršaji, poput slalomske vožnje, pretjecanja zaustavnim trakom ili drugih radnji kojima su ugrožavali druge sudionike u prometu. Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra, a u tijeku su potraga i spašavanje unesrećenih. Do sada je spašeno 159 putnika. Brod je isplovio iz luke Girne prema Turskoj, te je ubrzo i za sad još uvijek neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć. Očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila, gdje su čekali dolazak spasioca.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana većinom sunčano, uz temperature do 33 stupnja. Što se tiče sutrašnjeg dana, u početku će biti sunčano, rijetko gdje uz jutarnju maglu, no u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar na večer i u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, a ponegdje može biti i olujnih udara. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 17, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 29%, tlak 1014 hektopaskala, puše nam slab sjeverni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 na naplati Demerije kolona je oko 1 km, a na naplati Lučko u smjeru Zagreba oko 2 km. Na autocesti A2 zbog prometne nesreće u tunelu Vidovci sastoje i kolona između čvorova Krapina i Đurmanec u smjeru Maclja. Nadalje, na istoj dionici zbog pojačanog prometa na snazi zabrana za teretna vozila i autobuse u oba smjera. Na autocesti A3 pred naplatom Zagreb Istok u smjeru Bregane kolona je oko 2 km. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar dan, još jednom, 16 sati i 22 su nam minute ove nedjelje, što znači da još uvijek stignete do Brođanaca, gdje nam je od jutra veselo, zapravo već od tamo negdje petka, ali danas je i iznimno napeto. Vjerujem, na 52. je već olimpijadi starih sportova. Do 19 sati nam danas tamo traju natjecanja, ali vrijedi ostati i nakon svega toga, jer kao i kod regularnih igara imamo i u Brođancima svečanost zatvaranja manifestacije, a onda i pravu jednu veselicu pod nazivom Olimpijske noći. No više o ovome izdanju rekao nam je Nikola Lacković iz organizacijskog odbora, koji će vam ujedno i uputiti pozivnicu da se tijekom ovog popodneva i zaputite do Brođanaca.
3: Pred nama je 52. izdanje manifestacije koja je još odavne 72. godine čuva od zaborava igre i običaje naših predaka. Znači, više od pola stoljeća Brođanci postaju pravo malo olimpijsko selo, a nedjelja službeno otvorenje olimpijskih igara u 9 sati uz počasnu stražu hrvatskih sokola, pucanje iz kubura, udruge Složna kubura iz Pregrade i paljenje olimpijskog plamena svake godine. Imamo sportskog gosta koji otvara olimpijadu. Ove godine je to naš uspješni sportaš, kickbokser, višestruki prvak Hrvatske i borac organizacije Lori, Antonio Krajinović. Cijeli dan poslije toga otvorenja sjede borbe na travi, prije podne pioniri, poslije podne seniori i seniorke i sve do večernje proglašenja pobjednika i nastupa Laruele benda na olimpijskim očima.
2: Hajde provedite nas malo kroz tu nedjelju, kroz ovaj natjecateljski dio za sve one koji možda nisu ni bili, ili možda evo, dugi niz godina nisu bili u Brođancima. Kako nam sve to izgleda? Sportovi su onako nekima sigurno poznati, međutim imamo tu određene discipline koje možda ne bi bilo loše malo ovako našim mlađim slušateljima pojasniti u čemu je tu posrijedi.
3: Da, pa evo, proćemo malo ovaj program starih sportova. Pa gledajte, to su izvorne pastirske igre koje su se nekad igrale po livadama i sokacima. Znači, to su nazivi poput bange, čočak, čula, tokač, vranići, nožičanje, sikirica, kozana. Tako da, u biti su vam to sve rekviziti iz prirode, od kamena, batine, od kojih se prave rekviziti za te igre. Izuzetno su atraktivne i discipline snage i vještine, kao što su potezanje mosora, kamena s ramena, nemamo kugle nego kamen, imamo u našoj verziji kanđijanje, te uvijek najnapetija igra, to je potezanje konopa, gdje imamo malo ove kulturentnije natjecatelje. Sve ukupno 12 seniorskih disciplina, 5 disciplina za seniorke i 9 za pionire.
2: Što se tiče isto tako nedjelje, sve završavate onako jednom lijepom zabavom, odnosno druženjem svih sportaša i naravno posjetitelja.
3: Tako je, nakon podjele medalja, znači sve kod nas standardno, kako bi rekao, olimpijski, podjela odličja, nakon toga zabava pod olimpijskim šatorom. Evo, ja pozivam sve posjetitelje.
2: Koja od ovih disciplina nekako možemo reći da onako vlada najveća konkurencija?
3: Pa gledajte, već sam rekao potezanje konopa, ali mogu vam reći po broju prijavljenih, to je ova, više bi rekao, američka disciplina, bacanje potkova. Uh-huh. Zato što je zapravo i najjednostavnije, jer vam treba zapravo vam treba potkova i najjednostavnija je za igranje, i tu imamo prijavljeno hrpu natjecatelja. I bočanje na starinski način sa drvenim bočama, to isto kod nas ljudi dosta igraju, taj sport nije toliko, kako bi rekao, izumro, tako da od jutra već imamo bočanje sa drvenim bočama i tu je ogromna konkurencija, tako da možete i te sportove daš pogledati.
2: Ja. Htio sam vas za kraj još priupitati koliko je možda izazovno prebaciti i izazvati zapravo interes kod mlađih generacija na sve ovo, jer oni su ti koji moraju sve ovo držati živim u idućim godinama i desetljećima, no s obzirom evo na ove brojke koje ste vi spomenuli, mislim da nećete s tim imati problema.
3: Pa evo, možemo se pohvaliti svake godine, evo zadnjih par godina je trend da što više mladih dolazi, mi se veselimo, Naravno zato što su malo dva, tri dana u prirodi udaljeni od mobitela, tako da svakako je za preporučiti i posjetiteljima da dođu malo da djecu provedu, pa pozna, možda imamo neke nove natjecatelje na godinu kada.
2: Da, neka nova disciplina, bacanje mobitela u dalje, evo to da se uvijek ovako
3: to bi bilo zgodno.
2: Dobro. Gospodin Lacković, evo, puno hvala na ovome svema što ste nam ispričali. Možda za kraj samo još onda jedna pozivnica svima za prvenstveno nedjelju, da dođu, da se upoznaju ne samo s vašom tradicijom, nego zapravo sa tradicijom cijelog istoka Hrvatske na jednome mjestu u Pričancima.
3: Tako je, evo, pozivamo sve slušatelje Radio Osijeka da nas se pridruži ovog vikenda, uvedite obitelj, djecu, prijatelje, dođite nas posjetiti i osjetiti pravi olimpijski duh. Evo, zahvaljujem na pozivu, evo, pozdravljam još jedno sve slušatelje.
1: Radio Osijek.

0: Sigurno je većina vas to već i čula danas, ali eto, lijepe informacije, nije zgorega i ponoviti to po nekoliko puta, a ta nam je da nam je veliki koncert Thompsona jučer u Vukovaru prošao bez većih incidenata, tek s nekoliko postupanja policije. I evo, možemo i konkretnije podatke dati o tome koje nam je dostavila policijska uprava Vukovarsko-srijemska, koji kažu kako je na subotnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona da nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a do završetka policija je postupala prema 71 osobi, zabilježeno je 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. Kada je riječ o prometu, tu nije bilo većih čekanja, te se promet na ključnim pravcima odvijao bez većih zastoja, a iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske su zahvalili posjetiteljima na odgovornom ponašanju, a predstavnicima medija što su uredno prenosili sve upute policije. Iz Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro rečeno je kako je u bolnici završilo 11 osoba, no svi zbog lakših tjelesnih ozljeda ili zbog prekomjerne konzumacije alkohola. Tako da evo, sve je prošlo onako kako je i bilo planirano organizacijski, a vjerujem kako je i posjetiteljima tijekom koncerta bilo jednako tako, odnosno da su im sva očekivanja bila ispunjena, barem su tako nama rekli oni s kojima smo razgovarali nakon jučerašnjeg koncerta.
1: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo i organizacijom i svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošli. Dronovi, wow, sve.
2: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
1: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncept, ovo je nešto stvarno posebno.
3: Pa, odlično.
4: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
3: Odlično, odlično.
5: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
3: Nekako usporedba?
5: Pa, na hipodromu je bilo malo ono, ipak više vidi se, ali ovdje
3: je emotivnije.
5: Da, emotivnije, eto.
6: Predivno, sve dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super, evo. I mladi su, tu možete pitati mladi, ali bilo predivno, da.
3: Nekako najupečatljiviji dio koji je bio?
6: Početak, sredina i kraj, sve. Od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
5: Super, ekstra, odlično.
3: Perfekt. Ko što bi izvojili?
5: Oni dronovi, ono, prelijepo na nebu sve. Super.
7: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći. Znači, apsolutni spektakl. A, sve oni dronovi naše postrojbi, to je nešto spektakularno bilo, da. Sa načelom HOS-a. Tako da, neka se zna za nas, evo, ništa drugo.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Dani sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježa nestalima u Domovinskom ratu te na memorijalnom groblju položeni su vijenci i upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje kako potraga nikada neće prestati. Marin Bilančić.
2: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji. A upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
3: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
2: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
4: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
2: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
5: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. 30. kolovoza 2007. godine u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale. Na mjestu tragedije toga dana među prvima je stigao zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac.
6: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju s jedan na nosilima, neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nam je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u ovom Omišu sad.
0: 7 ljudi poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 koliko ih je bilo na brodu, spašeno je njih 237, a nastavlja se potraga za 23 nestale osobe. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova je objavilo kako je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je Nizozemsku u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 101-99. Hrvatski košarkaši su do 7. pobjede stigli velikim preokretom te dramom u posljednjim trenucima susreta. Detaljnije Karlo Plazina.
7: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš. Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99. 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana većinom sunčano, uz temperature do 33 stupnja, a što se tiče sutrašnjeg dana na istoku zemlje očekuje na sunčan prvi dio, no potom promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša, s time kako su lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 17, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 32, vlaga u zraku je 26%, tlak 1014 hektopaskala, a puše nam slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: O, za sad iznimno uspješna sportska nedjelja na državnoj razini, ajmo to tako reći, jer Filip Hrgović je postao svjetski prvak u teškoj kategoriji, dok su evo malo prije hrvatski košarkaši ostvarili i 7. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, došavši tako samo korak do mundijala. Pobjedili su Nizozemsku 101-99. Nadamo se da će se tako i nastaviti na lokalnom planu. Naime, od 20 sati nogometaši Osijeka igraju protiv Slaven Belupa na Opus Areni. Utakmica u kojoj će bijelo-plavi tražiti nastavak ovog vrlo dobrog, malo čak i iznenađujućeg otvaranja sezone, koje onda ipak onda malo poremeti onaj teški poraz na Poljudu prošloga vikenda. S druge strane, Slaven u Osijek dolazi ohrabren prvom ovosezonskom pobjedom ostvarenom također prošloga vikenda, i to protiv Gorice. Susret se, ponavljamo, igra od 20 sati, a poslušajmo evo što je u najavi njega rekao trener Osječana Federico Bessone.
3: I watched 3 games of Belupo and I can tell you that they've been unlucky. If we think that for any moment that on Sunday we will have an easy game, it's going to be a big mistake. So we need to be very focused and we need to go through the details, because they are a good team. It's going to be a tough game. And I expect a tough game, the same it was a Lokomotiva.
4: Pogledao sam 3 utakmice Belupa i moram reći da zapravo oni ove sezone nisu imali sreće. Ako mislimo u jednom trenutku da će nam biti jednostavno, onda je to velika greška za nas. Moramo biti fokusirani na utakmicu, moramo proći kroz sve detalje. Čeka nas teška utakmica, rekao bih teška kao protiv Lokomotive. Moramo pripremiti svaki detalj i ostati fokusirani.
5: Uživaj u ljetu uz Radio Osijek.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomena obilježa nestalima na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: Na otoku Kornatu obilježena je 19. godišnjica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Među njima jedini je preživjeli Frane Lučić koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle mora imati liječničke preglede, mora i biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Sedmero je ljudi poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba, koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 23 nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je kako je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a nekako je uobičajeno na prozoru apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 26%, tlak 1014 hektopaskala, puše nam slab istočni vjetar. Što se tiče sutrašnjeg dana na istoku zemlje, očekuje nas sunčan prvi dio dana, no potom promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 17, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Nekih 30 sati smo udaljeni od početka rujna. Kolovoz, evo, polako ostavljamo iza sebe i okrećemo se svemu onome što nam nosi deveti mjesec i to što nam nosi ovdje kod nas na istoku, a nosi nam uistinu mnoštvo toga. Evo, počet ćemo s Vukovar Film Festivalom koji nam je na rasporedu već od sredine idućeg tjedna, točnije od 2. do 5. rujna, znači, ako se ne varam, od srijede do nedjelje, i koji nam ove godine donosi više od 50 filmova, a prijenos otvorenja će se evo i po prvi put moći izravno pratiti u programu Hrvatske radio televizije. Ovaj prvi rujanski vikend, znači sljedeći vikend, nam je iznimno bogat manifestacijama, zapravo takav nam je svaki vikend u rujnu. No evo, recimo da će se u Đakovu održati Craft Beer Festival, festival domaćeg piva, 4. i 5. rujna, sve u sklopu programa Đakovačkog ljeta, kroz dva dana u Strossmayerovom parku od 17 sati pa sve do ponoći. Kako to biva na ovakvim manifestacijama, pristići će renomirane kraft pivovare iz svih dijelova Hrvatske, a što se tiče glazbenog programa, u petak će nastupiti đakovački rock sastav Cold Whiskey, dok će subotnju večer obilježiti koncert jedne od najpoznatijih hrvatskih rock grupa, a ja bih dodao pop rock grupa, Vatre. A Vatra, i to nekoliko stotina njih, će istovremeno biti u Belom Manastiru, gdje nam se istoga tog dana, točnije u subotu, održava još jedno izdanje najveće hrvatske fišijade, manifestacija koja svake godine privuče brojne timove iz cijele Hrvatske i šire, a kuha se isključivo na tradicionalan način. Evo kako poručuju organizatori, na otvorenoj vatri u kotlićima te sa ljubavlju i strašću prema domaćoj kuhinji. Idemo onda na drugi rujanski vikend, 12. i 13. Uključit ćemo tu i petak, zato što nam upravo u petak 11. rujna počinje još jedno izdanje Vinkovačkih jeseni, koje će potrajati sve do 20. rujna. Najveća manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ovogodišnja tema Vlak slavonske ravnice podsjeća na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Manifestaciju će ovog spomenutog 11. rujna otvoriti mladi Vinkovčanin Jakub Jozinović, nakon čega će na pozornicu zatim bit će tu i nastupa Vojka V, Pekija, Sinova ravnice, Slavonskih Lola, Mate Bulića i Štefa, dok će veliko finale 61. Vinkovačkih jeseni pripasti onda Toniju Cetinskom. Isti taj vikend kada nam počinje fešta u Vinkovcima, održava nam se i još jedno izdanje Wine and Bike Tura u Erdutu. Koncept, vjerujem, svima iznimno poznat, tako da eto, na to nećemo nešto previše trošiti riječi, samo ćemo reći da će središnji trenutak prvoga dana biti jedno uistinu posebno glazbeno druženje, i to glazbeno druženje sa Džibom, Džibonijem, Versi i Note se zove, i nije to samo koncert, nego to je Džibonijeva ideja susreta glazbe i književnosti, pjesama i priča, stihova i trenutaka iz kojih su nastavili. Što će to biti? Naime, u posebnom ambijentu Vina Erdut publika će imati priliku Džibonija čuti, ali i upoznati njegove pjesme iz jednog sasvim drugačijeg kuta. Vjerujem kako će brojni u Erdut pristići iz Baranje, točnije iz Kopačeva, gdje nam od 11. pa sve do 13. rujna je na rasporedu još jedno izdanje Ribarskih dana. Zvijezde ove manifestacije su Bosanski Bećari s nastupom petak od 21 sat, a u subotu od 21 sat nastupa Giuliano te tamburaški sastav Žeteoci u nedjelju od 17 sati. No i ovoga vikenda imamo još nešto za pivopije. Craft Beer Fest u Valpovu 11. i 12. rujna uz koncerte Leto Štuke te Urbana. Program započinje u kasnim poslijepodnevnim satima u dvorištu Valpovačkog dvorca. Puno priče, jel da? A tek smo na pola. Idemo na treći rujanski vikend koji nam donosi novo izdanje Plantide, te već spomenute Vinkovačke jeseni dolaze u svoju završnicu. Što se tiče Plantide, ekološko-kreativni festival nam je to u organizaciji Udruge Plantaža. Sve nam se odvija u Osijeku od 18. do 20. rujna. Tijekom festivala posjetitelji će moći sudjelovati u edukativnim i kreativnim radionicama za djecu i odrasle, poslušati zanimljive panel rasprave o suvremenim ekološkim temama, posjetiti i vintage buvljak, te istražiti sajamski dio s ponudom domaćih i državnih proizvoda. Poseban dio programa čini i gastronomska ponuda.
pripremljena od lokalnih, sezonskih i biljnih namirnica. I evo nas, došli smo do posljednjeg rujanskog vikenda, 25. i 26. rujna, meni nekako osobno najbolja manifestacija istoka Hrvatske, nam se tada odvija još jedno izdanje vinskog maratona u Zmajevcu. Tko je bio znao čemu pričam, tko nije, brzo po kartu za ovogodišnje izdanje. Program počinje u petak 25. rujna u Reformatorskom surduku manifestacijom Lumina and Vinum, čarolija svjetla i vina. Svečano otvorenje i predstavljanje kvalitetnih vina su zakazani za 17 sati, a od 17.30 slijedi onda glazbeni program čiji će vrhunac biti koncert Borisa Novkovića koji će nastupiti od 21 sat. Onaj glavni dio manifestacije, maraton, održava nam se u subotu 26. rujna, a program u Reformatorskom surduku završava velikim koncertom Željka Krušlina Kruške i grupe Latino koji počinje u 20 sati. Eto, mislim da i oni najizvirljiviji stvarno u idućih mjesec dana nemaju pravo zažaliti se, jer ispred nas je možda i najuzbudljivijih mjesec dana u godini kada govorimo o istoku zemlje, tako da eto, odaberite se što je vama najdraže, doduše bit će potrebno i malo planiranja jer nam se preklapaju neke manifestacije, stoga eto, najbolje to učiniti što prije.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomena obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: Nestvarni prizori jučer na autocesti A1 kod Gornje Ploče zbog zastoja koji je nastao nakon teške nesreće u kojoj je i ozlijeđeno četvero ljudi. Dio vozača hitnim se koridorom koristio za prolazak kroz kolonu. Drugi dio vozača okrenuo se na autocesti te je vozio u suprotnom smjeru. Policija kaže kako su od građana dobili snimke na temelju kojih će utvrditi identitet vozača te ih potom i sankcionirati. Bilo je ukupno 29 prekršaja.
3: Hitni koridor nije prostor za probijanje kroz kolonu, pretjesanje niti za brži nastavak putovanja, a niti za kretanje u suprotnom smjeru. On mora ostati slobodan kako bi policija, hitna pomoć i vatrogasci mogli što prije doći do mjesta nesreće. Hitni koridor nije prečac, nije privilegija, to je prolaz za spašavanje života.
0: NATO trenutačno ne vidi neposrednu prijetnju od ruskog napada na neku od članica Saveza, ali upozorava na pojačane ruske hibridne aktivnosti u Europi. NATO dužnosnik istaknuo je kako Rusija pojačava napade na Ukrajinu, te da je Savez i dalje na oprezu i nastavlja podupirati Ukrajinu. Podsjetimo, poljski premijer Donald Tusk je poručio kako Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije, te da nije isključena ruska provokacija protiv neke od članica Saveza, a prošli je tjedan direktor CIA John Ratcliffe otputovao u Rusiju gdje se sastao s kolegama iz obavještajnih službi.
1: Sport.
0: Nakon prvog prvenstvenog poraza prošloga vikenda na Poljudu, nogometaš Osijeka od 20 sati očekuje domaći susret petoga kola Supersport HNL-a protiv Slaven Belupa. Riječ je o važnom dvoboju za osječku momčad koja traži nove bodove pred domaćim navijačima. Trener Osijeka Federico Besone.
4: I watched three games of Belupo and I can tell you that they've been unlucky. If we think that for any moment that on Sunday we will have an easy game, is going to be a big mistake. So we need to be very focused and we need to go through the details because they are a good team. It's going to be a tough game. And I expect a tough game, the same it was a Lokomotiva.
5: Pogledao sam tri utakmice Belupa i moram reći da zapravo oni ove sezone nisu imali sreće. Ako mislimo u jednom trenutku da će nam biti jednostavno, onda je to velika greška za nas. Moramo biti fokusirani na utakmicu, moramo proći kroz sve detalje. Čeka nas teška utakmica, rekao bih teška kao protiv Lokomotive. Moramo pripremiti svaki detalj i ostati fokusirani.
1: Vrijeme.
0: Sutra nas na istoku zemlje očekuje sunčan prvi dio dana, no potom promjenjiva naoblaka i mjestimična kiša, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 15 do 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti između 32 i 35. Trenutačno u Osijeku i dalje mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 30%, tlak 1014 hektopaskala, a puše nam slab sjeveroistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Ljetni radio.
7: Horvat radio i televiziju. Az Eszéki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: Zoran Šimunović akademski je slikar iz čijih radova pršti pozitivna energija. Upoznali smo ga u siječnju kada ga je ugostila Ana Mitar Šimić i provjerila kako se živi umjetničkim životom. A repriziramo posljednje nedjelje u kolovozu.

0: slučajni odabir.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu slučajnog odabira. Ovoga puta u društvu sam osječkog umjetnika i kustosa Zorana Šimunovića, jednog osebujnog čovjeka sa doista i zanimljivim stilom što se tiče njegovog stvaralaštva. No, da ja ne duljim ovoj najavi, dobrodošao.
2: Dobar vam dan, da. Evo tu smo, danas smo tu pa imamo zapravo puno tema za proći.
1: Pa da, krenut ćemo nekako od početka, ja uvijek volim sa sugovornicima prvo da se predstave u smislu da malo upoznamo neke korijene njihove od početka, a onda ćemo se prebaciti na stvaralaštvo i na kraju krajeva i na sam život kao umjetnika. Zorane, ti si evo iz poljoprivredne obitelji, a ipak nisi ostao u tom svijetu, otišao si više prema umjetnosti, pa kako to?
2: Da, pa zapravo kad gledaš ono unazad, svi mi u Slavoniji potičemo iz nekih tih korena ono poljoprivrede koja je, eto, nažalost odumrla u nekim oblicima, tako da kod nas je održana i ostala je i zapravo vodimo jako dobar obiteljski posao, tako da je bio logičan put da ću ja kao sin, to jest drugi sin, nastaviti u ovom obliku ovoga poljoprivrede. No, međutim, moj put je bio potpuno drugačiji. Bilo je logičan put nakon osnovne u poljoprivredu, nakon srednje na poljoprivredni fakultet, ali bezuspješno. To nije bilo ono što sam ja htio. Zapravo, tada ni umjetnost nije bila element koji bi se mogao nazirati u bilo kojim oblicima do moje 21. godine. Uopće nije bila riječ umjetnosti, nego jednostavno to nije bilo ovoga nekako suđeno za mene. I onda je se desio taj jedan klik i onda je nakon poljoprivrede, nakon svega, nakon tog posla kako sam i radio, nakon fakulteta koji nisam završio, naravno, sam samo ga opisao, poljoprivrednog, tako da je onda krenuo lagani početnički koraci oko same umjetnosti.
1: Trenutak kada sam svojim roditeljima odlučio reći, meni je žao, ja vas poštujem, ali ja bih ipak u nekom drugom smjeru, kako su to prihvatili?
2: Ajme, da, jako dobro pitanje. To me niko nije pitao. Zašto kad i doziš iz tih segmenata, ono, kad se niko ne bavi umjetnošću, uvijek je ono prvo pitanje i današnje pitanje roditelja prema djecu, od čeg ćeš ti živjeti, pa mislim, to možeš i bez fakulteta, no međutim ja nisam imao takve roditelje, ja sam imao jako razumne roditelje koji su rekli, dobro, okej, nije nikakav problem, ako je to što ti želiš, imaš još samo ovu priliku, s obzirom da si jednu prokuckao, dobit ćeš drugu, treća nema, tako da sam dobio stvarno veliku potporu, ono, obiteljsku, i što zapravo bitno kad imate potporu ne samo obitelji, nego prijatelja, svih bliskih osoba, žene i tako dalje, to je stvarno jako, jako bitna stvar, ne bi ste išli dalje. Tako da je to bio vjetar u leđa sa svih krugova prijatelja i zapravo kad se krenuo tim koracima, svi prijatelji su se angažirali, kupili su mi literaturu i knjige, ne bi li se ja počeo pripremati. Nije samo u pitanju ni crtanje, ni ti segmenti, nego je tu i teorija i povijest umjetnosti koju moraš dobro prožvakati, ne bi li zapravo otišao na studij akademije.
1: Da, ti nisi imao one neke početne korake, recimo da si krenuo od primijenjene umjetnosti pa da si završio na akademiji, nego si morao se pripremati i onda dijete to odvelo na koju akademiju?
2: Da, nije bilo tog smjera, ni tada, niti je bilo uopće kod mene ono optice da će to ići u tom smjeru. I drago mi zbog toga. Znaš što? Zato što zapravo kada kreneš sa starijim godinama ulaziti u svijet umjetnosti, malo to drugačije percepiraš, malo pristupaš ozbiljnije. Ono kad si klinac i kada ulaziš u to, to je zapravo na neki način fora. Fora je biti umjetnik, fora je biti drugačiji, pa zapravo sve ti je dopušteno na neki način, sve ti se tolerira, možeš biti lud, možeš biti obučen, možeš nositi, jel ono, pa to je umjetnik, to je umjetnica, nebitno, može proći, ali kad pristupeš ono u malo zrelijim godinama, već kada si radio, već kada si saznao što znači zaraditi novac, što znači platiti režije, sam već živio i sam tada, drugačije, svačeš to, i onda kreneš u tom smjeru. Ja sam probao u Zagreb 2 godine, nisam uspio i onda me je pokojni ravnatelj muzeja u kojem danas i radim, evo na mjestu voditelja galerije u Vinkovcima, me je uputio na Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Zapravo, idete negdje gdje nikad nisi znao gdje ideš, nisam ni znao da postoji uče tamo studij, niti znao na karti za taj grad. Ali je to bila najbolja odluka koju bi neko mogao zapravo postati, i to je bio zapravo 5 godina studija Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg je zapravo bila pun pogodak. Ne zbog toga što je to tamo ili je to, nego si zapravo ne nuditi grad ili okolina puno sadržaja kao što to nude veliki gradovi, što bi te zapravo dalo izvan fokusa. Ovako si ti na akademiji, tu si zapravo apsolutno fokusiran na svoj rad.
1: Da.
2: Tu kreće zapravo ta priča moje ekspanzije nakon već prve godine likovne akademije.
1: Nakon već prve godine likovne akademije.
2: Pa već nakon prve godine kreće ekspanzija produktivnosti rada. Zapravo shvatite da ste vi to. Jer, znate što, svi smo mi, imamo neke talente i umjetnici i tako dalje, no međutim ne profiliraju se svi. To se vrlo brzo vidi. Vi primate mali broj studenta. Ono, nisu se svi afirmirali u tom svijetu. Ne zato što nisu htjeli ili ne znam što, jednostavno je ovo selekcija je ono. I već se tu na akademijama vidi ko će u kojem smjeru ići, već se zapravo vidi ko će biti relativno, ne mogu reći uspješan, mislim, vi niste uspješan autor ako ste, mislim, niste uspješni ako vas puno mediji prate. Postoje autori koji nisu medijski popraćeni, ali su fantastični, imaju fantastične radove za koje možda nikad nije niko čuo, a možda će čuti, nadamo se da će čuti u budućnosti. Tako da nije relevantno ako ste ono po medijima, ono ko ja, pa da ste kao dobar. Ono, postoje stvarno genijalni ljudi koji zapravo ono, nikad možda nisu ono ugledali svjetlo dan, ali su fantastični.
1: Da, oko toga ćemo se malo kasnije isto uhvatiti. Obično priča umjetnika kada krene, onda kažu, a on je od malena nešto crtkarao uvijek, on je uvijek nešto u svom nekom stilu stvarao. Jesi li ti imao takav neki put ili te samo odjednom opalilo?
2: Ma nisam bio, ma ni blizu toga. Ono je dobro prolazio, šalim se, nije. Bio sam uvijek vrlo dobar ili dobar učenik u osnovnoj školi, čak i likovni sam bio 3-4, stvarno nisam imao petice, ono, jednostavno, ono, nisam bio zločist učenik, to je, jednostavno nisam bio za školu, to je, u tom segmentu, bilo koji drugi, matematika, fizika, kemija, stvarno me to nije zanimalo, kao pretpostavi danas puno mladih, ono, ne znači da ne moramo to znati, moramo se, barem neke osnovne, danas to razumijem, kad si stariji, he? Ali kao tinejdžer, kao klinac, stvarno ne, nije bilo nikakve poveznice s umjetnošću, nema usporedbe, nema naznake da će to biti ovih 20, iza nakon zapravo 21. godine kada se tek počinje razvijati taj svijet. Do tada apsolutno ništa.
1: U kojem onda godinama kreću neka tvoja stvaralaštva?
2: S 21. godinom počinjem i uzimam olovku i počinjem učit crtat. Ljudi su već na fakultetima, ono, već su na trećoj godini akademije, ono, A ja s 21. počinjem učiti prve osnove, poteze, crta, linija, točka, apsolutno ono što učite ono prvom razredu, ono primjenjene srednje. I tako zapravo to kreće, ali vrlo brzo upijate, stariji ste, malo mozak drugačije funkcionira, I onda to uz rad. I umjetnost nije, znate što, vi možete biti kreativni, možete biti ludi ono, u glavi, apsolutno imati fantastične ideje, ali ako vas ruka ne sluša, ruka i to je taj tehnički dio za koji morate vježbati, morate raditi, može biti stvarno predan tome, ne bih li taj tehnički dio svladao. Kada svladaš tehnički dio, onda ovaj unutarnji tvoj duhovni može zapravo izaći na vidjelo.
1: Dobro, imamo akademiju koja zapravo od prve godine pa do posljednje uči neke tehnike, osnove i sve ono što svaki jedan učeni akademski slikar i umjetnik treba znati. No kada si ti odlučio okrenuti nešto svoje?
2: Pa, znači što, ti moraš već od prve godine vi radite anatomiju, na drugoj godini nastavak anatomije, treće godine nastavak, opet anatomije, samo mijenjate formate, mijenjate tehnike. Dok recimo na studijima, već na četvrtoj, petoj godini se kreće razvijati vaša neka kreativnost. Tu su vam odrešene ruke i ti to možeš zapravo početi stvarati svoj svijet. Ono, na petoj godini je diplomski rad, moraš ali to vam nije ništa ono što uvijek mislite da je, kad otkrijete nešto novo, mislite da ste otkrili toplu vodu, ono, ali stvarno ono, niste sve već otkriveno. I onda zapravo, to je neki moj svijet, to je sve, onda zapravo za mjesec dana otkriješ nešto drugo, pa za mjesec dana opet nešto drugo. Tako da teško je reći, zapravo moj pravi svijet se otkrio tek nakon završetka studija. Tek je onda krenulo moj neki vlastiti rukopis stil koji je danas ono stvarno onako prepoznatljiv. No međutim, od prve godine, već samog studija, meni kao studentu nije bilo dovoljno provoditi vrijeme i raditi akt. učite, educirate se, miljaš stilove i onda zapravo postaješ ovo, evo što jesi. Barem u mom receptu. Kod nekih je to možda drugačije, ali ja mogu reći svog primjera samo.
1: E dobro, sad kada smo zaokružili ovaj neki početni dio i sve ono od početka školovanja do pa skoro do završetka fakulteta, uzet ćemo malu pauzu, slušamo glazbu po tvom odabiru, a onda ćemo se vratiti i krenuti onda sa onim tvojim ekspanzijom po završetku fakulteta.

0: I evo nas natrag u društvu sam osječkog umjetnika i kustosa Zorana Šimunovića. Malo smo prošli onaj početni dio, kako je sve krenulo sa 21 godinom, što je zapravo jedna velika poruka ljudima da nikada nije kasno. Po završetku evo fakulteta, kažeš, onda je sve krenulo, sve se nekako počelo slagati u tvoju korist, dakle tu si počeo raditi svoja stvaranja, svoja stvaralaštva.
1: Da, tako je, po samom završetku, zapravo već na petoj godini, ono kako smo ispomenjali, je taj dio diplomski i tu se polako naziru neke crte vaše, ono, no međutim, to nije to, samo to je jedno malo, mala onako igla negdje, ono, među svim iglama, tako da, ali onda tim radom, kad ste više niste pod utjecajem profesora, niste više pod utjecajem studenata, okoline, milijun radova oko vas, nego ste zapravo sami u svom studiju, sami u svom prostoru. Onda više nema da vas netko tjera, nema više da vas netko moli da napravite, da nešto ispunite ili već šta, ili da promatrate druge, već ste sami, osuđeni ste sami na sebi. I onda zapravo ili ćete uspjeti, ili ćete zapjeti, ili ćete raditi, ili ćete odustati raditi kampanjac. I onda to je zapravo unutar vas i teško je opisati kad kažete što je za vas umjetnost, ono, kad živite to, jednostavno živite to i tu ne postoji, teško mi je to, jednostavno čekate trenutak da možete stvarati. Ako ne stvarate fizički, stvarate u glavi. Ja vrlo često volim reći da ukoliko ne stvaram fizički rad, on je zapravo, mozak funkcionira i on ga stalno slika, on radi kao mali ono švicarski sat, ti kotatići se vrte, jednostavno stalno slikate, stalno stvarate, stalno taj mozak je ono fantastična stvar, ono je. Tako da, ono, u pogonu se 24, ono, 24, 7, 365 dana u godini, što je, ono, grozno.
0: To je život
1: umjetnika. Grozno lijepo.
0: Pa da.
1: Grozno lijepo. I upravo tu kreće, nakon završetka studija, krećete otkrivati svoje. Ono što je kod mene specifično je taj kolorit i boja, pretpostavljam da ste to htjeli pitati.
0: Upravo to, da.
1: Da, znači on se već otkrio u drugoj polovici, to jest u zadnjem semestru na petoj godini. Prvi je još bio mračan u petoj godini, a onda sam zapravo u trenutku samo došao u klasu i sve obojao u plavu i roza boju.
0: I žuta patkica,
1: da, žuta patkica je došla poslije, ali ona ima svoju priču. I tada je zapravo već žuta, zelena boja, to jest žuta, zelena i ružičasta koja je došla u tom segmentu, tada slika koju još danas imamo u svom vlasništvu i ne ide nikuda, od mene je postala zapravo prvi umjetnički rad koji je mene opredijelio na ružičastu boju i koja je postala simbol onog mog slikarstva.
0: I onda kreće prodaja prve slike. Kako je to izgledalo i koje je to osjećaj bio kada je došla osoba i zaista rekla, ja želim dati novce za ovo tvoje djelo?
1: To je ono što ćemo mi umjetnici uvijek reći, da se jako teško odvajamo od svog djela. I onda rekao kao, ma da, to su gluposti. No međutim, stvarno ima u tome jako puno istine. Jer kada nešto stvarate, ono, morate zapravo u svojoj glavi poslužiti da li stvarate da stvarate i da li stvarate da ugodite i drugim ljudima, da ne možete biti licemjerni. Ako stvarate neke stvari, želite ih pokazati. Ako želite pokazati, onda želite da to i drugi ljudi posjeduju. Ako to drugi ljudi posjeduju, onda se vi osjećate posebno zato što to činite ne samo za tebe, nego činiš to za ljude oko sebe, činiš svijet ljepšim. Ne bez na koju temu, bila mračna tema, bili performansi, bilo apsolutno nešto drugo, ali u ovom slučaju u mom, da je nešto pozitivno i veselo. Da, bilo mi je teško. I dan danas znam gdje je slika i znam ju, evo pa će sad došlo i u katalog i jako sam blizak sa tom osobom. Tako da, kada je prvi rad kupljen, ja sam poklonio još jedan takav isti u znak zahvalnosti. To je bilo onaj trenutak kad to jednostavno osjećaš da to moraš napraviti, je? I stvarno se divim tom radu. Uvijek govorim da je to prvi moj rad, to je bio jedan moj majmun koji se nalazi na platu 150-150 koji danas slikam u formatu. Ali to je bio prvi i zadnji zapravo majmun kojeg sam naslikao i onda sam odlučio da ga više neću uopće raditi, jer to je odlazi na, ono, na neko posebno mjesto i dan danas je izrazito poseban za vlasnika, tako da, to jest vlasnicu. I to je to. Ponos, mislim, veliki vjetar u ređa.
0: I prije što napravimo još jednu kratku pauzu, kako bi slušateljima opisali recimo svoja djela od tehnike, dakle i elemenata? Već smo spominjali kolorit, sad još
1: da. Da, znamo da smo u koloritu, ali danas je u velikom formatu, a danas bi to opisao kao horror ovako, strah od praznog prostora. Možda bi to bilo vrlo jednostavno rečeno, jer jednostavno to se pretrpava. Pretrpava se elementima i nekim kaosom, no međutim to nije kaos koji stvara vama nelagodu. To su zapravo ugodni svi elementi koji zapravo vas čine veselim. Ja se ne bavim temama koje su mračne, nego se bavim veselim i lijepim temama koje se odnose na ljubav, na apsolutno sve što je ovoga pozitivno i što će zapravo uveseliti onoga koji promatra samo umjetničko djelo.
0: Napravit ćemo još jednu malu pauzicu, onda se vraćamo sa pozitivom da završimo ovaj razgovor.

0: I eto, nastavljamo dalje s razgovorom s osječkim umjetnikom Zoranom Šimunovićem. Malo ćemo se sada prebaciti na trenutno sadašnjost, možda da krenemo od svih tih brojnih izložbi gdje se mogu tvoje djela pronaći. Doista je zahvalno čuti kada se sazna da su izložbe izvan Hrvatske, izvan Europe, svuda su se našle, mnogi ljudi su ih i vidjeli i kupili. Pa nekako, evo, koja je najdraža tebi?
1: Da, lijepo si to sročila. Lijepo, zapravo imponira kada ste autor i kad imate puno i kad je to prošlo granice Hrvatske i kada je to vani i kad se taj kotačić sad zakolutao i on sad ide više izvan moje kontrole. Znači, ako ćemo govoriti koja mi je izložba najdraža ili koje djelo, ako ćemo govoriti o izložbi, sve su mi drage. Zapravo, jer svaka je posebna po sebi, svaka je izazov, svaki prostor je drugačiji. Neka želite više, dobijete manje, ali nebitno, to je u konačnici nebitno, jer imate priliku biti gost na nekim određenim lokacijama, da to vidi neki drugi određeni ljudi uživo. Jer potpuno je drugačiji dojam kada promatrate djelo digitalno, na ekranu mobitela i tako dalje, nego uživo. To je apsolutno dvije potpuno različite stvari, to moram odmah spomenuti. I zapravo svi moji klijenti, ja uvijek inzistiram da se djela vide uživo. Nekada je to nemoguće jer su u dalekim državama pa je to naslijepo, ali uglavnom tko god je u blizini ili negdje se zatekao na nekim lokacijama, onda je puno bolji doživljaj da se pogleda uživo. Ako govorimo o kome je najdraža slika, to je ne, nema je.
0: To je kao da pitam koje najdraži dijete.
1: Da, to je upravo tako. Nema, zapravo svaka je posebnost, pogotovo zbog toga što kad ja nasipam, kad slikam, ja nemam skice, ja nemam predodžbu kako će dijelo izgledati na kraju. Stoga kada mu pristupate mu i crpite energiju. Recimo, moja inspiracija je od okoline oko mene. Znači, ja ne tražim u problemima, tražim je u ljudima s kojim provodim puno vremena. I s onima ljudima s kojima povodim prvo vremena, oni me zapravo nadahnjuju me, i prostor oko sebe. Služim da slikam dosta biljke u zadnje vrijeme, zapravo biljke i priroda je tu, životinje, apsolutno. Svi su predmeti više manje, 90% su postojeći elementi koji me okružuju. I onda ja zapravo sam znao nekad i pitat nekog da li mogu koristiti ovaj element, ne bih li ga stavio na sliku. Ali sam imao jedan zanimljiv eksperiment, pa ću ga odmah ispomenuti, a to je da kad slika odlazi kod klijenta, to je jako lijepo, to je lijepo za mene, lijepo je financijski, lijepo je svima oko mene, lijepo je, svi su na neki način, možemo reći, zaradili, od onaj koji je proizveo, onaj koji je prodao boje, od mene, od obitelji, od tako dalje. I onda bi zapravo prijatelji rekli kao, pa to je samo slika, to je otišlo dalje. Ja kažem, ne, to je cijeli život i prostor i vrijeme koje sam ja proveo 2, 3, 4 mjeseca slikajući taj rad, upijajući okolinu oko sebe. Morate shvatiti da to ima puno veću vrijednost od one estetske koju vi gledate meni. I onda sam zapravo shvatio da to ljudi oko mene ne gledaju tako. Onda sam zapravo uzeo eksperiment da kako slikam igračke, patkice, puno stvari oko sebe i onda sam rekao, ok, može, ajmo napraviti jedan eksperiment. Sad ćete mi vi dati po neki element iz vaših života što je vama bitan, od vaše djece, od vaših roditelja, od nešto s čime ste vi odrasli. Kada to naslikam i kada to postane dio slike, zapravo to može biti najmanja glupost, ali je vezana za vas kao osobu, ona postaje i ona ima drugu vrijednost. I onda kada ona postaje na umjetničkom dijelu i onda kad ja kažem sad dođite pogledat, jer kad vide, svi su naravno više, to djeluje njima daleko više iznad od svega onog osobnog ili postalo osobno. I onda ja kažem, ali to sad odlazi dalje. Ne odlazi ni kod vas, ali ne odlazi ni meni. To odlazi na neku 10. adresu. I onda je zapravo se počinju osjećati što to znači za umjetnika kada njegovo djelo odlazi na neku drugu adresu.
0: Da. Ako imamo slušatelje koji slušaju i požele uživo pogledati djela, onda ih trenutno mogu pronaći u Klovićevim dvorima, ako sam u pravu.
1: Da, tako je, sada je u Klovićevim dvorima do iza noći muzeja. Tako, otvorena je u 11. mjesecu, ostaje 3 mjeseca, malo smo je produžili, tako da se skida u 2. mjesecu, a onda dolazi opet druge izložbe u 2026. 7. i veselimo se drugim izazovima, drugim izložbama. Ja više ne mogu to ni kontrolirati gdje to ide i kako, tako da morate biti stalno u pogonu, tako da možete popuniti galerije, galerijske prostore, jer nikad ne znate, meni u bilo kojem trenutku netko vas nazove i kaže morate biti tamo, morate biti vamo, tako da ovoga, je onako izazovno i lijepo.
0: Ono što te posebnim čini kao umjetnika je i tvoj neki osobni brend na kojem radiš, što je zapravo vrlo važno. Spominjali smo umjetnike koji su genijalni, imaju prekrasna djela, ali nisu vidljivi, za njih se ne zna, za njih se ne čuje, upravo zato što su možda u svom nekom ateljeu i ne vole i ne žele se eksponirati, a onda nažalost i njihova djela nemaju priliku pokazati se. Ti si odlučio reći ne, ja ću sebe eksponirati, ja ću napraviti društvene mreže i tamo ću isto tako ostavljati svoja djela, ali isto tako radit ću i na svom osobnom izgledu, na svom brendu, imaš i tetovaže koje si sam činio na sebi, tu je i motor koji voziš isto tako koji te čini malo drugačijim od nekih možda umjetnika. Jesi li ti to sve planski ili ti je to sve nekako iskonski dolazilo?
1: Ma nije planski, ne, stvarno nije planski, to je iskonski, to dolazi od vas. Znači vi ili ste komunikativan ili niste komunikativan, to je prva stvar koju moramo razdijeliti odmah. Ono, dosta često su umjetnici ono zatvoreni u svojim prostorima i to je potpuno razumljivo, oni imaju svoj svijet i oni stvaraju i to je tako. Onda se zapravo u nekim segmentima možda kod nekih javlja neki grč jer ne mogu to plasirati i tako dalje, no međutim tu onda igra onaj drugi dio faktora, to je taj marketing koji je zapravo isti kao u svim drugim, mogu to nazvati poslovima. Ne mogu reći umjetnost posao, ali recimo, zvaćemo ga danas da je to neki oblik posla koji je isti kao i svaki drugi. Vi morate na brendu koji radite, morate ga plasirati recimo van. Morate raditi na njegovoj visibility, na njegovoj vidljivosti, na apsolutno svim faktorima. Morate vi kao čovjek biti kao prvo normalan. Jer ja kao kustos, s druge strane, sam imao priliku znati što to znači raditi s nekim, što to znači raditi s ljudima. Morate biti vrlo racionalni, razumni, i svjesni ono prostora, okoline, ljudi, da niste jedini bitni u tom kotačiću, to je zapravo jako puno ljudi oko vas koji su, i svaki taj kotačić je izrazito bitan. Prvo morate biti čovjek da biste uspjeli, jer nitko od galerija privatnih i muzealaca privatnih neće raditi sa čovjekom koji je težak karakter, to znamo, ne biste ni vi, bilo ko drugi, tko sluša ne želi kraj sebe imati problem, to ne želi ni drugi ljudi u poslovnom svijetu umjetničkom, tako da je to jedan od faktora. Ja to nisam odlučio, to je od mene, to je moje prirodno, to dolazi, što se tiče tetovaža, dolazi same od sebe, što se tiče stila odjevanja, uvijek sam volio modu. Ja sam rekao sad, kada bi se ponovno rodio, vratno bi bio, ono, dizajner, ono, jer stvarno obožavam modu.
0: To nikada
1: je,
0: nije kasno.
1: Nikad, da, evo, upravo kao na ovom primjeru, nikada nije kasno, stvarno nikada nije kasno početi i stvarati i sa 50 i 60, apsolutno, onaj tko to osjeća bi to trebao napraviti. Pogotovo danas možete opisati, pa ja znam ljude koji su pisali studije s 50, 60, 70 godina, upisaju akademiju, imate privatne akademije koje upišete i završite. Ako ste to htjeli cijeli život, nitko vas ne spriječava da to napravite. Ono, želim naučiti 10 jezika, možeš naučiti sa 70 godina naučiti japanski, nikom to ne brani da radite. To je samo stvar vaših duha iznutra, da li to želite ili ne želite. Ja nisam bio osoba koja će se zatvoriti doma i provoditi vrijeme gledajući TV. Ja radim 24/7, vjerujte mi, jer muzejski posao je jako zahtjevan i predivan i da ga ne radite morate biti na poslu barem 8 sati. A kamo li stvarati slikarstvo, onda provoditi drugo vrijeme u ateljevu. Ali vi nećete, zato što kad prvi puta izložiš radove, kada izložiš to javnosti, ti želiš pokazati. Ako želiš pokazati, onda si suočen s kritikom. Ako si suočen sa kritikom, moraš znati objasniti svoj rad. Ako te neko pita, ne možeš šutiti, ne možeš reći to se ja tako htio. To ne postoji, ti moraš znati obrazložiti čime se baviš. Šta je tema kome, što želiš reći, ono je, to mora biti tehnički potkovan, to mora biti glava i rep, to moraš sve obrazložiti, ljudi pitaju, svašta pitaju ljudi, tako da je to taj jedan zanimljiv element, ali marketing je čudo, to je nevjerojatan medij, ja sam divim ljudima koji to imaju malom prstu, ja ga učim, ja radim to, ja nisam završio marketing, to radite duhom, ono i sebe, ali se pokazalo jako dobro. You can...

0: Evo i prije nego završim ovaj razgovor, iako ja bi mogla još razgovarati dva sata, ono glavno pitanje koje sigurna sam svih sad koji slušaju, zanima ih, znamo da si kustos i da imaš svoj posao, ali može li se živjeti, recimo da sad staviš po strane svoj posao od 8 sati i da samo slikaš, može li se živjeti od slike?
1: Da, lijepo pitanje. U svakom slučaju, za sve umjetnike koji slušaju i ljude, u mom slučaju da. I daleko bolje nego moj regularan posao. Ne zaustavljivo daleko bolje.
0: A kako to onda da si ostao na tom poslu?
1: Zato što još uvijek, zato što kada nije, sad ono mogu reći, volim svoj posao najviše na svijetu pa radim zbog toga, ne, to nije istina. Radi se o tome zato što sam si zacrtao još neke određene ciljeve u životu. Da bi te ciljeve ispunio, potrebno je još imati neku stabilnost u nekom elementu. To je zato što imate klijente iz svih dijelova ono svijeta i pogotovo iz Hrvatske, moram reći apsolutno. To su financije koje dolaze u određenim intervalima. Vi možete danas napraviti, to recimo možda puno ozbiljnije za ljude koji su kipari i tako ono, imate posao za skulpturu, javnu skulpturu, napravite, zaradite neki x, y novaca i onda do druge možete čekat 2 godine ili godinu ili dok to proizvedete, dok se to napravi. Isto je tako sa slikarstvom, bez obzira što je produkcija x, y radova u nekom intervalu ili godišnje, vama priljev, kao što nam dolaze režije svaki mjesec, morate platiti, morate imate. Slikarstvo je jako skupo. Moje slikarstvo košta kao jedan jako dobar stan, izrazito dobar stan, mjesečna rata, recimo u Osijeku ili Zagrebu je mjesečni izdatak. Tako da vi to morate moći pokriti, jer je jako skupo produkcija. Tako da je još uvijek lijepo imati stabilnost, ali sigurno dugoročno će otići u tom smjeru. Jer morate pokriti još određene elemente da biste imali neke recimo stalne priljeve ili recimo imali nekoliko galerija u svijetu koji su ozbiljni i koji će raditi plus svi i onda je to recimo pokriveno recimo financijski, govorimo o financijama, ali da se može živjeti da, ali to morate imati i znanje i vještinu i morate imati stvarno autentičan i dobar rad.
0: Možete vjerovati u svoj rad.
1: Morate vjerovati u svoj rad. Zato što to se i meni da. Ja se isto često, ljudi misle ono da je to palo s neba. To nije palo s neba. Iza toga stoji jako puno rada. I ja ne mogu reći da sam to samo ja stvorio. To su stvorili svi oni mali kotačići uz mene. Zapravo vi imate jako puno potporu od prijatelja, od svih koji su dio tih malih, ono 0,1%, ali je to jako bitan dio, segment. I kao i vi, sad što pričam, to je stvarno izrazito bitno da imamo puno toga koji vas guraju. Tako da, kad bih rekao da sam to sam stvorio, lagao bi i bio bi stvarno grozna osoba da bi to kažem, nego zaslužno je jako puno ljudi da biste vi ostvarili umjetničku karijeru, ali to znači da ljudi vjeruju u vas i da zapravo imate taj vjetar u leđu. To je stvarno bitno. Ako to nemate, onda nema smisla to nikako.
0: I za kraj, Zorane, nakon Plovićevih dvora, gdje sljedeće možemo vidjeti djela? Osim kod tebe u ateljevu.
1: Da, oni se trenutno mogu pogledati u Zagrebu, zatim se dio, sad se vratilo baš u Pečuhu, nešto je na Bijenalu slikarstva u Varaždinu, pa se seli opet u Kloviševe će doći, ali u Kloviševe dolazi jedan veliki rad na kojem radim zapravo životnu jednu priču svoju, to je slika 180 puta 9 metara, to je stvarno onako jedan kapitalno djelo, volim tako reći, koje se bavi zapravo mojim roditeljima, odgojem, rođenjem i zapravo prvo usmjeravanjem roditelja da bih ja postao ovo što jesam. To je stvarno jedna baš osobna priča i biti će sad na kraju 3. mjeseca u Kloviševim dvorima prvi puta izloženo. Ali čeka me izložba još jedna u Zagrebu, u jednoj privatnoj galeriji, zatim u Sloveniji, zatim mislim da će biti Osijek i onda

0: 27. je u planu, ne mogu sad tvrditi, je Varaždin i vidit ćemo šta još, mislim, što se tiče Hrvatske, što se tiče izvana, još osim Slovenije, biti će sigurno još nešto i tamo. Tako da, ono, teško mi je, puno je toga, ono, ne mogu to kontrolirati, pa tako da
1: slikam. Ali to je pa pozitivno, to je pozitivno dobro, i absolutno. To je uvijek lijepo za čuti i lijepo je čuti jednog umjetnika da, evo, živi svoj san, živi od svojih djela, od svojih radova, i jako jedan veliki dobar primjer iz Osijeka da, evo, u svijet odlaze djela, pa, raznih zanimljivih ljudima.
0: To sigurno, da, Osijek je divan grad i koji ima fantastične autore i umjetnike, i akademija je tu što se tiče glume, slikarstva, apsolutno bilo kojeg segmenta umjetnosti, i ono, kad živite umjetnost, onda i pratite barem taj segment ljudi koji su tu. Lokacija više nije bitna. Znate što, ja uvijek volim reći da je možda bolje biti umjetnik iz neke provincije. Ja dolazim sa sela, ja sam dijete koje odrastao vozeći traktore i roditelji su, i to je divna, ono, zapravo divna priča koja dolazi iz neke neimaštine, pa onda gradite to, učite i tako dalje. Danas je drugačije, danas je naravno to stvarno uspješan posao. Ali naučite cijeniti to. Zapravo naučite cijeniti koliko su roditelji uspjeli zakamuflirati neimaštinu od vas, da to danas jako cijenite. Ono, to slušaj mi dan danas i ponosan sam zapravo na to što su roditelji sakrili, i ja kao otac djeteta, ono, naravno da mu sakrivam apsolutno sve, iako je mal, ali ću pokušati sakriti sve probleme životne, i zapravo ga odgajam da unatoč svim ovim problemima što promatramo danas i gledamo problematike, ratove, gladi, apsolutno sve, bolesti, ljudi, ja to sam svjestan toga u životu, ali i jako sam racionalno oko toga, ali želim da ja odrastam u lijepom okruženju, ja želim da moje dijete odrasta u lijepom okruženju, i želim da ljudi koji su okruženi s menom i oko mene zapravo, i ja oko njih, i kad su slike izložene, da kad promatraju ta djela, da zapravo osjećaju barem neki dašak pozitivne energije, dašak neke ljepote. Evo, to je zapravo moja misija, da se maknu barem na sekundu promatrajući umjetnost i pokušajući shvatiti što je tamo, da ne vide problem, nego da vide lijepe stvari. Ništa više, samo to.
1: Ja bolji završetak ne bi mogla zamisliti ovog našeg razgovora. Zorane, hvala puno na izdvojenom vremenu. Naravno, želim puno sreće u Klovićevim dvorima, ali i sljedećim izložbama. Ali sigurna sam ja da ćemo mi još imati prilike razgovarati u programu Radio Osijeka i o slikama i stvaralaštvu. Malo mi je za uho zapeo taj Osijek i izložba, pa ćemo, vjerujem, i to dočekati da, evo, u divnom našem gradu isto tako imamo priliku vidjeti tvoja djela. Hvala još jednom i vidimo se.
0: Hvala vama, i evo, vidimo se opet sigurno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobre večer, Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, prvi u povijesti Hrvatske.
0: Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno naoblaka, ponegdje i kiša.
2: Večeras je stigla tužna vijest da nas je jučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Umro je u 98. godini. Do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
3: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog pjevača prvi put u više od 70-ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, gitarist Mario Igrec, koji pamti Stanićevo veselje životom i sjajne zajedničke koncerte u Lisinskom, ali i na morskim odredištima, te na jazz festivalima.
4: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznalo ono, za njega. Svirili smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
3: Stjepan Džimi Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. A atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, što u ostalom iz zajedničkih susreta pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
5: Normalno da se sa Džimijem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem. Užiš, stari
3: moj. Zagrebačkom govoru nije mogao odoliti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama. Ponovno Mario Igrec.
4: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmen, onaj stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričati priču o svakoj pjesmi, ispričati neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
6: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
3: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se floki. Uvodna Kabiljova pjesma istoimene serije Radiotelevizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Džimija Stanića, a drugu stranu Džimija, zaljubljenice u njegov glazbeni opus, upoznali su na Stanićevoj prvoj izložbi ručnih radova 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke. Bili su to kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali. U srcima onih koji su ga cijenili ostaju Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kauboj Džimi, Dimnjačar. Mimi, ja moram ti reći. Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imaće i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi prema džezu legendarnog hrvatskog pjevača, gitarista, kontrabasista i zabavljača, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespija.
2: Bo- Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je šokirao Britance kada je tehničkim nokautom srušio dotad neporaženog Mosesa Itaumu, 13 godina mlađeg. Hrgović je tako ostvario povijesni i jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta. Marko Šivak.
7: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip Elanimal Hrgović.
8: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
9: Ovo je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, pa sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
8: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
10: Mislio sam da će biti lakše, vrlo je brz, iskreno nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
8: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne

0: Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
1: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, napisao je u čestitki premijer Andrej Plenković.
0: Vlada će osigurati novac kako bi nagradila Hrgovićev povijesni uspjeh, iako se prema Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, taj rezultat ne može nagraditi postojećim sustavom državnih nagrada.
1: Kako je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, vlada će osigurati i sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji preko odgovarajućeg zakonitog, pravnog i proračunskog mehanizma. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena pred međunarodnom sportskom javnošću važan je doprinos međunarodnoj promociji Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koje privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jedan put čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovu timu i svima koji su sudjelovali u njegovu sportskom putu, te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, dodaje se u vladinoj čestitki Hrgoviću.
0: Kronika dana. 19 je godina od kornatske tragedije. Tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
2: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
3: Pada mi sve što ne pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravu istinu.
4: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, budala sam se, nema šanse da će otkriti.
2: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
5: Mi smo iz Rijeke. Prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. To ne možemo ništa, dogodilo se i to niko ništa, se zna.
6: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
2: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine, oni su siloviti, brzi, nošeni vjetrom, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
8: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
2: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovoza 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
8: Tako je situacija od onda, svi pazimo, kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem. Prema tome možemo i, ali je naš posao povezan s opasnostima.
2: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
9: Posao kojeg radim je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
2: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
1: S posebnim se pijetetom prisjećamo tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada, i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrost i žrtvu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
0: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javlja Marin Bilandžić.
10: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
11: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teške su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
10: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
12: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
10: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
13: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
10: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima, napokon omogućiti da pronađu mir.
1: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću poručila je da nas nestali obvezuju na humanitaran pristup lišen svih političkih previranja i sukoba. Oni su trajna obveza naših društava u neprestanom traženju i razmjeni informacija radi pronalaska njihovih tajnih grobišta, ističe dokumenta i podsjeća na to da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 osoba. Dokumenta je Upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pozvala da u skladu sa svojim mogućnostima angažira dodatne timove na različitim područjima i što prije otvori najavljenu ispostavu Jug u Splitu. A drži i da bi bilo važno pripremiti druge ispostave, primjerice na području Zapadne Slavonije, kako bi se proces potrage i identifikacije poboljšao i ubrzao, jer se otvaranje područne ispostave istoku Vukovaru 2017. godine pokazalo dobrim rješenjem u nastojanju ubrzanog rješavanja pitanja nestalih osoba. Svijet.
0: Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, većinom turskih državljana. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
14: Kazanın hemen ardından.
15: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
14: Takip ediyoruz.
1: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav 14. tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
16: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12,5 tisuća glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
2: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,5 tisuća glasova.
17: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
2: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadóttir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
18: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
2: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kierkegaard kaže:
17: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da je Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
2: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Brisel, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
1: Google karte u SAD-u promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju jezera. Kanadski premijer Mark Carney odmah je odbio promjenu naziva. Premijer Ontaria Doug Ford zatim je uz jezero postavio veliku ploču s natpisom Jezero Ontario sad i uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Podsjetimo, odluka o preimenovanju dolazi u jeku trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade te uvođenja uzajamnih carina. NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je s Floride u misiju istraživanja tamne energije, crnih rupa i drugih tajni svemira. Teleskop će snimati široke panoramske prikaze svemira s vidnim poljem 100 puta većim od teleskopa Hubble i James Webb. Nakon 100-dnevnog putovanja do položaja oko 1,5 km od Zemlje, počet će istraživati i planete izvan našeg sunčeva sustava.
0: Kronika dana. U posljednjih 6 godina upornom makarskom recidivistu zbog prometnih prekršaja privremeno je uzeto čak 10 automobila. Ovaj put policija ga je ponovno zatekla u noćnoj vožnji bez vozačke dozvole. Taj slučaj otvorio pitanje koliko je oduzimanje vozila učinkovito protiv najupornijih prekršitelja. Prema policijskim podacima od 2019. godine privremeno je oduzeto više od 3000 automobila. Igor Okičić.
19: Policija može privremeno oduzeti vozilo kada recidivist počini neke od najtežih prometnih prekršaja poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola, prekorači brzinu za više od 50 km na sat u naselju i upravlja automobilom bez vozačke dozvole. Policija radi sve što zakon dopušta, a pravosuđe ponekad donosi preblage kazne, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
20: Mi sve činimo da ako neko stvarno uporno čini prometne prekršaje, pa onda možda njemu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo, ali treba jednostavno odrediti zatvorsku kaznu i sve napravi da on uopće ne sudjeluje u prometu.
19: U prvih 6 mjeseci ove godine policija je privremeno uzela 379 vozila, a sudovi su trajno oduzeli 123 automobila. Takva se mjera sve češće koristi, no oduzimanje vozila neke pojedince ne spriječava da ponovno sjednu za upravljač i ugroze ostale na cesti. U javnosti je posebice odjeknulo ponašanje vozača na autocesti A1 kod Gornje Ploče, koji nisu mogli dočekati završetak očevida prometne nesreće, pa su se počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru. Matajija takvo ponašanje smatra posebno zabrinjavajućim.
20: Imate vjerojatno 1-2 vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali popriličan broj vozača, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati.
19: Za vožnju u suprotnom smjeru kazne su do 2650 eura uz mjeru zabrane upravljanja vozilom. Vozaču se izriče i 6 negativnih prekršajnih bodova. Kod ponavljanja takvog prekršaja postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
20: Mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
19: Unatoč dojmu da je stanje na hrvatskim cestama sve lošije, statistički podaci o prometnim nesrećama ohrabruju. U 8 mjeseci ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani. No posebno zabrinjava podatak da je svaki treći smrtno stradali vozač bio na motociklu ili mopedu.
1: U Varaždinu je večeras završio Špancirfest, naš najveći i najpopularniji ulični festival. 10 je dana povijesno središte grada bila jedinstvena pozornica na otvorenom. Ulični zabavljači, akrobati, glumci i glazbenici privukli su u Varaždin više od 300 tisuća posjetitelja koji su prošpancirali gradom.
0: Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
21: Čuli ste u prvom dijelu kronike dana o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši. Stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Karlo Plazina.
22: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99, 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
21: Izbornik Tomislav Mijatović. Ostović.
3: Jedan ekipni efort, još smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
21: U petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobijedio Slaven Belupo 3-0. Vladimir Horvat.
4: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
21: Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 3-2 u setovima. 7-5 bilo je u odlučujućem petom. Dona Vekić svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu u osmini finala europskog prvenstva. Španjolac Marc Marquez pobjedio je na velikoj nagradi Aragona u klasi MotoGP nakon što je najbrži bio i u sprintu trci. Pobjedom je stigao na drugo mjesto ukupnog poretka s 19 bodova manje od vodećeg Jorgea Martina.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Hrvatskoj je pod utjecajem polja povišenog tlaka danas prevladavalo sunčano. Popodne je lokalno umjerenog razvoja oblaka bilo većinom u Lici te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je vrlo rijetko bilo pljuskova s grmljavinom. Na obali je mjestimice puhao umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne biti oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutro umjerena bura pod Velebitom utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
0: Kronika dana.
23: Još samo podsjetnik za kraj.
1: Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Ciprasa je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi. Kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
7: Pravi Radio Osijek.
8: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
9: Okrećemo se svjetskom radijskom eteru, otvaramo stranu top listu. Ispred nas je 20 najaktualnijih inozemnih singlova tjedna, a krećemo odmah od broja 20. Listu otvaramo ovotjednim novitetom na samome začelju. Prvi tjedan u eteru, norveški producent Kygo u suradnji sa mladom američkom folk pop zvijezdom Maxom McNowom stižu na 20. poziciju sa singlom Take Me Back. Slušamo broj 20, ali da, nismo se predstavili. Dobrodošlicu u inozemnu top listu žele vam uredniku. Nik top lista Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Emanuel Mihalj, a ja sam Danijela Horvatić.

Garrix i Ed Sheeran, Repeat It na 19. mjestu, a na 18. imamo novi ulaz na stranoj listi, prvi tjedan u radijskom eteru, australski projekt Tame Impala, kreativni um Kevina Parkera i single Loser. Pjesma doživljava ogroman globalni uzlet zahvaljujući pojavljivanju u soundtracku novog filma o Spider-Manu, a zanimljivo je da je inspirirana turskim psihodeličnim rokom iz 70. godina. Poslušajmo zajedno Tame Impala, novitet Loser.

sezone Beld u nastavku sa zajedničkim singlom Veselim Loko Loko. Ipak bilježe pad za 7 pozicija u odnosu na prošli tjedan, ali dobro, zanimljivo da je ova suradnja nastala potpuno slučajno, nakon što je Gordo počeo puštati nepoznatu traku u svojim setovima, da bi tek naknadno shvatio da ju je producirao upravo nizozemski techno DJ Rainer Sommerfeld. Na 16. mjestu imamo skok od 2 pozicije prema gore, u drugom tjednu na listi Chris De Sarandi osvaja etar sunčanom indie pop pjesmom Good Old Days, a korak iznad njih, odnosno na 15. mjestu, nalazi se još jedan single u svom drugom tjednu emitiranja. Svjetska megazvijezda Bruno Mars penja se za jedno mjesto sa prepoznatljivom retro soul baladom On My Soul.

0: top lista Radio Osijeka.
1: Madonna u nastavku inozemne top liste sa singlom Dansaterija. Kraljica popa nam u ovoj pjesmi s albuma Confessions 2 donosi pravu njujoršku povijesnu lekciju nazvanu po kultnom klubu u kojem je 1982. imala svoj prvi nastup u karijeri. A na 13. mjestu imamo još jedan veliki skok s prošlo tjedne 15. pozicije i u svom trećem tjednu emitiranja kanadski kantautor Cameron Wickham osvaja radijski prostor sa pjesmom Kingdom of Fear, pjesmom koja je inspiracija i naslov pronašla u istoimenoj knjizi legendarnog novinara Huntera Thompsona. Dakle, slušamo Madonu i Camerona.

Na 12. mjestu imamo još jedan novi ulaz u ovo tjedni inozemni poredak. Prvi tjedan na listi, rumunjski producent DJ Koja udružio je snage sa Jasonom Derulom i brazilskom zvijezdom Melody. Ljetni hit se zove, odnosno Afrobeat single, ajmo to tako reći, Michiko. A korak do prve desetice, točnije na 11. mjestu, bilježimo pad za 3 pozicije. 9 tjedana na listi, alternativni rock band Temper City pjeva nam single Self Aware. Podsjećamo da je ova pjesma krajem srpnja, tada provela tjedan dana i na samome vrhu.

Vrijeme je i za inozemne prijedloge, a svoje glasove šaljite na adresu top.top@hrt.hr. Prvi prijedlog donosi nam britanski neo-soul kolektiv Jungle s novim Sunday Somewhere. Pjesmu prati prepoznatljiva retro estetika, zarazan klubski ritam koji je već osvojio svjetske festivale, pa što ne bi i nas, odnosno vas. A drugi prijedlog donosi potpuno svježu, neočekivanu globalnu suradnju. Kolumbijska reggaeton zvijezda Karol G i Bruno Mars udružili su snage u emotivnom i senzualnom singlu Still, koji savršeno spaja moderne latino ritmove sa retro R&B zvukom. Pa poslušajmo prijedloge.

Bauza i Magnetic broj 10, a sada Apal Monkey, Russell, The Palm Tree Boy u nastavku sa singlom Avgazi. Na osmom mjestu imamo pad za 5 pozicija, odnosno na prošli tjedan, 9 tjedana emitiranja, Sienna Spyro i soul single Material Lover i dalje drže visoko mjesto. Sedma pozicija donosi nam pad za 2 mjesta, 11 tjedana čak u radijskom eteru, Shakira i nigerijska zvijezda Burna Boy, evo ne silaze sa ljestvice sa hitom Daj Daj, koji je početkom srpnja držao prvu poziciju naše top liste. 9, 8 i 7.

Somber u nastavku sa singlom My Body Isn't Ready bilježi ogroman skok za 6 pozicija prema gore. 4 tjedna na listi, američki kantautor u pjesmi donosi iznimno ranjivu osobnu priču o borbi sa nesigurnostima oko vlastitog izgleda. Tko nam je na 5. mjestu? Ajmo reći prvo da imaju pad za 3 pozicije u odnosu na prošli tjedan, Topic i Becky G i klubski hit Sorry Papi. I 4. pozicija nam donosi još jedan veliki skok sa prošlotjednog 11. mjesta. Tek 3. tjedan u radijskom eteru, globalna ženska pop grupa Kecaj osvaja slušatelje singlom Animal. Zanimljivo je da su ovu pjesmu autorski potpisali i osmislili glazbenici Ed Sheeran i Johnny McDate.

I na samome vrhu imamo novi broj 1, veliki skok sa prošetjednog 9. mjesta, 6.1 na listi, a na sam tron inozemnog poretka stiže nam američka kantautorica Olivia Rodrigo. Najemitiraniji strani singl ovoga tjedna je pjesma Stupid Song. Svoje glasačke listiće i dalje šaljite na poznatu adresu top.hrt.hr. Do idućeg susreta i novih stranih pozicija prepuštamo vas ovo tjednom broju 1. Slušamo Oliviju Rodrigo i pjesmu Stupid Song.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. 19. je godina od kornatske tragedije. Tok obnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Vijesti. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Krenije prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Potraga za nestalima nastavlja se i tijekom noći. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
4: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vlasti Sjevernog Cipra proglasile su trodnevnu žalost zbog pogibije putnika. A Nepal je počeo privremeno pokapati tijela pronađena nakon katastrofalne bujične poplave. Poginulo je više od 780 ljudi, a oko 3000 je nestalo. Napore spasilačkih timova otežavaju obilna kiša i porast vodostaja rijeka. Vjeruje se da su stotine radnika hidroelektrana zarobljene u tunelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a nekako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
5: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Novi ukrajinski ministar obrane Evgenij Hmara najavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu strategiju za nastavak rata protiv Rusije. Ukrajina istodobno pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi podmirila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Unija se obvezala Ukrajini do kraja 2027. osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći.
6: Vijesti.
0: Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: I dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću upozorava da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 nestalih osoba. Ističu da potraga za nestalima mora biti humanitarno pitanje, neovisno o političkim sukobima. Od uprave za zatočene i nestale traže angažiranje dodatnih timova, te što skorije otvaranje najavljene ispostave u Splitu. Predlažu i nove ispostave primjerice u zapadnoj Slavoniji, kako bi se potraga i identifikacija nestalih ubrzale. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vijesti. U Varaždinu je završen 28. Špancir Fest koncertom grupe Silente. Prema podacima turističke zajednice, prvog i drugog vikenda zabilježena je rekordna posjećenost, a gotovo svi smješteni kapaciteti bili su popunjeni. Tijekom 10-dnevnog festivala održano je gotovo 600 programa u 23 festivalske zone povijesne jezgre, među kojima više od 200 glazbenih sadržaja. Koncertom Zagrebačke filharmonije večer uz filmsku glazbu završeno je ovogodišnje Osječko ljeto kulture. Na Osječkom trgu Vatroslava Lisinskom pod ravnanjem dirigenta Davora Kelića uz filharmoniju nastupile su sopranistica Renata Sabljak i dječja sopranistica Iskra Rajković, učenica Osječke glazbene škole Franje Kuhača. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
8: Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka. Filip Hrgović osvojio je naslov u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u Londonu sladao Britanca Mosesa i Taumu prekidom u 9. rundi.
9: Ne mogu uopće vjerati da se to dešava, zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina evo stvari svoj san.
8: Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Za matematičku potvrdu plasmana treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. U 5. kolu domaćega nogometnog prvenstva Osijek je pobijedio Slaven Belupo s 3-0. U 18.30 igraće Hajduk i Lokomotiva, od 21 kolo zaključiti Gorica i Rijeka. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u osmini finala europskog prvenstva. Na teniskom US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobjedio Kazahstanca Ševčenka s 3-2 u setovima, a Vekić je u 3 seta sladala Australku Gibson.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za ponedjeljak 31. kolovoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno, mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim Erko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Jimmy, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj,